0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan
5: finde den rigtige seng til dig.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat.

0: gavn for os alle. Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
8: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
9: Og det er sådan, jeg har det med curling.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
12: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Nova.
20: dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
22: At starte med at sige her til morgen.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej. Jeg har vundet 1 million.
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg har ikke
2: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, man. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
17: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
18: Ja. Nej, men det lød fedt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Nova. Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Og det er sådan, jeg har det med curling.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du noget?
2: Ja, jeg er sådan.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Rigtigt.
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
15: Godmorgen, klokken den er blevet 4, den her skønne tirsdag morgen. Jeg hedder Caroline, velkommen til Lille Gonova, som nu altså officielt er i gang for dag. Jeg kommer til at gøre dig med selskab helt indtil klokken den slår 6. Og vi starter med Annika og hendes sang Livsforladt. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af

0: 10 minutter over 4 godmorgen. Callum Scott med Dancing on My Own i Tiesto Remix lige her på Nova. I går i Gonova, der fortalte de andre mig simpelthen om ting, der skete i gamle dage. Altså dinosaur-tiden. Blandt andet, at man kunne købe koncertbilletter til sin yndlingskunstner på posthuset. Og jeg var allerede lidt tabt, da de sagde det her, men det lød sådan.
1: Vi er lige i gang med at udfordre Karoline i ting fra gamle dage, som du givetvis tror er løgn eller pyntet på, men som måske ikke er sket i virkeligheden. Malene fra Ølsted er med på telefon. Godmorgen, Malene.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for en ting, som du gerne vil fortælle Karoline, som man gjorde i gamle dage, potentielt?
2: Ja, men når man havde hørt om, at der skulle komme en stor kunstner eller et eller andet, der gik koncert, så, og man vidste, hvornår billetterne blev sat til salg, så var det om at stille sig i kø ved det nærmeste posthus, og gerne finde et posthus, ja, hvor køen ikke var så lang, så ude på landet var en fordel. Fordi så var man nødt til at stå i kø der og håbe på, at når man nåede hen til kassen, at der så var flere billetter til den her koncert.
1: Så ikke noget med at sidde og trykke F5 på en hjemmeside og komme ind. Man skulle fysisk møde op på posthuset for at købe billetterne.
0: Fik alle?
1: Okay. Kan du huske bare en enkelt koncertbillet, som du har købt altså på posthuset, Malene?
2: Jeg kan huske, at jeg engang var til en Depeche Mode-koncert. Jeg var bare i Esbjerg på det tidspunkt og læste, og så med nattoget til København, og så til koncert i Valbyhallen, tror jeg.
0: Mm. Ja.
1: Kunne det sikkert sagtens have været?
0: Ja.
1: Og det var nattoget.
0: Ja.
1: Så er det en rygekupé, eller?
2: Nej, det var heldigvis sådan en liggekupé, som man kunne
0: ligge ned og sove i. Liggekupé?
1: Jamen altså.
0: Det var crazy.
1: Alt var bedre i gamle dage. Alt var bedre.
0: Umuligt.
2: Seks i sådan en liggekupé der, og så kunne man lige tage nattoget. Ja, man kunne tage nattoget tilbage, så man kunne nå sin studie næste morgen, jo ikke? Så det var perfekt, jo.
1: Fremragende. Hvad så, når man skulle over med færgen? Fordi der var ikke nogen bro, Karoline.
2: Nej.
1: Skulle man stige ud af toget, eller kunne man blive liggende i toget?
2: Man kunne blive liggende.
0: Nå, det er smart.
2: Ja, det var jo...
0: Ej, nu bliver jeg sådan lidt, det er ikke rigtigt. Men I fylder mig så mange ting ind. Der kommer så meget info.
1: Men tænk, at verden har ændret sig så meget. Det er rigtigt,
0: Karoline. Der var bro.
1: Ja.
3: Der var ikke bro. Når vi skulle til Fyn, tog vi færgen.
0: Nej, det er løgn.
2: Man fejlede en time.
0: Ja.
3: Og spiste ostemad.
0: Jakob, hjælp.
1: Jakob, producer var heller ikke født dengang.
4: Jeg kan da godt svare på det her.
0: Ja. Lad nu være. Hvorfor er du der sådan? Så hjælp dog.
4: Jeg var med båden.
0: Stop.
4: Som lille.
0: Som, den er ikke kommet
4: med. Som lille bitte barn, der tog vi båden over.
0: Stop så, Jakob.
1: Vi kan aldrig,
2: hvor længe man skulle holde i køet ved den der færge.
1: Nej.
3: Og man fik lov til at komme med.
1: Ja. Der var to ruter over, jo. Der var både den almindelige, og så vognmandsruten, kunne man også tage.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg føler, I har sådan en inside joke, I kan fortælle
3: mig
0: om.
3: Nej, det er rigtigt.
1: Ja.
3: Kig på mig, det er rigtigt.
0: Nej, den er så slæsk.
1: Der er lidt, som Karoline skal google op på. Tak, Malene. Det er fremragende trip down memory lane her. Ha' en super duper dag.
5: Tidlig op, eller sent i seng.
6: Det her er Lille Gunova

0: Godmorgen. Send dit navn og hvad du laver lige nu til 12.20 hos Astronova først. Det koster en enkelt krone, men så vil jeg altså også glæde mig til at sige godmorgen til dig, inden klokken den slår 5. Der er også Gracie Abrams på vej og Scarlett Pleasure. Men fortæl mig lige, hvem er du? Hvad laver du lige nu? Og så vil jeg bare gerne sende en hilsen i din retning. Til 12.20 skriv Nova først.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner. Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en benuge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Det
19: er vanvittigt
18: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Emma. 04. Næsten 33. Her lige om et par sekunder. Jeg har et sekundur her i studiet. Mhm. Sejt er det. Mit navn er Karoline. Jeg ved ikke, om du har set det, men for første gang i mange år, så er jeg sgu fulgt lidt med i nybyggerne. Man kan se det på TV2 hver mandag, så altså i går. Eller på TV2 Play. Og jeg synes, den her sæson, den er lidt fed. Jeg tror måske, det er derfor, at jeg er tappet tilbage ind i det. Fordi at murer og håndværkere sådan må godt være med sammen med deres almene partner. Og den her gang, så skal de renovere gamle lægeboliger i Herning, og for ligesom at, så vinderparret jo selvfølgelig deres hus. Og det afsnit, der blev sendt i går, det fjerde afsnit, og allerede et af parrene, de har simpelthen italt sig, og jeg føler, de har italt sig det flere gange nu. For Rikke og Ulrik, de er dem, der renoverer det grønne hus, man ser med. De har udtalt, de simpelthen har opsagt deres lejlighed på forhånd, at de ligesom filmer deres program. Og jeg skal, altså jeg elsker selvtiden. Man satser jo på at vinde sig, men samtidig så synes jeg godt nok også, hold fast, må hvor det være stressende. Fordi ikke nok med, at man står med det der dumme, hvad der passer og sådan. Den der hylde, den hænger altså ikke helt lige. Så ved man samtidig, den skal bare hænge flipping lige, for vi skal flytte herind, hvis vi vinder. Altså, de har ikke en bolig. Jeg vil være så stresset. Men altså, apropos ingenting, så er det her Benjamin Hav og Portugal, men jeg ved ikke, altså, jeg synes, det er så stressende. Men vildt sejt, at de bare har sagt det op. Selvtilliden, den fejler i hvert fald ikke noget.

0: med Portugal. På vej, der er både Teddy Swims med Bad Dreams, og så skruer jeg altså også op for lidt Coldplay med Sky Full of Stars efter det. Godmorgen. Lyden af i dag. Nova.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmedmester.
1: Til kæphesterryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
0: Det er din venstre.
21: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
0: Nej, men det lød fedt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: 10 minutter i 5. Jeg skal sige godmorgen til dig lige om lidt, men det kræver, at du sender en sms afsted til 12.20. Skriv nu, først det koster en krone, men jeg vil meget gerne lige sende lidt kærlighed i din retning. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Det vil være mega hyggeligt. I går i Gonova, der kom vi altså til at snakke om selvbruner. Og for at være helt ærlig, så viste det sig, at Dennis han havde sådan ret meget mere på hjertet omkring lige præcis selvbruner, end jeg i hvert fald havde regnet med.
1: Jeg må lidt at google, er nullerne tilbage, og det er det jo selvfølgelig. Ja. Alting går jo i ring. Jeg var med min datter på efterskole, der var sådan noget forældredag på efterskolen i går. Så jeg var med derhenne, og nullerne er så meget tilbage, så jeg tænkte, okay, hvad sker der lige for, at Sydney Lees, brunecreme, eller hvad sådan noget hedder, den der selvbruner, det er jo vendt tilbage igen, nej. Altså with the vengeance. Det er jo sindssygt så meget selvbruner, ting som unge mennesker, de kører i hovedet, især damer. Yep. Og jeg er ked af at sige det, piger. Altså, det ser klovnet ud, når man kan se sådan, kanten rundt ved hårkanten, og halsen har ikke fået noget, hænderne har ikke fået noget, og maveskinner, som man stadigvæk kan se, har ikke fået noget. Men det der helt bronzeagtige ansigt, du har, det ser skørt ud. Og jeg glemmer jo hele tiden, at hvis ikke man er gammel, som jeg er, så har man jo ikke set det før.
2: Nej, det er det.
0: Nej.
1: Så derfor er det jo nyt, så man tænker, ej mand, sejt, det skal vi da prøve.
2: Jeg husker min yngste søn, han kom hjem fra skolen, da jeg var spurgt efter sommerferien, hvornår, og pigerne, hvordan går det med dem? Ja, altså, nu siger jeg ikke lige navnet, hun var orange, sagde han, så tænker jeg, åh nej, er de begyndt på det? Det var i 8. klasse. Det stopper heldigvis igen, når de går videre i livet op der, at det ser dumt ud.
3: Jeg vil sige det sådan, at dengang med Sydney Lee for mange år siden, der var det jo, altså, der var der jo guidefarve i de her selvbrunere. I dag, der er det jo, der smører de sig ind i cremer og sådan noget gennemsigtig gelé, og så går de i seng, og så vågner de op,
1: og så er skaden sket.
3: Ja, og så kan du ikke få skidtet af igen, og så har du, at du lige nogle gange så lige, altså det er nærmest zebra.
1: Det var tydeligt, at nogen havde været hjemme på weekend og eksperimenteret i hvert fald. Er jo sindssygt, de smittede af. 80% af alle unge damer, der var til det der.
3: Yep.
1: Så det er rent DKBN om igen. Ja.
2: Ej, det er også sjovt. Ja, hvis man ikke ved, hvad det er,
1: Google. Gå på internettet, gå ind på Goggles og skriv DKBN.
0: Gud!
1: Ja. Og det er det. Alle ting, der er fashion, de kommer tilbage.
0: Ej, det er sjovt.
1: Der er vi på vej hen, Karoline.
0: Nej, det er
1: det
0: altså. Nej.
1: Jo, for det startede stille og roligt, det der, og så blev det til det der.
0: Den der, den skal ikke snine. Så
3: men det... håret er jo også på vej tilbage. Ja. Altså, det der, der var, det er fantastisk.
1: Plus de der, helt slangehofter, altså helt smalle hofter.
3: Ja,
1: rockstjernehofterne. Og så, så man kan se boksershortsene, og så bukserne nede under røven. Altså, nullerne er bare tilbage igen for vildt. Og jeg er sådan, nej. Hvorfor lærer I ikke fortiden?
3: Nej, det.
0: Men det er fordi, jeg var sådan helt chok. Altså, klar over det her, det var en ting.
1: Men det var derfor, at historie er så vigtigt i skolen, for fanden, for at man ikke begår de samme fejl igen og igen.
0: Men så advarer dem om de vigtige ting. Det er KBN.
1: Ja, simpelthen, det skal på pensum.
3: Ej, det skal det altså.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det
1: og, ja, okay, så det var en åbenbaring, jeg havde her i weekenden. Sorry, det var ikke meningen, det skulle være et rant. Jeg synes bare, det var hyggeligt. Og
3: jeg
1: lidt
3: morsomt
1: og lidt skræmmende i virkeligheden også.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Lige præcis tidspunktet, som jeg nyder altid i Lille Gonova hver dag. Mit navn, det er Caroline. Hjertelig godmorgen til dig, og jeg får nemlig lov til at sprede en lille smule godmorgen glæde. Vi skal have sagt godmorgen til Nana, der har sat en hilsen ind fra sin nattevagt som hjemmesygeplejerske. Hun skriver, at hun elsker sit arbejde og kunne hjælpe andre. Hvor er det dejligt, Nana. Det synes jeg, det giver et lille smil på læben her på den rigtig tidlige morgenstund. Vi skal også have sagt godmorgen til Louise og Jennifer, eller Jennifer. Det udtaler beskeden til Vanikke. I sygetransporten, transporten hedder det. Og også til Jette fra Tune, der har skrevet, at hun er vågen lige nu, fordi hun er på vej til træning her lidt i Jette. Det er altså heller ikke helt dumt. Tusind tak for alle jeres hilsner, alle jeres friske og glædelige humør. Det giver mig altså et lille smil på læben her til morgen. Har du ikke allerede fået skrevet, så skal du være mere end velkommen til at sende en lille hilsen og bare sprede en lille smule glæde. Det kan også være, at du er træt, så skal jeg nok sende noget kærlighed i din retning. Du skriver bare til mig på 12.20 kroner først. Det koster en krone. Skriv lige dit navn og hvorfor du vågner og sådan noget. Så ser jeg, hvad jeg kan gøre. Der er mere god musik på vej. Sara Larsson med Midnight Sun lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
7: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet
13: 1.450.000.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Godmorgen her, klokken 5, en skøn tirsdag morgen. Mit navn det er Caroline, du lytter til Lille Gonova. Vi kommer til at køre rigtig godt selskab og musik og stemning helt ind til klokken 6. Vi starter den her klokken 5 time med Sara Larsson. Det her, det er Midnight Sun.
13: skru op, for lyden er i

0: og 5 i et lille kunord. Mit navn, det er Karoline. Om lidt der skruer jeg rigtig godt op for lidt August Højen, og han har lavet en sang, der hedder Kaster mig ud i. Den er formidabel. Du skal blive hængende, hvis du vil høre den. Men allerførst, så skal vi lige have tilbageblik på Gonova fra i går, hvor jeg fik forklaret lidt funktionen fra de gamle dage, og hvordan kuponhæfter de virkede. Og jeg skal være ærlig at sige, det kan være, du ved præcis, hvad det er, jeg snakker om allerede. I så fald, så har jeg måske brug for din hjælp lidt i går, fordi jeg var godt nok på bar bund.
1: Men lige nu er det dig, der skal dyste, Karoline.
0: Ja.
1: Fordi vi har fået en masse til at sende sms'er ind med ting, som var normale i gamle dage, som unge i dag ikke tror på var sande.
0: Mm, det er så sygt.
1: Og så er spørgsmålet så, hvad er det sandt, eller er der nogen, der pynter på sandheden? Du er velkommen til at skrive Nova og din besked sende til 1220. Det koster en enkelt krone. Eller ringe til os 70 11 9000, hvis du har noget, du gerne vil udfordre Karoline i. Og vi kan lige starte med at sige godmorgen til Majbrit fra Jelling. Godmorgen, Majbrit.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for en ting, som Karoline højst sandsynligt vil tro er løgn, som potentielt er løgn, som var noget, man gjorde i gamle dage?
2: Se, der kunne være noget med et kuponhæfte, som kom cirka en gang om måneden, hvor man kunne signe sig op til alt fra CD-abonnementer til hækleopskrifter til kød til rejser. Det kunne være sådan noget, altså datidens internet.
1: Ja, internettet kom i ind af brevsprækken en gang om måneden.
2: Lige præcis.
0: Mm-hmm. Om måneden. Okay, nu har jeg så opfølgende spørgsmål, fordi det skal man jo finde ud af for at finde ud af, om det er løgn eller ej. Altså, så hvordan skrev man så op, og hvornår fik man svar, og hvordan... Hvad?
2: Får jeg svare hende, eller
1: skal jeg? Bare kom med et svar, hvis du har et godt svar.
2: Der var jo sådan nogle formularer, man skulle udfylde med blokbogstaver. Ligesom man har haft skolefoto.
1: Ja.
2: Du ved godt, der er sådan nogle linjer, man skal udfylde.
1: Ja, og man skal altid skrive med blokbogstaver.
0: Ja, det ved jeg.
1: Ja. Ja.
3: Du ved ikke, hvad det er.
1: Store bogstaver.
0: Jo, det ved jeg. Jeg ved, hvad det er, men sådan... Ja, ja.
1: Kapitaler.
0: Yes.
1: Ja.
0: Okay, men hvornår fik man... Hvis man så... Okay, men de har fået min formular.
2: Ja, så altså, dengang kunne man jo måske stå lidt mere på postbuddet, end man kunne i dag. Så fik man for eksempel en CD en gang om måneden. Så havde man signet op til...
0: Så havde man abonnement.
1: Ja, så
2: havde man form for abonnement på en CD.
1: Ja.
0: Jamen, det lyder jo analogt nok til, at jeg tænker, at den er sand. Det er sandt nok. Det kan godt... Det virker skørt, men...
1: Altså, når jeg tænker på det nu... Sindssygt.
0: Ja,
1: sindssygt projekt. Og de der kuponhæfter, det var alt.
3: Ja, det var det vildeste. Det var så spændende.
0: Ej, hvor vildt.
3: Men det, der var det vilde, var at du kunne så også... Hvis du havde en, du var lidt irriteret på, så kunne du bare signe op til dem jo. Så ja. Sørger du for, at din sure nabo fik... hvad ved jeg?
0: Garnopskrifter.
1: Det var den analog udgave af Sisse Sejr.
0: Men hvordan bliver man opkrævet?
3: Og man skulle så betale på et SIV-kort.
1: Og må jeg bare lige tilføje noget, for der er en, der har sendt en sms, og det er ligesom et supplement til det, som du siger her, Majbrit. Det er i forhold til betalingen.
0: Ja.
1: Fordi at når du skulle betale for noget, så fik du jo et SIV-kort på beløbet. Det vil sige et kort med en opkrævning på. Lad os sige, du havde købt den her CD, den kostede 120 kroner om måneden.
0: Ja.
1: Så fik du et SIV-kort sendt med posten sammen med CD'en.
0: Okay.
1: Så skulle du gå ned i banken og hæve 120 kroner.
0: Mhm.
1: Så skulle du gå ned på posthuset med SIV-kortet og betale det her SIV-kort, så du nu havde betalt den der CD. Og du skulle huske at gemme kvitteringen, fordi hvis et eller andet fuckede op, så var det dit bevis på, at du rent faktisk havde betalt SIV-kortet.
3: Du fik et stempel på SIV-kortet, som stod, at den var betalt.
0: Ej.
1: Det er noget, der er sket i vores levetid.
0: Det er crazy. Ja. Ej, hvor er det sygt.
3: Ja. Men man havde også flere penge, fordi du kunne ikke købe noget spontant.
0: Men
3: du kunne ikke bare, du ved, sidde og købe ting. Det var virkelig en ork at gøre det, ikke?
1: Mm.
2: Jo, også, men jeg skal også huske på, at jeg jo også vokset op i fattig 80'erne, så det var jo heller ikke meget ikke penge, så det var også, men man gjorde virkelig meget ud af, når man skulle bruge penge, så skulle det også være de helt rigtige, ikke? Men du havde ikke mulighed for at undersøge tingene i dag, som man gjorde.
0: Hvad der kører bagved
1: det? Ja, det er bare mig, der har sat Jurassic Park-musikken på, hvis det var så passende til vores samtale her.
2: tak for det.
1: Ja, men ingen årsag. Maja, tak for at lytte med. Ha' en fantastisk dag.
2: Tak i lige måde.
1: Tak.
0: Hej.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: danske August Højen med Kaster mig ud i. 17 minutter over 5. Godmorgen. På, om lidt, der smider jeg Daniel Powder din vej med Bad Day. Det kan være, du tænker, den kender jeg ikke, men jeg lover dig oprigtigt. Det er altså en klassiker. Du kan sagtens synge med på den. Ellers så er der altså også lidt af Parka og en flue i et spænd. Den har også et godt beat. Bliv hængende.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: have eller bygge projekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
8: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
9: Og det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
6: Nova.

Apaka 0528 her i Lille Bonova. Mit navn er Karoline. Godmorgen til dig. I dag, der kommer en ny sæson af den serie på Netflix, der hedder Love Village. Det er jo egentlig noget reality, og hvis du ikke kender det allerede, så er det det her japanske datingprogram, hvor singler mellem 35 og 60 år, de flytter sammen ind i et hus, og så skal de jo renovere det, et gammelt hus, de skal bygge møbler og sådan noget, mens de leder efter kærligheden. Og på en eller anden måde, så kan jeg faktisk meget bedre lide ideen om det her, end bare at sidde over en eller anden øl, altså sidde på en eller anden første date og drikke en øl og høre om, nå, men hvad laver dine forældre så, og hvad er din yndlingsfarve og sådan noget. Jeg kan meget bedre lide den her lidt IKEA-test-agtige tilgang, fordi jeg føler, at man lærer markant mere om den anden person, når vi står der og skal samle et skab, end jeg gør, når vi lige, ja, skal sidde foran en eller anden øl. Vi lærer meget mere om hinanden. Også fordi man får lige fornemmet, hvad er dit temperament? Hvordan tilgår du tingene? Læser du overhovedet brugsanvisningen? Der er alt muligt, men jeg føler, man lærer over sådan noget, som måske tit kommer alt for sent i forholdet. Så Love Village på Netflix i dag, det er den tredje sæson af det, og jeg kan love dig for, at jeg skal se med senere. Det her, det er Nia med Somme sagde i Lille Konova. Godmorgen. I will find the time, we will find the timing.

0: spillede sangen under VM i sommer. Min lillebror, han jokede altid med at hydration breaks. Og seriøst, han havde tit ret. Det startede altid enten med den her, eller med dig, dig. Så meget, at han var sådan, hvis jeg løber ud og henter en ølkarv, og det er Titanium, der spiller først, så skal du drikke den inden Hydration Break It On. Og hvis det er dig, dig, så drikker jeg den inden Hydration Break It On. Det var ikke noget, vi kørte gennem hele VM, men det var en sjov lille leg, han lige fandt på meget kort og meget spontant. Og hold fast, den spillede altså meget. Mere god musik på vej, en sang, som har slået sindssygt mange rekorder. Den, der har ligget længst tid på top 100 Billboard-listen i USA nogensinde. Altså hun har slået alle legenderne ud. Hun hedder Ella Langley. Hun er ikke særlig gammel. Hun har lavet et kæmpe hit. Den hedder Tuesday in Texas, og jeg trykker play på den om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet
7: 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
23: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
24: at starte med at sige her til morgen.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
21: Nova.

0: lidt med bedre held næste gang. I går i Gonova, der fik mig lige bragt op af hendes sommerhus. Det skal simpelthen have et navn. Der er kommet gode ting på bordet, blandt andet romantika. Og jeg synes, det giver nogle ret fede associationer til et sommerhus. Der var altså også andre gode bud.
1: Det er Gonova, det er mig, der siger Karoline og Dennis. Der er kommet masser af gode forslag ind til, hvad man kan kalde sit hus. Og du leder efter et navn. Har du forestillet dig et skilt, Majbrit? Hvordan
2: ja,
1: det skulle
2: et skilt,
1: være?
2: Eller det kunne stå på en sten nede.
1: Altså, oh, ja, selvfølgelig.
2: Inden man kom ind, ikke? Men der er kommet nogle... Altså, man kunne godt lave sådan et... nu hedder min kæreste jo Kasper.
1: Ja. Og jeg kan ikke lide, at du skulle lede det efter, hvad han...
2: Nej, men det er, fordi jeg sad og læste en besked samtidig, det der multitask. Okay. Han hedder Kasper. Ja. Og man kunne kalde det for ikke Maga, men Maka. Fordi der er nogen, der skrev, at dem, der havde der boede huset før os, havde en dreng, der hed Svend, og en pige, der hed Erna. Så derfor hed huset Sværne. Så vi kunne kalde det for Maka.
1: Men ja, ikke nogen dårlig idé. Hvad med, man tog nogle bogstaver for alle jeres børns navne og møffede sammen på en eller anden måde?
2: Sindssygt langt. Altså, vi har jo fem børn til sammen.
1: Jo, men man behøver ikke tage dem alle sammen.
3: Men er det vokaler og konsonanter?
1: Jeg har ikke nogen idé om, hvordan det kan fungere.
2: Ja. Nej, det bliver...
1: Nu skal vi se her. Stine fra Kolding ringer til os og bor i et hus, der hedder Stress A.
2: Ja.
1: Som jo vil være fremragende navn til et sommerhus, med en af grundene til, nu ved jeg godt, at du også godt kan lide, men du stresser jo
2: stresser
1: af ved rent faktisk
2: ved at
1: lave noget.
2: At lave noget, ja. Det er min bedste afslapning, det er faktisk at ordne have.
1: Det kunne også hedde arbejdslejren.
2: Det kunne det godt have heddet.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Hvad med, da...
2: Der er en, der skrev, at min morfars sommerhus hed Frikadellely, fordi det var hans livret.
0: Altså, nå. Du elsker jo frikadeller, Maja.
2: Og jeg er god til at lave
0: sushi.
1: Kunne det sagt sushi-ly?
2: Sushi. Oh, ja. Men der er bare langt til en sushi-restaurant fra vores sommerhus. Ja.
1: Der var sgu en, der ringede til mig. Jeg ved ikke, hvem der ringede til mig.
2: Ikke tante, det er noget med de der CPR-nummer.
1: Det kan være, nogen har fået mit CPR-nummer.
0: Nej, Dennis.
2: Yes.
1: Hammershus. Det lyder mere som noget, der mangler lidt at blive lavet færdigt.
2: Men vi går rundt og tømmer hele tiden, han har sagt. Vi kan også kalde det for savværket.
1: Det er også en mulighed, men på et tidspunkt er I jo færdige jo.
2: Nej.
1: Hvad med Gimle?
2: Jamen, er der ikke et værtshus i Roskilde,
1: der hedder Gimle? Er det et spillested, der hedder Gimle?
2: Ja,
1: i Roskilde, men det er fordi, det betyder himmelsk sal. Jeg tænker bare selv, jeg vil måske vælge et eller andet... Nu min far for mange år siden, han havde sådan en forening sammen med nogle nogle kolleger, hvor de lavede nogle ting, hvor alt det, de lavede, det var opkaldt efter nordisk mytologi, fordi vi hedder Ravn, så derfor så havde bygget de ting. Han havde en kano, der hed Munen, for eksempel. Så der kunne man godt ligesom sige, nå, okay, kan jeg bruge mit efternavn til et eller andet, og så lave en videre, hvad hedder sådan noget, ordassociation eller fortolkning. For det, så der kunne du jo godt noget med... Altså, hvis du hedder Vingsø, så kunne det jo sagtens være, og det gør det jo.
0: Noget med sø.
1: Så kunne det noget med vinge, eller noget med flyveskjul, eller noget med, altså som leger med vingen, og I er der.
0: Eller bare Valhalla. Det er også for fedt.
2: Min kæreste har lige skrevet, at vi kan kalde det for romantika, fordi der har vi jo ro for Rosa, det hedder en statter, mand, det er, der mangler lidt end, men for mig var det ikke, og så ti, jeg har en Tilly, og så en katte Kasper.
0: Men I har også andre børn.
2: Og så nogle andre børn jo, jamen de kommer ikke, de er ikke med.
1: Og han er med i endet.
2: Nå ja, han er med i
1: romantika.
2: Og så mangler jeg bare lige Filuka.
1: Filuka?
2: Ka.
3: Romantika.
2: Ja, det bliver romantika. Det kommer til at hedde romantika.
1: Jamen altså, så lykkes det jo det hele sådan der.
0: Ej, laver du en
1: dum, eller? Han er ikke helt dum.
2: Han er ikke helt tabt bag morgen, ham
1: inden. Kan han eventuelt komme på arbejde i stedet for dig i morgen?
2: Idiot.
4: Tidlig op, eller sent i seng. Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

hos dig, Ida Laubær. Men lige præcis det, hun sagde. Bedre hen næste gang. Vi skal altså lige til noget lidt seriøst, synes jeg. Fordi en 47-årig kvinde fra New Zealand, hun har de sidste 1000 dage løbet 51 km hver dag. Altså det, man kalder et ultramarathon. Og det synes jeg er fuldkommen. Det er jo mere end 3 år. Altså, og hun arbejder ved siden af, ud over det her, så tænker man, okay, men er det så bare det, hun gør for a living? Altså er det hendes fuldtidsarbejde? Hun er altså advokat. Og det betyder, at hun nogle dage inden arbejde allerede står op klokken 1 for at begynde dagen og for at nå det inden arbejde, for hun ved, det bliver en lang dag i dag arbejdsmæssigt. Så hvis du sidder her under dig selv lige nu, her er 8 minutter i 6, så bliver jeg nødt til at sige, der er simpelthen ingen undskyldninger, for at man i hvert fald ikke har tid til det. Den bliver i hvert fald svær at bruge nu, når man sidder og tænker, okay, det er lidt vildt med hende der, som har slået Guinness rekordbøger, og jeg ved ikke hvad, 52 km om dagen. Ej, hvor er det loco. Senere i dag, der tror jeg, jeg skal slå en lille rekord i Gonova. Vi ser, om jeg kan nå det. Distancen, questionable, det er det. Alex Warren, godmorgen.

0: med Waka Waka This Time for Africa. Har minutter i 6. Om lidt, der er hele Gonova-holdet altså også samlet. Jeg ved så meget, at Dennis han har en fuglequiz med til om lidt. Så hæng på. Det skal nok blive rigtig sjovt, og ellers er der altså lille Gonova igen i morgen, når klokken den slår 4. Godmorgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja. Yeah. Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Roligård. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027, der vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, efter blandt andre Berlingske har erfaret det i går. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres her senere i dag. Og det skal altså behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. Regeringen har dog et forbehold. Beskæftigelsen den skal stige tilsvarende, før helligdagen kan vende tilbage. Men ifølge Pia Olsen Dyhr, så er beskæftigelsen øget, og hun slår altså fast, at store bededag den bliver til noget. Uvedkommende har jo altså skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner CPR-numre i CPR-systemet, og derfor så kan det altså ende med, at borgere faktisk skal have et helt nyt CPR-nummer. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun i går har orienteret Folketinget. Lækket er sket ved at misbruge en privat virksomheds adgang til systemet. Ministeren har nu sat en sikkerhedsgennemgang i gang, og hun udelukker desuden ikke, at sagen kan have international karakter. For at undgå identitetstyveri og digital svindel, så er der oprettet en telefon-hotline og en hjemmeside, hvor du kan få råd og vejledning. De danske børnebogsklassikere om Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards uregerlige karakterer, de er hitter i Kina lige nu. Og det skyldes den kinesiske translatør Sang Tong, der på dansk kalder sig Trine. Og hun har altså oversat de her bøger for at introducere en mere uperfekt barndom, det skriver DR. Hvor Rasmus Klump ret hurtigt har opnået topkarakter hos læserne, så har Ole Lund Kirkegaards fortællinger om beskidte knæ og ballade altså krævet lidt mere tilvælling i de ellers traditionsbundne skolesystem. Vandflyverens fremtid i Københavns Havn er midlertidigt reddet efter et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at forlænge den nuværende miljøgodkendelse til midten af 2027, det skriver DR. Beslutningens formål er at give selskabet Nordic Seaplanes tid til at finde en alternativ placering. Forslaget møder dog skarp kritik fra partier som Alternativet, der kalder det et grønt svigt. Sagen er grundet en standsningsret sendt videre til borgerrepræsentationen, som behandler den 5. november.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Her i de tidlige morgentimer, der regner det lidt rundt omkring på Sjælland, men det skulle altså gerne blive en dag med mest tørvejr og også nogen eller en del sol, selvom der stadig godt kan være skyde. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
17: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
19: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
20: God tirsdag morgen, den er 6:03. En morgen i regntøjet tegn, i hvert fald her, hvor vi er. Men det er også en morgen, hvor du allerede om lidt kan blive udfordret i danske fugle.
21: Og så varmer vi jo op til skolernes motionsdag, som er på fredag, når vi har en løbeudfordring til en på holdet her om en halv time.
20: Allerførst er det Harry Styles og American Girls.
19: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Rihanna, Mikia K. og Stay. Godmorgen, klokken den er 10:06. Det er blevet tirsdag morgen. Det er den 6. oktober 2026 med mig, Britt, Karoline og Dennis. I din radio, så blev vi nødt til lige at nævne Valdemar, vores praktikant, som også er her, som er blevet klippet siden i går. Og tillykke med det. Så,
1: det ser sgu godt ud.
2: Du ser godt ud, Valdemar.
0: Det er jo stadigvæk hård nok til, jeg ved ikke hvad. Du er meget hård.
3: Det er, jo min kur til at tabe sig, da jeg bliver klippet.
1: Du har det rigtigt,
2: du har den vildeste gryde, altså.
0: Jeg så en reel her forleden dag med nogen, der redde sådan nogle stakkels hunde, altså sådan nogle hjemløse hunde, han har sagt. Og der var nogen af dem, de blev sådan nødt til at klippe pelsen af dem, fordi de var så sammenfiltret, fordi de var sådan nogle små. Og de tabte sig og blev sådan helt små indsunkne at se på. Og der kom jeg lige til at tænke på dig.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, mit hår var ikke så filtreret, fordi jeg reddede det jo hver gang, jeg var
0: men stort.
3: Det var enormt.
2: Ja, du havde kæmpe hår, men du har mange krøller. Ja.
0: Misundelsesværdigt meget hår.
2: Ja.
3: Jeg kalder mig selv for Hagrid nogle gange over for mine...
0: Det er rigtigt, ja.
3: Mine nevøer.
0: Ja, men du er også rigtigt. Næsten så høj som Hagrid.
3: Ja, jeg er en stor mand.
2: Du mangler bare det store skæg. Havde han ikke stort skæg, Hagrid? Og Willy Fred, jo, at han ikke gået bort?
3: Jo, ham, der spillede Hagrid, han gik bort for 2 år siden.
2: Tak. Jeg blev lidt nervøs, da der var nogen, der kiggede mærkeligt på mig og tænkte, nej, har jeg slået en forkert ihjel? Altså.
1: Men de jo mange af dem var jo lidt gamle.
2: Det var de jo.
1: Ja, der er mange, der er røde.
2: Ja.
0: Jeg skal lige se, om det er den rigtige, jeg har fundet her. Nej, det var ikke den. Ja, der var den.
1: Nå.

0: Og fuglesangen. Ja, hvor man lavede kyllingedansen.
1: Kroppen glemmer aldrig.
0: Godt så. Det er en lille fuglequiz her for morgenstunden, fordi at vi skal have de små grå i gang, og alle er velkommen til at byde ind. Der kommer nogle fuglestemmer, som jeg har fundet på en hjemmeside, som hedder fuglestemmer.dk, som er en skatkiste af danske fuglestemmer, så det er helt fantastisk. Det er fugle, I højst sandsynligt har set og hørt i virkeligheden i forvejen. Men hvilken fugl er der tale om? Vi tager den første fugl, som lyder sådan her. Hvilken fugl er der tale om her? Jeg vil sige, jeg så den så sent som i søndags.
1: Kom igen.
0: Jeg så den så sent som i søndags.
1: Hold din kæft.
0: Okay.
1: Det lyder som en hund, du trækker
2: halen. Altså, er det ikke den, der kommer til sidst? Det er ligesom hovedet.
0: Det er godt. Kommer helt tæt på. Det er den her del af den.
2: Godt.
1: Er det en, der skriger, eller den...
2: En måge?
1: Ja, det går også med en måge.
0: Det er ikke en måge. Valdemar, du må gerne komme med et bud også.
3: Jeg har ingen idé. Er det en... Fuck. Undskyld.
0: Det er det i hvert fald ikke.
1: Du arbejder på et naturhistorisk museum, du
3: ja,
1: må vide
3: det
1: noget.
3: Ja, men også er presset er så meget
2: større. Men de er også meget døde,
3: mig.
2: De ting, I har jo.
3: Jamen, de snakker ikke så meget mere, nej.
2: Det er jo det.
3: Snakker.
1: En skade.
3: Hvad siger jeg? Det gør en krage.
0: Kunne godt være en krage, men er en krage. Det er en af de store danske fugle. Det er en fiskehajer.
1: Nå.
3: Selvfølgelig, mand.
2: Det var jo mit næste bud.
1: Ja, det var det også.
0: Har jeg aldrig hørt en fiskehajer før?
1: Nej.
3: Jo, jeg har.
0: Okay.
1: Vi kommer ikke så meget fra Frederiksberg have.
0: Nej, der er faktisk mange. Der er ikke så mange fiskehajer mere, som det var. Hajermanden, som jo fodrede dem, han er gået bort. Mm. Og jeg var ikke stor fan af de der fiskehajer, fordi de ser mistænkelige ud. De ser skumle ud. De ligner nogen, som er ude på at slå ihjel. Så det gør mig ikke noget, at der ikke er så mange tilbage af dem. Jeg tror, de har fundet andre steder, hvor de bliver fodret. Der kommer lige en fugl mere, og hvilken fugl er der tale om her?
1: Det er en måge. Jeg siger, det er en måge. Det er en meget lille, meget lille lyd, vi får af mågen, synes jeg.
0: Ja.
2: En havmåge?
0: Ja. Mm-mm.
2: Hvad hedder den med det store...
1: Pelikan?
2: Ja. Er det en pelikan?
0: Nej, det er ikke en pelikan.
2: Nå,
1: er vi dårlige til fugle?
2: Ja, jeg er godt nok ringe.
1: Ja, jeg synes virkelig, det lyder som en måge. Jeg kan ikke komme på andre.
2: Det er jo det eneste, vi byder på.
0: Du får også lige bud, Valdemar.
3: Det lyder som et dyr, der er ved at drukne, så jeg tror, det er en eller anden form for havmåge også.
0: Ja, det er en svane. En knopsvane.
1: Siger den sådan?
0: Ja, åbenbart.
1: Nå.
2: Det er jo sgu ikke fundet.
0: Det er også utroligt at være så kønt et dyr, og så var det du havde
1: dårligt,
0: at gøre godt med.
2: Ej, det er lidt...
0: Okay, vi tager lige en... skal vi tage en sidste?
2: Ja.
0: Hvad med den her?
1: Det er måger.
2: Det er måger.
0: Det er bare en fugl som mig, men kunne.
2: Havmågen.
0: Men hvilken måge er det?
1: Havmåge.
0: Nej, det er ikke en havmåge.
3: En hættemåge.
0: Det er heller ikke en hættemåge.
2: En jagtemåge.
1: Bare en måge.
0: Det er heller ikke bare en vagtemåge.
2: Jagte.
0: Det er heller ikke en jagtemåge.
1: Jeg vidste ikke, at der var flere forskellige måger.
2: Jeg vidste ikke, at der var en jagtemåge. Jeg kan
0: fortælle, at det er den måge, der kommer på andenpladsen.
1: En strandmåge. Jeg ved ikke, hvilke måger der findes.
0: En sølvmåge, selvfølgelig.
2: Klar.
1: Nå, en sølvmåge, ja. Bortset fra en guldmåge der.
0: Den kommer på førstepladsen. Ja, det er klart. Så det var vores lille fuglequiz her fra morgenstunden, og på den måde så er vi alle sammen blevet en lille smule klogere på, hvordan fuglesituationen den er herhjemme. Det er jo typisk de fugle, vi hører. Det er dem, som har de grimme stemmer. Alle dem, som er kønne.
1: Dem har vi oppe i vores sommerhus. Vi har både solsorte og nogle andre fugle, som lyder pænt.
2: Ja. Solsorten
0: er
2: noget
0: en uudtømmelig kilde til at få jer til at gætte forkert, fordi at, hvis det er din beskrivelse af fuglene i haven, det, ønsker du dig en lille fuglebog?
1: Måske.
0: Ja, det kan du sagtens gøre. Klokken er 16 minutter over 6. Jamen, en lille fuglequiz fra morgenstunden, det er jo ikke så dumt endda. Der er andre ting, som til gengæld er dumme. Blandt andet noget, vi skal lave lige om et lille øjeblik, som en her på holdet kommer til at have. Gevaldigt. Nova.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: stå op med Gonova.
3: Og lyden af i dag.

0: Justin Bieber, Daisies i Gonova 6.24. God tirsdag morgen. Man ved bare, at skolernes motionsdag er på vej, når vejret skifter, og det bliver sådan, som det ser ud til at blive resten af ugen her. For jeg synes, når jeg tænker tilbage, at skolernes motionsdag var lidt sådan en 50-50-oplevelse med, enten var det egentlig meget fint, eller også så var det en halvklam affære, man skulle kæmpe sig igennem.
1: Ja.
0: Hvad var jeres regler i forhold til fint? Eller også, så var det en halvklam affære, man skulle kæmpe sig igennem.
1: Ja.
0: Hvad var jeres regler i

0: Kom med tal, Majbet.
1: 15 kilometer for det løbet, i hvert fald.
0: 15 kilometer?
1: Ja.
0: Det kan børn sgu da ikke nogen.
1: Jo, de kan.
2: Det kan man også godt.
1: Det er for det løbet på en dag.
0: Ja. Hvor lang tid er det siden, at dine børn gik i skole? Det er også 10 år siden, de gik ud af skolen, ikke?
1: Ah, nu har jeg en, der gik ud. Ah, hun går på HF nu.
0: Ja.
1: Så det er et par år siden.
0: Så, men jeg kan bare huske det der. At det var bare noget særligt med skolens motionsdag. Og jeg fik aldrig nogen lov til at tage den nemme. Fordi man skulle komme med en seddel. Med hvad man skulle tilmelde sig. Og jeg var sådan, skal ikke bare tage træerne? Og så sagde min far, men skal du noget? Og så var sådan, nej.
2: Nå,
0: så kan du bare tage tieren. Nå.
2: Nå, det var sådan, I valgte en distance, og så var det...
0: Ja, så var det den. Ja. Det var ligesom...
2: Nå, på min skole, der er det sådan, nu løber vi i 3 timer. Og så løber du ligesom den der givende rute, og så vurderede de på et tidspunkt, jeg tror, den var 5,5 eller sådan noget.
0: Mm-hmm.
2: Og så vurderede de på et tidspunkt, kan hun nå det, hvis der er 20 minutter tilbage?
0: Nej, men
2: så
0: var der... Og runde mere, eller hvad?
2: Ja, så ja. Hvis man ikke kunne det, så var der sådan et atletikstadion. Så skulle man bare løbe der, indtil tiden var done. Og så den klasse, der i gennemsnit havde løbet flest kilometer per person på årgangen, fik sådan et sportssæt med rumboldbat.
0: Nå, okay.
2: Så der var meget konkurrence.
0: Men det er ikke så lang tid siden, du gik i skole, Caroline.
2: Nej, nej.
0: Så du må jo stadigvæk være lidt i form. Det er jo Caroline, som jeg siger ikke, at du ikke har trukket lidt i landet, selvfølgelig, men du mente på et tidspunkt godt, at du kunne løbe et halvmaraton uden at træne op til det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, det mente du ikke var svært.
0: Nej.
2: Nej, nej, nej.
0: Og vi har talt om, at vi skal lave skolens motionsdag på fredag.
2: Mm.
0: Hvor man kan vælge en 3'er, en 5'er eller en 10'er.
2: Mm. Ja.
0: Men det er ikke helt besluttet endnu på redaktionsmødet. Men noget, vi har besluttet, det er, at... jeg ved faktisk ikke, hvad det kom sig af, men det kom sig af, om vi kunne nå, hvor langt man kunne nå at løbe på en reklameblok.
2: Jamen, jeg tror bare, jeg kiggede på vores praktikant Valdemar og var lidt sådan, fordi der var ikke nogen, der sagde noget, så jeg sådan, tror du kan nå at løbe rundt om, hvor hurtigt tror du kan nå at løbe rundt om, om hele vores bygning?
0: Mm-hmm.
2: Sådan ret hurtigt. Og så ved jeg ikke, hvordan den røg tilbage på mig, fordi så begyndte mig, Britt, at sige, det kan man sagtens, så jeg ved ikke hvad. Og nu står vi i lorten.
0: Ja, fordi hvor lang tid tager det en at løbe rundt om den bygning, som vi er i lige nu? Vi kan fortælle, at på nuværende tidspunkt ligger der sådan noget Next-uddannelse, ungdomsuddannelse nedenunder, men i gamle dage var det, Kanal 2 og Kanal 5 og Kanal 4
1: Discovery,
0: og Discovery, hvad det nu har heddet.
1: Så det er sådan store produktionslokaler, ikke?
0: Så der har været kæmpe lokaler, hvor de har lavet tv-produktioner og båndarkiv, og det er nede under vores bygning, vi sidder her, hvor man også havde Big Brother-huset i gamle dage.
2: Ja, det er
0: og sådan. Så det er alt sammen i den bygning, som vi er i her. Kan man nå at løbe rundt om den bygning på en reklameblok, var det store spørgsmål.
2: Ja.
0: Og det synes vi, vi skal finde ud af her til morgen.
2: Ja, men spørgsmål nu.
0: Ja.
2: Må man godt stå ned i bunden? Eller
0: herfra?
2: Fra studiet?
0: Ja,
1: ja, fra vi sætter reklame ud, der går du ud af døren her.
0: Ja. Skal nok have lidt fart på.
2: Ja. Ej, det kan
1: du. Og du skal sende live.
2: Sende live?
0: På stream.
1: På stream.
0: På mobiltelefon.
1: Så vi ved, at du gør det. Så du ikke bare står der nede og kommer op, ligesom når vi andre var børn og skulle snyde vores forældre og bare putte tandpasta i munden og sagde, at vi havde børstet tænder. Så står du dernede sådan helt... Vi skal have dig rundt om bygningen.
0: Så det vi gør om lidt, det er, at du får lige et par minutter at løbe på, at vente på, Caroline. Og skal vi se, om du kan nå rundt om bygningen på en reklameblok. Vi kan fortælle, at reklameblokken den er kun 2 minutter lang. Så, så det er godt, at du lige skal lave lidt opvarmning nu her, lidt udstræk eller et eller andet. Vi spiller en sang, og så har vi nyheder efter nyhederne, der kommer reklamerne på. Det er en 2 minutters reklameblok. Ja. Kan du nå rundt om bygningen, mens der er reklamer? Og vi kommer til at streame det hele live på Instagram.
2: Der er jo mange forhindringer.
0: Det
2: jeg skal prøve.
0: Det bliver fremragende, men der er ikke så meget trafik uden. Så det skal nok komme til at gå mega godt. Lige nu bag, her er hvem er det, der græder nu i Gonova. Om lidt er det Caroline, men lige nu er det bag, der synger.
2: Ja. Yeah.

0: hvem det er, der græder nu. Klokken er 6.32. Caroline, spørgsmålet er, er det bedre, hvis ikke det er på en reklameblok, du gør det, men at vi kan følge med live i radioen? Fordi jeg har lige tjekket, man kan godt løbe en 300-600 meter på et par minutter, hvis man er sådan, og du er jo i god form.
1: God form er crazy at sige, men jeg har løbet.
0: Ja, for nylig. Ja, du har været ude at løbe på Amagerfællet, har jeg set.
1: Ja.
0: Så den er ikke 600 meter, så stor er bygningen ikke, den er ikke 600 meter.
2: Den er 320 meter, helt vejen rundt.
1: Du har lige været ude at skridte den, eller?
2: Nej, jeg har været inde på noget, der hedder matriklen.dk, der kan du måle.
0: Så det vil sige, det burde godt kunne lade sig gøre, så skal du også lige ned ad trappen og op ad trappen.
1: Mm. Ja.
2: Så det er under 500 meter.
0: Kan du nå det på 2 minutter, tror du?
1: Jamen, der er det der med vores chip og sådan noget.
0: Vi sørger for, at du kan komme ind og sådan noget.
1: Jamen, altså,
0: vi gør det på en sang om lidt i stedet for at gøre det hen over reklamebreaket, fordi så kan vi følge med og skrue ned. Vi kan ikke skrue ned midt i reklamerne.
1: Nej, det er selvfølgelig.
0: Det får vi ikke lov til.
1: Nej.
0: Så du får lige et par minutter mere at løbe på, men til gengæld så kommer vi til at livestream det på Instagram.
1: Ja, fint nu.
0: Jeg skal holde op med at sige på at løbe på, fordi det var ikke meningen, at jeg skulle sige det, men det ligger meget,
1: meget dybt i mig. Jeg varmer op på det.
0: Ja, god idé. 6.34, lad os lige blive opdateret på de seneste nyheder her. Simon Roligård.
3: Store bededag vender tilbage som en helligdag i 2030. Næste forår så vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre den her dag. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, efter blandt andet Berlingske har erfaret det i går. Forslaget det bliver en del af regeringens nye lovprogram, som præsenteres her senere i dag. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og derfor så kan det altså ende med, at borgere skal have et helt nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun i går har orienteret Folketinget. Lækket det er sket ved at misbruge en privat virksomheds adgang til systemet. De danske børnebogsklassikere om Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards uregerlige karakterer, de hitter i Kina, det skriver DR. Hvor Rasmus Klump han ret hurtigt har opnået topkarakterer hos læserne, så har Ole Lund Kirkegaards fortællinger om beskidte knæ og æblerov altså krævet lidt mere tilvænding i det ellers traditionsbundne skolesystem. Bøgerne er dog nu trykt i 2 oplag.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her i de tidlige morgentimer, der regner det lidt rundt omkring på Sjælland, men det skulle altså gerne blive en dag med mest tørvejr og også nogen eller en del sol, selvom der stadig godt kan være skyde. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA.
13: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
14: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Stå op med dit daglige

0: Godmorgen, det er Gonova, så er vi live i radioen. Det er mig, Bette, og Karoline og Dennis, som er her. Jeg er lige gået live på vores Instagram her på Nova, så alle kan kigge med til det næste, der skal ske nu her, Karoline. Fortæl lige, hvad er dine forventninger?
1: Jamen, min forventning er selvfølgelig at komme i mål til tiden, og så bare... Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Du skal løbe rundt om vores bygning,
1: og, det er jo,
2: og du har sagt, du kan gøre det på en reklameblok, som i det her tilfælde varede 2 minutter.
0: Ja.
2: Og for at det skulle være sjovt, så gør vi det, mens vi spiller en sang, således at vi kan følge med og lige skrue lidt ned. Jeg har taget stopuret frem, fordi vi kan ikke køre reklameblok, så nu kommer jeg til at time dig, så du har 2 minutter. Jeg har målt bygningen, der er 318 meter rundt.
1: Ja, tak.
2: Kan du nå ned ad trappen her, rundt om bygningen og tilbage heroppe også? På 2 minutter.
0: Det er inde på Novas Instagram og følge med. Valdemar, vores praktikant, er han her et eller andet sted, for han skal jo have telefonen og følge med dig.
1: Han er nedenunder.
2: Ja, så tager du Dennis' telefon.
0: Okay, så jeg løber med, når vi sætter sangen på.
1: Ja, og giver den til ham, ikke?
0: Yes. Skal vi...
2: Hun kunne ikke selv bare tage din telefon med?
0: Kan du klare det?
1: Jamen, jeg bare...
0: Kan du multitaske?
1: Nej. Du løber med ned og giver den til Valdemar. Så kan han indhente mig.
0: Ja.
1: Okay.
0: Okay, så på 2 minutter kan Karoline nå rundt om bygningen. Er vi klar?
2: Yeah.
1: Ja.
0: 3, 2, 1, nu!
2: Kom så, Karo!

0: Kom, kom og løb den her. Kom, kom og løb den her. Woo! Tiden er stoppet.
1: 1 minut og 49 sekunder.
0: Og Lina, på der tilbage. Du får lige luften.

0: Åh, man kan høre tydeligt, hva'?
1: Godt løbet.
0: Tak.
1: Det tog dig 1 minut og 49 sekunder, fik stoppet den for sent. 1 minut og 49 sekunder og løb 318 meter. Og så op og ned og trapper også. Ja.
0: Mm. Trapperne var hårde op. Mm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men snakken i går gik på, kan man nå at løbe rundt om bygningen, mens vi har vores lille kort reklamelok der efter nyhederne klokken halv. Og jeg insisterede på, at det kunne man godt, ikke som jeg godt kan, fordi jeg tror ikke, jeg kan, men man kan godt. Og det kunne du jo.
0: Karo kan.
2: Hold jeg synes, det var sejt.
0: Tak.
2: Ja.
0: Jeg er også selv lidt i chok, faktisk.
2: Ja.
1: Hmm.
0: Jeg har også været lidt forkert.
2: Hvordan kan man løbe forkert, når man løber rundt om en bygning? Fordi det er jeg meget interesseret i at vide, Karoline.
0: Når man drejer den her, eller gør den ikke, så er jeg faktisk på vej ned mod det der Ingo, eller hvad hedder det?
1: Ingo.
0: Ingo.
1: Du skulle dreje til højre, du skulle ikke dreje til venstre, jo.
0: Ej, jeg skulle dreje til venstre.
2: Hun løb mod ud.
1: Nå, du løb den anden vej, undskyld, ja.
0: Ja. Men så var jeg sådan, jeg kunne ikke helt finde, at der holdt en lastbil. Så jeg, ja.
2: Ja,
1: men så havde du ikke noget det, hvis du havde været helt oppe i Ingo.
0: Nej, det havde jeg godt nok.
1: Det vil jeg sige.
0: Helt fair.
2: Mm. Nej. Men det er sjovt, at, altså det er meget sjældent, at man kommer ned på den anden ende af bygningen, som jo er alligevel ret stor. Så det er sådan, nå gud, er det det der dernede?
1: Men der er en lille hyggelig park med en lille å.
2: Ja.
1: For inden, eller hyggelig, men der er en park.
0: Hyggelig
1: der er, noget,
0: er lidt at strække, synes jeg.
1: Okay, uhyggelig faktisk.
0: Ja, det var sgu, jeg tror faktisk mørket var til min fordel.
2: Ja, så lige gør der sådan lidt mere.
0: Lidt mere tof, lidt mere vitamin i kroppen.
2: Ja.
0: Ja. Puha.
2: Det er jo meningen, at man i virkeligheden bare lige rejser en gang imellem og rører sig en lille smule.
1: Kan vi ikke bare løbe rundt om bordet eller et eller andet?
2: Jo, men
1: altså, eller løbe ned efter kaffe, der er reklamer nu igen nemlig.
0: Men altså, jeg ved ikke, blodsmag i munden.
1: Okay, så er du i dårlig form, hvis du har blodsmag i munden.
0: Hvor er du løber 300. Den lige?
2: Okay, om lidt. Maja løber rundt om bygningen.
1: Nej, jeg falder
2: på,
1: bare.
2: 1 minut og 48 sekunder. Nå. Jeg synes, det er godt klaret.
0: Tak.
2: Ja, altså jeg får lyst til at vide, om jeg selv ville kunne nå det, men det tror jeg ikke, fordi allerede da jeg sagde nu, og du løb ud af studiet her, der var jeg sådan, ja, der kunne jeg ikke følge med.
1: Nej,
0: jeg kunne godt høre et skrig bag ved mig.
2: Ja, men det var også fordi, jeg skulle både styre telefonen, vende kameraet om, så jeg filmede fremad,
0: ja, tak.
2: Og orientere mig, mens du løb, og pludselig så var du løbet meget langt væk.
0: Ja, det kunne jeg godt finde på det hele.
2: Ja.
0: Der gik faktisk lidt for at valgte mig med cyklen.
2: At han fik indhentet dig. Ja, men alt i alt, så synes jeg, det var en succes, det her.
0: Det synes jeg også. Det var et godt eksperiment. Så er det vist en af andre næste gang, vi skal lave noget fysisk.
2: Det er en god idé.
1: Ja. Altså, jeg har engang pillet et kilo rejer på under 5 minutter.
0: Jeg ved ikke helt, om det.
1: Er du klar på hurtigt?
0: Har du blodsmag i munden?
1: Ja, det ved jeg ikke, hvad rejsmag hedder.
2: Jeg vil hellere have blodsmag end rejsmag i munden.
0: Ja, det er også.
2: Det skal være helt ærligt, du.
0: Ja.
2: Meget voldsomt, alle de rejer der. Ja. Om lidt er der Rune Raske og Hampenberg blæst og back-to-back med en som dig. Klokken den er 12 minutter i 7.
3: Lyden er i dag.
4: Nova.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: shorts 35.
10: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg, ja.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Mmm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
23: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
24: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
25: Du lytter til hele Danmarks Nova.

0: tilbage.
1: Bare lige for at sætte tingene i perspektiv, Caroline, her hvor du efterhånden har fået pulsen ned igen efter dit løb rundt om bygningen for lidt siden. Det er under 400 meter for at løbe rundt om bygningen her. Mm. 320 meter, men så løber man en lidt større bue, fordi så er der et cykelstativ, og der er en container, der var nogle lastbiler og sådan noget parkeret, og nogle forskellige forhindringer.
2: Så du har nok løbet 400 meter?
1: Ja, så småt i hvert fald.
3: Mm. Jeg havde også stigning. Trapperne og sådan noget.
1: Og trapper og ud af sådan noget. Verdensrekorden 400 meter for kvinder, den er tilbage fra 85, vi kan se, 47,6 sekunder. Så i det perspektiv er det ret imponerende, at du løber rundt om bygningen, ned ad trapper, rundt om forhindringerne, alt muligt. På 1:49.
2: 1 minut og 49 sekunder, ja. Ja. Jeg synes, det var godt gået.
3: I forhold til, at jeg ikke er i form. Det skal jeg sgu ærligt sige.
2: Men du var også, altså du var virkelig hurtig. Altså du var bare en lille mand, der blev smuttet. Sagde det bare, Dennis han sagde nu, så var du væk. Altså. Ja. Men du er også ung og hurtig og har bløde led. Og, du er ikke ligesom os andre.
1: Der vi kom til at tale om, ude på trappen, hvorfor er det, man får den der blodsmag i munden, når man laver den slags aktivitet. Altså det kommer især hvis nogen højintense løb og sådan noget. Det er mange år siden jeg har prøvet det sidst. Men jeg kan godt huske det især for da man var barn, da jeg spillede fodbold. Især indefodbold gav den der fornemmelse af, at man blødte ind i munden.
2: Jeg ved ikke om der er bitte små kapillarer, der springer i bagerst i munden, når man...
3: Jeg kan stadig smage det.
1: Ja.
3: At det er sgu ikke sådan så lækkert. Det er ikke noget, jeg har...
1: Men det er lidt sejt, er det ikke?
3: Jeg synes jo egentlig ikke, det er så sejt, for det er jo nok lidt et tegn på, at jeg ikke rigtig bruger min krop så meget.
2: Nej, jeg synes, det er et tegn på, at du virkelig har givet dig fuldt ud.
3: Ja, det er rigtigt. Nå, men altså, alt for at komme på vores egen verdensrekord.
2: Og den fik du.
1: Ja. Så vi er stolte og imponeret. Så virkelig godt, og jeg vil ikke sige gået, hvilket er en irriterende udtryk, når folk har løbet et eller andet, også når man kender nogen, der løber et halvmarathon eller et marathon. Og man må gerne vil anerkende deres store indsats, så siger man godt gået, og det er bare det eneste, man ikke har brug for at høre den situation.
3: Ja, præcis. Jeg gjorde jo alt andet end at gå.
1: Ja, helt ærligt.
3: Rigtigt.
1: Jeg gik kun en lille smule, da jeg blev træt til sidst.
3: Ja, det var
1: og hvorfor hårdt. Skal du lige slå ned på det?
3: Præcis.
1: Dagligt. 2:07. 5-år-konkurrencen er på vej om en halv times tid. Du har chancen for at vinde 50.000 her til morgen. Vi giver dig mere info om lidt. Lige nu, Maroon 5.

0: Maroon 5 og This Love, klokken er minutter over 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Rolegaard. Fagbevægelsens hovedorganisation jubler, og det sker efter, at økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har bekræftet, at Store Bededag vender tilbage som en helligdag i 2030. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav nu er indfriet, det skriver TV2. Formand Morten Skov Christiansen, han kalder det en kæmpe sejr for de lønmodtagere, der kæmpede imod afskaffelsen. Og han understreger, at sagen hele tiden har handlet om grundlæggende respekt for arbejdstagerne og den danske model. Fagbevægelsen står også klar til at hjælpe ved de kommende overenskomstforhandlinger, det siger han. Og så skal vi til finansministeren. Peter Hummelgaard, han har nemlig fået kritik for at kalde forældre til de 81.000 SU-berettigede unge for højtlønnede, også selvom grænsen er sat ved en samlet husstandsindkomst på 710.000 kr. Om året, det skriver TV2. Ministeren har så efterfølgende erkendt, at det ikke er en høj løn. Han fastholder dog, at den ligger over gennemsnittet for befolkningen. Den udmelding møder dog skarpe hug fra tænketanken CEPOS, for her der kalder cheføkonom Mia Amalie Holsten sammenligningen for vildledende, fordi den altså modstiller børnefamilier med enlige pensionister og studerende i stedet for relevante børnefamilier. Rigsrevisionen retter en kraftig kritik af DSB's håndtering af indkøb af de nye IC5-tog. Ifølge en ny beretning, så har DSB godkendt urealistiske tidsplaner og også betalt for ufuldendte leverancer, hvilket altså skaber en markant risiko for yderligere forsinkelser af togene, som allerede er 3 år forsinket, det skriver TV2. DSB tager kritikken til efterretning, men mener dog, at beretningen altså mangler nuancer om selskabets begrænsede handlemuligheder. Populære negleprodukter, der giver neglene farve, glans og også hærdes med UV eller LED-lys, det kan altså give ubehagelige gener. En brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at hver femte kvinde på 16 år bruger de her produkter, og blandt dem, der har over halvdelen oplevet mindst én gene som kløe, rødme eller hævelse. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne indeholder også stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi, det fortæller Miljøstyrelsens kontorchef. Nu vil styrelsen så anbefale, at EU-kommissionen begynder at se nærmere på en regulering.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver lidt en blandet dag i dag. Flere kan være vågnet op til regn, i hvert fald helt i tidlige morgentimer på Sjælland. Men så skulle vi altså gerne få tørvejr og også nogen eller en del sol, før de igen bliver skyet senere på dagen. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Der er 7:04. Vi ved, hvad du skal lave på torsdag. Hvis ikke du ved det endnu, så får du svaret om lidt.
4: Men allerede om en halv time, der skal vi gætte ord. 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med Lendme er klokken 7:30. Og skal du spille med, så sms 5 ord FEMORD til 12:20. Det koster 5 kroner.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: 11 minutter over 7. Godmorgen, det er Gunova. Velkommen til en dejlig tirsdag på 5-år-konkurrencen sammen med Lendme er på vej. Skal du prøve lykken? Vinde 50.000 kroner, hvilket jo sagtens kan lade sig gøre. Eller, hvilket kan lade sig gøre, sagtens vil jeg ikke sige. Så skal du matche 5 år. Den del af det burde jo være nemt. Det er bare 5 år, hvor to personer skal sige det samme 5 år.
1: Ja. Jo, den
0: er. Så lad os prøve i dag, som ikke det kan lykkes. De fejler ikke noget udgangspunkt i hvert fald. Jeg har 5 ord. Du skal bare komme med 5 ord associationer. SMS, hvis du vil deltage, skriv 5 ord sendt til 1220. Det koster en 5'er. Og så har du altså chancen for at blive udvalgt til at blive dagens deltager, eller deltager en af de andre dage i løbet af ugen her. FEMORD til 1220. Torsdag aften. Og jeg skal sige, jeg har tjekket op, Karoline. Vi må ikke vinde, hvis vi er med i Nova Musik Bango på torsdag.
1: Øv.
0: Ja. Fordi der er mange kolleger, der er sådan lidt, ej, det kunne jeg godt tænke mig at være med i. Og det kan jeg godt forstå. Fordi vi holder sådan noget musikbango, som jeg formoder, ikke alle, men rigtig mange har prøvet efterhånden. Det er lidt ligesom bango. Du får en plade, men så i stedet for, at der bliver sagt nummer 1 og nummer 7 og gamle Ola, det der, så bliver spillet nogle sange. Og når du ser, gud, den sang har jeg det på min bangoplade, så sætter du kryds på den, og så gælder det om at have en hel række for at vinde en præmie og to rækker fuld plade. Mm. Og det er mega hyggeligt, men præmierne?
2: Ja, de er ret vilde. Altså, hovedpræmien er jo ret sindssyg. Det er jo en rejse til Barcelona for at besøge The Old Irish, dernede for 4 personer.
0: Ja, altså The Old Irish Pub.
2: Ja, The Old Irish Pub. Det er ret vildt.
0: Altså, det er meget fin bankopræmie, vil jeg sige. Men det er hovedpræmien. Så er der, så er der sådan noget til en række, til to rækker, og til tre rækker også, eller til fuld plade. Og det er bare, jeg kan fortælle dem, der er blandt andet Apple AirPods, der er Sonos højttalere, der er gavekort på byture, der er, jamen...
1: Der er også noget, men der er nogle sidegevinster, ikke?
0: Selvfølgelig. Altså, hvis du sidder ved siden af en eller anden, der er røvheldig, så skal det da dryppe lidt på dig også.
2: Men det foregår på Frederiksberg, på Frederiksberg.
0: Så man kan ikke spille med hjemmefra. Det kunne være sjovt at lave. Vi har spillet banko i radioen en gang for mange år siden under corona. Det var sjovt. men man skal møde op, og der er efterhånden ikke så mange billetter tilbage, så du skal skynde dig at købe din billet. Og du kan ikke købe 27 plader at spille på. Du har én plade at spille, så én person må spille på én bankoplade.
2: Ja.
0: Så det er ikke sådan, at nogen der bare kan sidde og rane til sig af bankoplader. Du køber en bankoplade, og så er du med. Og der går du bare ind på vores hjemmeside, rave.dk/nova, og der er der lige sådan en artikel, hvor du kan klikke på, og så kan du se, hvordan du køber de der plader. Det koster en 50'er, men så er der faktisk en drikkervare inkluderet i os.
1: Ja.
0: Så det går jo faktisk i nul.
1: Det går jo.
0: Og det er på Frederiksberg, som du siger, og det er torsdag aften.
2: Kan man dukke op i døren og komme ind og købe billet ved døren?
0: Hvis der er flere pladser, det ved jeg ikke, om der er torsdag aften. Det kan jeg ikke love nogen.
2: Nej, så det er bedre at købe dem nu. Det er det, jeg mener.
0: 100%.
2: Ja.
0: Køb dem nu. Vind dem nu, faktisk ved os. Hvad med, vi lige siger, alle lytter med, hvis du har lyst til at være med. Det er på torsdag. Det er på Frederiksberg, at det foregår. Det starter klokken 7:45 om aftenen. Det var et par timer, og der er altså mulighed for at vinde de præmie, som vi taler om her. SMS banko til os til 12:20. Det koster 2 kroner, og så har du chancen for at blive en vinder lige om et lille øjeblik. Ja, det er jo rimelig nemt.
2: Ja, det må man sige.
0: Ja. Og ellers så gå ind og køb billetter ind på vores hjemmeside rave.dk/nova.
3: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
3: ord.
0: 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lendme. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreos til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
21: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: Anne-Marie, Shania Twain og Unhealthy. Klokken er 7:23. Det er Gonova i din radio denne tirsdag morgen, hvor Tanja fra Albertslund er med på telefon. Godmorgen, Tanja.
1: Ja, godmorgen.
0: Torsdag aften. Er du klar på lidt musikbango?
1: Jeg er mega klar. Jeg har prøvet det en gang før, og jeg glæder mig helt vildt.
0: Vandt du noget sidst, du var med til musikbango?
1: Nej, det gjorde jeg desværre ikke. Det var mig, der stod på arrangementet. Så det var mine veninder, jeg havde med, som så vandt nogle præmier. Så nu er det min tur til at gå ind og vinde noget.
0: Yes, men altså, det er ikke sådan, at du skal tage alene afsted, Tanja. Vi sørger for, at du får 4 billetter, så inviterer nogen med.
1: Det kan du tro. Jeg har et par veninder, der er garanteret klar.
0: Nice. Det er så godt. Det er torsdag aften, der er musikbanko. Det er på Frederiksberg. På The Old Irish Pop. Dørene åbner klokken 18:30. Vi starter klokken 7:45 med det hele. Og så er der stadigvæk tid nok til, at vi kan blive færdige og komme hjem, så vi kan tage på arbejde fredag morgen.
1: Det er jo fantastisk. Jeg plejer jo ikke at høre morgenradio på det her tidspunkt. Jeg plejer først nu klokken 8, så er du fantastisk, jeg har vundet.
0: Ja, men hvor er det dejligt. Super.
1: Ja.
0: Jamen, vi ses på torsdag. Det bliver brandhyggeligt. Tillykke, Tanja.
1: Jo, mange tak for det.
0: Hej.
1: Og god dag.
0: Og lige måde, hej. Hvis du vil i Tanjas fodspor og vil med til musikbanko på The Old Irish Pop, så ind på vores hjemmeside raio.dk/nova. Der kan du læse meget mere om det. Der kan du også se, hvor du skal gå hen for at købe dine billetter. Og præmierne, som nævnt tidligere, hovedpræmien er en tur for 4 personer til The Old Irish Pop. Men den, der ligger i Barcelona, der er sidegevinster naturligvis, og så er der alle mulige andre præmier også, der er både for 1 række, for 2 rækker, for fuld plade. Det er attraktive præmier, vi spiller om. Og så bliver det hyggeligt, og det bliver sjovt, det bliver mig selv. Og Karoline Haubæk, som er værter for arrangementet, så sørg for at blive tilmeldt, sørg for at købe din billet, mens der stadigvæk er nogen. Så raio.dk/nova, det er der, du kan finde ud af, hvordan du kan komme med til musikbango. Er I nervøs for jeres CPR-nummer? Jeg bliver nødt til lige at spørge.
2: Ja.
0: Alle ævler om CPR-nummer, og du er bange for, at du skal have et nyt, Karoline.
2: Jeg er jo mega glad for mit. Og det kan godt være, at mange kan komme og sige det. Men altså, det bunder helt tilbage fra, da jeg blev født.
0: Ja, men det er der, man får forældre, det.
2: Ja, det er jo det. Altså, we go way back, mig og mit nummer.
0: Ja.
2: Og mine forældre fik at vide af jordmor og sygeplejerskerne, hun har virkelig fået et pænt CPR-nummer.
0: Mm.
2: Det ser meget rent ud.
3: Ja. Jeg har også et flot CPR-nummer.
2: Ja?
3: Jeg har mange nuller.
2: Det har jeg også, Majbrit. Ja.
0: Men der er noget, der er sjovt med CPR-nummer, det er, at der er noget sådan lidt mystisk omkring det, fordi man kender jo kun sit eget. Måske kender man sine partners, eller hvis man har nogle børn, men ellers man ved ikke, hvad andre har.
2: Mm-mm.
0: Jeg kan godt lide, at man kan gå rundt og have en lidt en hemmelighed, og så er der nogle forbandede hacker, som har snupset CPR-nummerne, og hvad de skal bruge det til, må guderne vide. Men de begyndte jo at ævle om i går, nogle politikere, som måske skulle finde noget andet at tage sig til, at vi skulle til at have en ny CPR-nummer. Og der bliver nødt til bare lige stille hurtigt retorisk spørgsmål. Hvad skulle det gå? Nogle politikere, som måske skulle finde noget andet at tage sig til, at vi skulle til at have en ny CPR-nummer. Og der bliver nødt til bare lige stille hurtigt retorisk spørgsmål.

0: Men de vil have, at vi skal have nye CPR-nummer, men hvis ikke de har lavet et 100% bulletproof sikkerhedssystem,
1: ja, ja, så skal vi have nye,
0: så skal vi have nye igen om lidt, og så skal vi have nye igen om lidt, og så skal vi, de bliver nødt til at finde på noget andet og sige det simpelthen. I'm so sorry, politikere, der siger den slags. Det er bare for nemt at sige, så skal vi have nye CPR-nummer. Hvad skulle det hjælpe, hvis ikke du kan stoppe, at der er nogen, der stjæler CPR-nummerne og bruger dem til et andet? Så er vi jo bare, altså så kan vi få nye hele tiden.
2: Ja. Det eneste gode,
0: det er derfor, vi har mit idé jo.
2: Det er jo det eneste gode, der er kommet ud af det her, det er jo, at, og jeg ved godt, det ikke har sammenhæng, men alt det der med prepping og sådan noget, det har min ene roomie simpelthen nægtet.
0: Mm-hmm.
2: Og så fik jeg jo lige skabt en stemning i går.
0: Så nu hun er gået i gang med at købe dåsemad.
2: Så nu har hun lovet, at hun vil købe. Det er fordi, at hun har sagt sådan, om så kan jeg jo bare tage mit vand og sådan noget. Så sådan, nej, de har jo sendt det der på e-boks, eller hvad det var, man fik det, den der prepping-ting, sagde hun. Men nu siger du, at jeg ikke må gå derind, og sådan, og hun er gået totalt. Så nu har hun lovet at købe sin egen ting i dag. Så det er det eneste, der kommer godt ud af det. Hvis det skulle ske noget på et tidspunkt, så nasser hun ikke på mit prepping. Nej.
1: Se, der er ikke noget, der er skidt uden det godt for noget andet. Er det så kun lige at dig, det er godt for, ud af de 8 millioner CPR-nummer, der er blevet lægget? Så fair nok,
2: men altså...
1: Mig.
0: Ja.
2: Jeg prøver bare at finde
0: en god på det. Jeg ved ikke, hvor det ender henne, det her. Altså, men hvis vi har et samfund, som vi har, hvor alting er digitalt, altså hvor der er et par 100.000 mennesker, som er undtaget for at have mit idé og så videre, fordi de måske ikke kan se, eller har svært ved at styre alt det digitale, så de er undtaget, men alle andre har det der, og det er jo fandme lige fra, man er, altså, for før man bliver voksen, man er med i det system. Selvfølgelig bliver det hacket, det gør det sgu da, det kunne man da sige sig selv ville ske på et eller andet tidspunkt. Så jeg håber da, at da de fandt på, at vi alle sammen skulle være digitale, at der var nogen, der holdt et møde og sagde, men hvad så, hvis det bliver lækket det hele, hvad gør vi så?
2: Mm.
0: Så jeg håber, at der ligger en handlingsplan, hvor de kan slå op på side et eller andet, en manual, sige, indkald dem her.
2: Jamen, jeg står jo med to udlændinge hjemme i min lejlighed til ansvar for at skulle svare for hele den danske stat i går.
0: Ja.
2: Just, men hvad nu? Så, jamen, det kan jeg ikke svare på. Nej. Men der må være en plan B. Jamen, det... Så der vil jeg gerne sige, kom lige med den, så jeg kan sende det videre.
0: Her er min plan. Gå ned i banken, hæv alle dine penge for en sikkerheds skyld, og så have lidt gemt under hovedpuden.
1: Ja.
2: Smart tænkt.
0: Ja.
1: Der er ingen, der leder der.
2: Nej, det er jo det.
1: Din flad, jo, fordi din hovedpude er flad, så man kan se, hvis du putter dine penge i, så bliver den pludselig
2: ikke
1: høj.
2: Mønter.
0: Ja, det er også dårligt for ryggen.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare lige nævne det. Jeg ved, det er ikke for at ødelægge den gode stemning her på en tirsdag morgen.
1: Men alligevel.
0: Men det er bare en stor historie stadigvæk.
1: Ja.
2: Hvor meget tror jeg 50.000 er under hovedpuden?
0: I hvor højt det er, og hvad den højeste seddel, man har, det er 500 kroner seddel, ikke?
2: Ja.
0: Det er lige ved nogle stykker.
2: Jamen, det er jo det. Ja, det er meget.
1: Det er ikke så meget.
0: Hvorfor siger du lige det beløb?
2: Det er fordi, der snart er 5 år.
0: Okay, for jeg tænker, for jeg er ikke god for 50.000 kroner. Så hvem er god for 50.000 kroner?
2: Måske en
0: anden. Nå ja, rigtig Karoline. Vi spiller 5 år 50.000. Det kan være, det er dejligt. Du er også, du er jo på i dag. Du har været ude at løbe under programmet her til morgen. Yeah. Og måske er det dig, der skal dyste i 5 år konkurrencen om lidt også.
2: Nos.
0: 50.000 spillerbørn om lidt, og du kan gemme dem under hovedpuden, eller give dem til velgørenhed. Det styrer du fuldstændig selv, men det kræver, at du vinder dem først, og det har du chancen for lige om et øjeblik.
3: Fagbevægelsens hovedorganisation jubler efter, at økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har bekræftet, at Stort Bededag vender tilbage som helligdag i 2030, det skriver TV2. Formand Morten Skov Christiansen, han kalder det en kæmpe sejr for de lønmodtagere, der kæmpede imod afskaffelsen, og han understreger, at sagen hele tiden har handlet om grundlæggende respekt for arbejdstagerne og den danske model. Finansminister Peter Hummelgaard, han hører nu en del kritik for, at det kalde forældre til de 81.000 SU-berettigede unge for højtlønnede, også selvom grænsen altså er sat ved en samlet husstandsindkomst på bare 710.000 kroner, det skriver TV2. Ministeren har så efterfølgende erkendt, at det ikke er en høj løn, men han fastholder, at den altså ligger over gennemsnittet for befolkningen. Op mod hver femte kvinde bruger negleprodukter, der giver neglene farve, glans og hærdes med UV- eller LED-lys. Men halvdelen af brugerne har altså oplevet kløe, rødme eller hævelse, det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Samtidig så indeholder produkterne stærkt allergifremkaldende stoffer, så styrelsen vil nu anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på en regulering.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver lidt en blandet dag i dag. Flere kan være vågnet op til regn, i hvert fald helt i tidlige morgentimer på Sjælland. Men så skulle vi altså gerne få tørvejr og også nogen eller en del sol, før de igen bliver skyet senere på dagen. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: Novas Karoline.
1: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?

0: tjenesten Lend Me.
1: Tænk så, hvis vi kunne bruge den her tirsdag til at finde en vinder i 5 år. Det kunne være fremragende. Jeg er sikker på, at Tina fra Sabro har det på samme måde. Godmorgen, Tina.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til. Er du mødt ind på arbejde?
2: Nej, ikke endnu. Jeg er på vej.
1: Der står på min skærm her, at du arbejder med ledelsessystemer. Og det bliver du nødt til lige at forklare, for det synes jeg faktisk lyder meget spændende. Ikke, at vi skal bruge hele morgenen på det, men bare lige kort. Kan du lige fortælle, hvad går det ud på?
2: Jamen, ledelsessystemer er jo de systemer, virksomheden sætter op, hvor de ligesom lægger beskrivelser, processer og arbejdsgange og sådan noget ind i, for at alting flyder, som det skal.
1: Og så, hvem er det, der bruger? Er det din arbejdsplads, der bruger de ledelsessystemer, eller er der nogle andre, som tapper ind og suger på den database, du har lavet?
2: Det er virksomheden.
1: Ah, okay. Arbejdsplads. Er det, så det må være et stort sted, du arbejder?
2: Ja, det
1: var sådan en historie. Hvad hedder
2: firmaet? Det er Systematic.
1: Systematic. Kender du den, Majbert? Mm. Vi googler, men først så skal vi lige have 5 år.
3: Yeah.
1: Og alt det der. Sidder du i bilen nu her, Tina, på mig?
2: Ja, det gør jeg.
1: Ja, hvordan skal du ud og slås på motorvejen?
2: Nej. Så ikke. Jeg skal ind midt i Aarhus, så jeg ligger bare i kø herinde.
1: Nå, okay. Jeg skulle til at sige dejligt, du ikke skulle på motorvej. Men ind midt i Aarhus, jeg er tillykke med det. Godt. Jamen, Tina, jeg ved, at du gerne vil dyste med mig ved det her til morgen, og det får du faktisk lov til.
2: Dejligt.
1: Uden det helt store svære slag. Lige nu synes vi, det er godt, og det håber vi også, vi synes, når det hele er overstået.
3: Ja.
2: Ja, det håber jeg også.
3: Men Tina, så vil jeg bare ønske dig, det må vi ikke sige, jeg vil sige knæk og bræk.
2: Lige måde.
3: Og så håber jeg, at jeg kan være lige så heldig, som Signe har været de sidste mange gange.
1: Og det var heldig, som
3: ja, det var det.
1: Ja, det er klart.
3: Det har jo ikke noget med godhed at gøre, det har noget at gøre med heldighed.
4: Det er klart.
3: Ja. Ja. Ligesom at rafle.
1: Godt. Majbrit, forlad butikken, for jeg skal give Tina hendes 5 ord her til morgen. Du kender reglerne, Tina?
2: Ja.
1: Det er bare 5 ordassociationer, jeg skal have, når du har svaret på de 5 ord, jeg giver dig. Så kommer Majbrit tilbage igen. Hun har ikke hørt din svar. Men svarer hun alligevel det samme som dig, så vinder du præmien, og det er altså 50.000 kroner, vi spiller om.
2: Ikke dårligt.
1: Det første ord, du får, er ordet æble.
2: Frugt.
1: Ord nummer 2. Læk. L-A-K. Læk.
2: Utæt.
1: Og nu skal du lige passe på at holde hastigheden rigtigt.
2: Jeg bare
1: kan. Yes. Ja, det er godt. Yes. Ord nummer 3 er tandbørste.
2: Tandpasta.
1: Ord nummer 4. Vitaminpille.
2: Det må lidt svære. Helbred.
1: Og det sidste, nu noterer jeg ned, og vi kan altså lige nå at ændre det igen, hvis det er, at du finder på noget, som du er gladere for. Det sidste ord er ordet sigte. S-I-G-T-E. Sigte.
2: Så er det jo sigte mel, eller man sigter efter noget. Jeg tror, vi går efter at sigte efter noget, så ramme.
1: Yes. Nu repeterer jeg lige for dig, hvilke 5 ord du er kommet med, Tina.
2: Ja.
1: Æble, der siger du frugt. Læk, der siger du utæt. Tandbørste, der siger du tandpasta. Vitaminpæle, der siger du helbred. Sigte, der siger du ramme.
2: Ja.
1: Er du på nuværende tidspunkt tilfreds med dine 5 ord?
2: Ja, det tror jeg.
1: Fremragende. Lad os håbe, du også er om et par minutter, når Maj vil hun have kommet med sine svar.
2: Ja.
1: Nu har jeg vinket til hende, så hun kommer ind i studiet igen. I mellemtiden kan jeg lige spørge, 50.000 kroner, hvor skal de pynte henne i budgettet?
2: Det er snart jul. Det er snart jul.
1: Det er rigtigt,
2: ja. Og så kommer der jo en dejlig sommerferie næste år, og en studenterfest, som vi skal holde, så det vil ikke være dårligt.
1: Okay, så der er, men altså, jeg tænker, at de fleste af os kan nok godt hurtigt finde noget, som 50.000 kroner vil pynte gevaldigt på. Men altså,
2: nej.
1: Jul, sommerferie og studenterfest, det lyder som 3 store ja tak herfra. Majbrit, skal vi ikke sige, at i dag er dagen?
3: Jo.
1: Godt så. Jamen, så dyster vi. Tina, pøj pøj til dig.
2: Tak.
1: Majbrit, 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Nu sammenligner vi ord.
3: Ja.
1: Det første ord er ordet æble.
3: Frugt. Jeg vil lige ved at sige pære.
1: Mm.
0: Det var godt, du gjorde det, kan man sige.
1: Ord nummer to. Læk. L-E-K. Læk.
3: Hvis der er læk, så er det noget, der er utæt. Lækker. Et læk. Læk. Det er også et hul. Pis. Læk. Utæt.
1: Så ordet er?
3: Utæt.
1: Korrekt.
3: Hvor er det godt, mand.
1: 5 år med ord nummer 3. Tandbørste.
3: Tandpasta. Okay, nu kan jeg ikke være i det her mere, kan jeg mærke.
1: Du har næsten lige så høj puls nu som tidligere i morges, da vi tvang Karoline til at løbe rundt om bygningen på 2 minutter.
0: Har du smag i munden?
3: Jeg har fundet ud af, hvad det er. Den her blodsmag der.
1: Okay. Jamen, vi mangler bare lige 2, Maja. Lad os holde stimen her på ord nummer 4, som er vitaminpille.
3: Vitaminpille.
1: Vitaminpille.
3: Jeg kunne godt finde på at sige kosttilskud. Vitaminpille.
1: Jeg tænker, det er knager derovre for dig.
3: Ja, men det er jo også fordi, det er fandme det tætteste, jeg har været i meget lang tid.
1: Jo, men altså, det bliver vigtigere, jo tættere man kommer
3: på.
1: Ja,
3: det er jo det. Men altså, vitaminpille. Altså, jeg kan jo ikke sige D og C og E og vitaminpille. Kosttilskud. Hvad sagde hun?
1: Havde du spillet med mig, Majbert, så havde kosttilskud været korrekt. Men det gjorde du ikke.
3: Hvad sagde Tina?
1: Hun sagde helbred.
3: Nå, så kom med det sidste.
1: Vil du gerne have det sidste?
3: Ja.
1: Ordet er sigte. S-I-G-T-E. Sigte.
3: Ramme.
1: Ej, det kan du
0: simpelthen ikke. Det kan du ikke være bekendt, Majbert.
1: Nej, det er ikke okay, det der. Tina, det er ikke okay. Er vi enige om, det er ikke okay, det her?
2: Nej, det er helt galt. Det er helt galt. Jeg får lige det til min datter. Hun sagde faktisk kosttilskud.
1: Gjorde hun det?
2: Ja.
1: Wow.
2: Sådan er det.
1: Ej, og du havde rammet på den der. Det her, ikke? Nu skal jeg lige spørge. Hvad havde du på sigte, Karoline?
0: Skyde.
1: Du havde skyde. Jeg havde korn.
3: Ja.
1: Så... Her sidder vi.
3: Ej, hvor er det ærgerligt, Tina.
1: Lige ved næsten.
0: Helvede, mand.
1: Hold
0: det var godt nok nederen, det
1: nu
0: der.
1: Op, mand. Nå, fik du også noget, du har fået lidt klamme hænder og sådan noget, Tina?
2: Ja, det var jeg også, havde jeg også inden.
0: Nej, okay,
1: ja. Ja. mand. I var gode sammen. Mm-hmm. Det var jeg altså. Der var et ord, der desværre ikke ramte, som den skulle. Men godt gået, Tina. Det var en fornøjelse at have dig med. Du må lige hilse din datter mange gange, og jeg er sikker på, at når I får 5 år spillet, så er det hende, der kommer til at vinde over dig.
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Vi sender et eksemplar af 5 år spillet hjem til dig, og siger tak for dysten.
2: Ja, tak, og tak for jer.
1: Tak for
3: jer. Hej. Hvor mange rigtige havde du,
0: Karl?
1: Æble. Frugt. Læk.
0: Utæt.
1: Tandbørste. Vitaminpille.
0: Kosttilskud.
1: Sigte.
0: Skyd.
3: Okay.
0: Ja.
1: Så vi havde alle sammen 4.
3: Ja. Men det var nogle gode ord.
1: Ja, tak. Ja. Men nogle gode svar, der kom her. Vi dyster hver eneste morgen kl. 7.30 i 5 år konkurrencen. Igen i morgen kan du være med. Tilmeld dig nu, så har du allerede et lod i puljen. Det er computeren, der automatisk udvælger, hvem vi dyster med i morgen. Så skal det være dig, så skal du gøre, hvad der bliver sagt her.
4: 5 små nemme, frustrerende.
0: Jeg har kun et
4: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kofa Nødplan.
6: DK for Kims.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
25: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
27: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
28: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
29: Vågn op med

0: Somber og Homewrecker her i Gunnova klokken 5:08. Tak for opmærksomheden ved vores lille radioprogram her til morgen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om de her landsholdsperioder, som er i fodbold. Ej. Fordi når ens landshold vinder, er det jo fremragende. Når det er sådan lidt en blandet oplevelse, så lægger man mærke til, at klubfodbold, i hvert fald international klubfodbold, bare ofte er markant bedre end når landsholdene spiller.
1: Fordi, ja, det er helt vildt.
0: Fordi de bedste klubber køber de bedste spillere, og så kan de få lov til at tørne ud og sådan noget. Jeg vil bare lige sige, at nu så jeg et par kampe i går, som jeg sad og switchede lidt imellem. Italien, Tyrkiet så jeg lidt af. Det var ikke det store sus. Men så skiftede jeg over og så Belgien mod, eller hvad hedder det, Frankrig mod Belgien, som jo endte 4-1. Det var en fornøjelse.
1: Ja da.
0: A treat, a feast for the eye.
2: Men er det ikke også noget med, altså landsholdet er jo ikke, de spiller og træner ikke sammen på daglig basis. Det er det. Klubfodbold jo.
0: Nej,
2: så det er jo klart, de kender jo hinanden på en helt anden måde og spillestil.
0: Så slutrunder noget andet, der er de sammen i lang tid, der når de ligesom at finde hinanden større symbiose og sådan noget. Men de her små landsholdssamlinger, som så har været lang i den her ombæring, bliver nogle gange lidt sådan en blandet landhandel. Og der er ikke noget værre, når ens yndlingsspiller bliver skadet, og så bliver sendt hjem og sådan noget der.
2: Og hvor kunne blive sendt hjem. Det der Ronaldo, jeg så, at han, Jesus, havde været ude og sige, at der er sket en misforståelse. Selvfølgelig er Ronaldo velkommen tilbage på holdet.
0: Mm.
2: Er der sket en yderligere udvikling?
0: Jeg har faktisk ikke hørt det, men hans nemesis, han har jo sidste kamp i dag.
1: Messi.
0: Messi spiller sin aller sidste kamp for landsholdet i dag. Jeg tror egentlig, at han var sådan stoppet-agtig, men så ville man gerne have, at han fik et ordentligt værdigt farvel. Nu var han trods alt med til at vinde VM for Argentina der for 4 år siden, og de kom der også i finalen i år, og spillede en rædelig gang brutalt dårlig fodbold, så det var ikke særlig kønt af dem. Men sikke en spiller, der har været, aldrig nogensinde været min favoritspiller. Jeg er mere en Ronaldo-fan, men jeg kan godt anerkende, at Messi har... Tænk så, vi kommer til at se, når vi bliver gamle og grå, så kommer vi til at tænke tilbage på og snakke om, at vi har set nogen som Ronaldo og Messi spille fodbold. Lidt ligesom ens forældre, eller hvem det nu var, havde set Pelé og sådan noget i gamle dage. Og
1: jeg Maradona. Jeg har aldrig set ham live.
0: Messi live?
1: Ja.
0: Ja. Heller ikke mig. Heller ikke set Ronaldo live.
1: Det har jeg faktisk et par gange.
0: Så, men han spiller sin sidste kamp for det argentinske landshold i dag. Og man kan blive klappet af banen. Altså, det er han er også en vild spiller.
1: Jeg synes jo, det er lidt synd, fordi at jeg synes jo, når man tænker tilbage, så har han jo været vild. Mm-hmm. Altså sådan, og så, jeg var fan altså, som barn jo, elskede jo Messi. Altså, alle havde jo Messi på ryggen af deres Barcelona-trøje, eller argentinske landsholdstrøje, hvis man var i området eller et eller andet. Men han har været lidt nederen på det sidste, men jeg synes, man skal fokusere på det positive. Hold fast.
0: Han har været en legendarisk spiller, og det er meget, meget, meget sjældent, man oplever sådan nogen, så det skal man også bare prise så lykkelig for. Ja. Min søn var meget stor fan af Messi, da han var lille. Så skete det på et tidspunkt. Min søn havde det altid at komme til frisøren, så nogle gange blev jeg nødt til at klippe ham, fordi han brød sig simpelthen ikke om, at det klør hår ned i ryggen. Så jeg klippede ham, jeg ved ikke, hvor gammel han har været. 7 år eller sådan noget. Så jeg klippede ham, og jeg var faktisk ret god. Jeg lavede en fucking god frisyr på ham.
2: Er det rigtigt?
0: Ja. Men den bliver sådan mere Ronaldo-agtig, som Ronaldo havde hår dengang. Så det var med til at skifte, så han blev Ronaldo-fan i stedet for.
1: Det er
0: ikke rigtigt. Det er rigtigt.
1: Er det?
0: Så det var medvirkende til, at han skiftede over og blev Ronaldo-fan i stedet for Messi-fan.
1: Well i orden.
0: Ja. Så det var afgørende. Så men, de stopper sgu nok begge to på samme tid. To der. Jeg ved ikke, om det, jeg tror ikke, de viser kampen, så vi kan se den der. Men internet er finisher, så hvis du skal se det sidste ting, som Messi han tryller for det argentinske landshold, så er det altså i dag, at den sidste kamp bliver spillet.

0: Passenger, Let Her Go. 8:08.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Det vækker glæde hos fagbevægelsens hovedorganisation, at Stor Bededag vender tilbage som en helligdag i 2030. Det har økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr bekræftet. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav nu er indfriet, det skriver TV2. FH-formanden Morten Skov Christiansen, han kalder det en sejr for de lønmodtagere, som altså kæmpede imod afskaffelsen, og han understreger, at sagen handler om grundlæggende respekt for arbejdstagerne og den danske model. Fagbevægelsen står også meget klar til at hjælpe med de kommende overenskomstforhandlinger, siger han. Så er det dybt utilfredsstillende, at lækket af 8,8 millioner personers CPR-oplysninger overhovedet kunne ske. Og derfor er der altså brug for en revision af hele systemet, det mener flere af Folketingets partier. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, hun kaldte i går hændelsen for et svigt, og har også siden iværksat en sikkerhedsgennemgang af hele systemet. Her der lød det, at der ikke er nogen tidshorisont på gennemgangen, men ministeren kunne så heller ikke svare på, om sagen egentlig har international karakter, eller om det bare kan ende med, at vi skal have et helt nyt CPR-nummer alle sammen, det skriver Berlingske. Næste år der får vi en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet det kommer til at ligge i Vejen, det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Placeringen i Jylland er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøgene oftest laves. Kontrollen har nemlig været for svag og også alt for utilstrækkelig, det siger Justitsminister Nicolai Wammen i den her meddelelse, og derfor så forventer ministeriet at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Hver femte kvinde over 16 år bruger negleprodukter, sådan nogle, der giver farve, glans og eventuelt også hærdes med UV eller LED-lys. Men blandt dem så oplever over halvdelen altså mindst én gene, som f.eks. kløe, rødme eller hævelse. Det viser en ny brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne de indeholder endda stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi. Det fortæller Miljøstyrelsens kontorchef, og derfor så vil man altså nu anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på en regulering.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi har en svag front, der her de kommende dage ligger meget tæt på Danmark, og det gør altså, at vejret bliver sådan rimelig efterårsustadigt, og vi kan altså opleve både regn, men altså også skyer, og nogle dage altså også sol. Sådan en lidt ustadig dag bliver det også i dag. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Good morning. 8:04. Vi havde 4 rigtige her til morgen. 4 rigtige i 5 år konkurrencen. Den sidder stadigvæk i kroppen. Husk at gætte med igen i morgen tidlig 7:30.
4: Vi er alle sammen blevet udsat for at lægget af vores telefonnummer, men det er vores CPR-nummer. Ja. Med vores CPR-nummer, og det betyder faktisk, at vi skal være ekstra opmærksomme på ikke at blive snydt online. Og det skal vi tale om lige om lidt, fordi vi er nogen, der allerede har været uheldige.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Jeremy Kennedy, outnumbered 11 minutter over 8. Vi er Gonova, Majbert, Karoline og Dennis er her, her til morgen. Tak fordi du også er, og vi er jo alle lidt ekstra på dupperne i disse dage. Fordi at formodentligvis er vores CPR-nummer blevet lækket på en eller anden måde. Jeg kunne se i går på mit Facebook-feed, folk var rasende. Over det der. Jeg tænker, det skal nok gå altså, men det kan også være, at jeg bare er alt for optimistisk omkring det. Men jeg har også prøvet at blive skammet, hacket, misbrugt på det groveste online. Så derfor er jeg måske sådan rimelig chill omkring det. Er vi ikke mange, der er blevet det efterhånden?
1: Jo.
0: Altså, lad os høre din historie. Er du blevet hacket, skammet, et eller andet? Hvad kostede det? 70, 11, 9.000. Vi skal have nogle beløb på bordet her. Mit var ikke så slemt. Jeg tror faktisk, jeg opdagede det, mens vi sad her i studiet. Jeg var inde og tjekke min netbank, for jeg fik en besked om, at der var hævet et beløb i en udenlandsk webshop. Og så var jeg sådan lidt, har jeg købt noget? Og nogle gange kan man godt glemme, at man har købt noget online, og bare en udenlandsk webshop. Yep. Og så gik jeg ind og så tjekkede, og så var det omkring 4.000 kroner, der var blevet brugt i en webshop i England.
1: Okay.
0: Og det var ikke mig, der havde gjort det. Og så fik jeg kontaktet banken, og så fik de spærret, og jeg fik pengene tilbage igen. Så altså, værre var det ikke. Ja, men det var da stadigvæk træls.
2: Ja, man bliver
0: bruge tid på det.
1: Man, ja, præcis.
2: Man bliver da også sådan lige nervøs kort. Eller sådan.
0: Ja, fordi man stopper det der.
2: Ja, præcis.
0: Kommer der mere?
1: Altså, jeg ved ikke, fordi altså, man er jo bange for at blive skammet, fordi så trykker man på links og sådan noget. Jeg har også oplevet, at jeg har købt en mobiltelefon, som blev leveret i New York, hvor jeg sådan bare... Så der var jo både altså, navn og adresse og helt
0: lortet. Så de har brugt...
1: Jeg brugte mit kreditkort til at købe en iPhone, og der kunne jeg se, at den var blevet leveret i New York. Og der skrev jeg også bare til min bank, undskyld, der er blevet hævet x antal 1000 kroner. Ja. Nå, det kunne de da godt se. Og hvordan de kan hæve på mit kort, når de ikke... Altså, jeg synes jo i dag, at føler man sig jo så sikker, når man får en eller anden, når man skal hæve, så skal du ind på MitID og scanne kode og alt muligt.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvordan de har...
2: Nej.
0: Nej. Fordi jeg tror, min er sat op til, at den ikke kan bruges uden for EU, altså mit kort kan ikke bruges uden for EU, medmindre jeg går ind og siger, nu kan det godt.
2: Ja. Og smart.
0: Og, men...
1: Jo, men så kan de bare købe England eller Holland, eller...
0: Ja, I don't know, hvad fanden det kunne ske. Vi har en kollega, som blev skammet for mange penge. Jeg kan ikke huske, hvad beløbet var. Mange penge. Altså sådan noget 60.000 eller 80.000 eller sådan noget. Altså det var vitterligt nogen, som ringede og gjorde et eller andet. Og hun siger, prøv at høre, jeg er altid opmærksom. Hun er ung, hun er med på beatet, ved godt, at man ikke skal give sin detalje ud sådan noget.
2: Mm.
0: Men fordi hun lige havde gang i et eller andet, hvor hun rent faktisk ventede på et opkald og sådan noget, og lige var lidt stresset i en periode,
2: ja,
0: så hun siger, nå ja, selvfølgelig. Og så gav hun oplysningerne videre, og så blev hun skammet. Jeg tror ikke, hun har fået alle pengene tilbage. Øj. Jeg tror stadigvæk, at noget af det endte hun med selv at måtte bøde for.
2: Nej,
0: altså, som rigtig mange penge.
2: Ej.
0: Så derfor er der selvfølgelig mange, der er bekymret over de her CPR-numre, ja, som er blevet lækket.
2: At de jo sådan kan lidt mere lave det, der hedder sådan targeting. Altså, fordi at de jo har alle mulige oplysninger, så ved, okay, Dennis handler meget i magasin.
0: Ja, men de har mit CPR-nummer, så har de pludselig min adresse og nogle andre ting, så der kan de gå ind og måske købe noget i mit navn, hvis firmaerne ikke er opmærksomme på lige at få tjekket detaljer. Isabella fra Ry, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Er du blevet hacket eller scammet?
3: Ja, jeg kiggede en dag på min konto, og så var der blevet købt for 15.000 kroner møbler ved noget, der hedder HomeTex.
0: Og Home-Tex, faktisk. Har du...
2: Home-Tex.
0: Har du nogen idé om, hvordan fanden det kunne lade sig gøre?
3: Overhovedet ikke. Jeg opdagede det faktisk bare ved min konto, tog, at der var blevet trukket 15.000 til sådan en møbelfabrikant, at det så var i Kypern.
0: Nå, okay, så, men møblerne var købt i en dansk butik, man skulle leveres til Kypern, eller hvad?
3: Ja.
2: Ej,
1: hvor vildt.
0: Ja, og fik du nogen sådan penge tilbage, eller hvordan?
3: Ja, jeg lavede jo bare en indsigelse via banken, jeg var heldig at få det hele retur, men hvor de har fået min kontooplysning og alt sådan noget fra, det aner jeg simpelthen ikke.
1: Nej, det er jo det, der er så skræmmende i dag, ikke?
2: Mm. Jo. Det er ubehageligt.
0: Må du ind og spærre alle dine kort og sådan noget, og have nye kort og...
3: Alt blev simpelthen lukket ned og fik nye kort og nye koder og jeg ved ikke hvad.
0: Ja.
3: Så hver gang jeg skal handle noget på nettet nu, så skal jeg taste en kode ind, for at overhovedet kan få lov til at...
2: Ja, smart.
3: Og gøre det.
1: Ja. Jamen, det er sådan noget to-trins godkendelse-agtigt, ikke?
3: Jo, lige præcis.
0: Ja, og 15.000 er også en slat penge.
1: Det må man sige.
2: Jo, man opgør det da.
0: Ja, men godt, der er sikkerhedsinstanser, der gør, at man kan få noget af det tilbage, hvis man er så uheldig.
2: Godt.
0: Isabella, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Hej. Hej.
0: Nå, vi vil gerne have din historie også. Altså, nu tror jeg ikke, at der er nogen, der endnu er røget i fælden, fordi det er så nyt med det her læk af alle CPR-numrene. Men er du blevet skammet? Hvor mange penge mistede du på det her? 70 11 9000. Lad os få din historie.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
20: i til kæphesterytter og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
24: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder, mails, fakturer.
0: så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
0: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så 8 millioner CPR-nummer, eller var det 8,8? Der var mere end 8 millioner CPR-nummer blev lækket.
1: Ja.
0: Man kan kun have et, ikke? Er vi enige om?
1: Jo, et CPR-nummer,
0: ja.
1: Medmindre du er shady.
0: Så, ja. så hvor er de sidste? Er det folk, der er afdøde?
1: Ja.
0: Er det, okay.
1: Det er folk, der er afdøde og immigreret, og ja.
0: For det er alligevel, vi er 6 millioner borgere i Danmark.
1: Ja, vi har undret mig også første gang, jeg hørte, at jeg tænkte 8. Mm.
0: Ja. Men det er bekymrende for rigtig mange, at de bliver lækket, de her CPR-nummer, og politikerne træder hinanden over tæerne med at komme med gode forslag, og må ikke, der kommer en god løsning på et eller andet tidspunkt. Men altså, selvom de først lige er blevet offentliggjort lækket nu her, jeg tror, det skete her hen over weekenden, eller fredags eller sådan noget,
1: ja.
0: Så er der, vi er jo nogen, som har været uheldige og blevet snydt på den ene eller anden måde online, før det her læk overhovedet skete, så det kan jo godt ske, også før at lækket er kommet.
1: Ja.
0: Og vi vil elske at høre din historie. 70 11 9000. Skal se, hvem er det, vi har med. Vi har Michael fra Struer med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Er du blevet scammet? Blev du hacket? Hvad skete der?
2: Jeg tror, det var i 2014.
0: Mm-hmm.
2: Der var jeg med min familie på krydstogt, over hvor vi sejlede ud fra Florida, og så sådan rundt om Cuba.
0: Ja.
2: Og på den her krydstogtskib her, der var et casino. Og det gik faktisk egentlig rigtig fint, der her blackjack her. For så spole frem til 10 dage senere og komme hjem og finde ud af, at den casinotur, den gav ikke overskud nok, fordi vores kort var der blevet trukket 31.000 fra.
1: Nej!
0: Fy for pokker, mand.
2: Ja.
0: Og hvad gør man der? Fordi at alle kan jo komme efter, at de har været på casino og sige, men det var, de må have lavet en fejl.
2: Ja, men det gode ved det var så, at banken dækkede det, fordi at de kunne jo godt se, på det krydstogtskib her, der skulle vi jo lægge vores kort ind, og så fik man så et medlemskort, der kunne bruges til alt. Og så blev alt bare skrevet på værelset, og løbet og trukket fra kortet. Så de kunne jo godt se, at jeg har ikke kippet det sted i verden, hvor pengene var trukket fra, skulle stå som om, at jeg havde været i Kina.
0: Okay. Ja,
2: og de kunne jo godt se, at det har jeg ikke været. Så banken dækkede det der heldigvis. Man gik lige fra at være lidt glad for at vinde lidt på casino til, så kom jeg bare så med det.
0: Ja,
2: og de kunne jo godt se, at det har jeg ikke været. Så banken dækkede det der heldigvis. Man gik lige fra at være lidt glad for at vinde lidt på casino til, så kom jeg bare så med det.

0: konto, og så hver gang jeg kunne høre balance inde på min konto, fordi jeg havde fakturer ude, ikke, så gik jeg ind for at flytte den over, for jeg var simpelthen så bange. Og så bestiller jeg en nyt kort, og så går der 2 dage, og jeg har ikke fået kort endnu. Så mister jeg simpelthen penge igen, så de simpelthen brugt min nye kort.
1: Oh my God. Kan det lade sig gøre?
2: Ej, hvad?
0: Jeg aner det ikke, og banken ved det ikke.
3: Men fordi at du er et firma, så går det ikke ind og dækker, som de gør med private personer?
0: Nej, det gør de ikke. Jeg kunne ikke gøre, så gudskelov var det kun, altså, ja, de der.
1: Men, det gør det stadig ondt.
3: Det er også ægte penge.
1: Ja.
3: Au.
0: Ja, det var sgu ikke rart.
3: Er du efterfølgende blevet forsikret mod den slags? For det ved jeg, at man som firma kan forsikre sig selv mod, at man bliver misbrugt.
0: Jamen, det er jeg. Men altså, det er bare spørgsmålet, om det kan svare sig, fordi at selvrisikoen er simpelthen så høj.
3: Nå, okay.
0: Hvis jeg lavede ny konto og nye koder og alt.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, det var sgu ikke sjovt.
3: Så blev man træt helt ind i sjælen.
1: Ind i knoglerne, mand.
3: Ja.
0: Nå. Det gør man.
3: Fy for pokker. Nå, men vi ved jo godt, hvem der er kommet til at betale det. Det er dine efterfølgende kunder.
1: Ja. Prisen er stedet med 100%.
3: Vi siger ikke, hvilke firma rente har. Tak for historien, og vi er ked af, at du mistede pengene, men jeg er glad for, at du ringede til os. God dag, Randi.
0: Ja, lige måde, tak.
3: Hej. Og det er vigtigt, at nu hvor vores CPR-nummer ligger og flyder et eller andet sted ude i cyberspace, så vi ikke ved, hvem der har den.
1: Nej, det er det.
3: Vær ekstra opmærksom, hvis du har nogen i familien, som måske ikke er så IT-stærke. Mm. Hjælp lige dem med også at være ekstra opmærksom. Altså, jeg får så mange sådan phishing-mails hver evig eneste dag.
1: Og det er svært nogle gange lige at se det. Altså, jeg faldt jo i en vores arbejdsplads og lavede, vi havde taget sådan en test.
3: Var det vores, hvad hedder den, Cyber Ninja, som snød dig?
1: Men det var fordi, at jeg havde deltaget en konkurrence internt på vores arbejdsplads om et eller andet. Og så fik jeg en mail dagen efter. Du har vundet en konkurrence internt. Og jeg hoppede jo i den.
2: Mm.
1: Selvfølgelig. Og så stod der, you've been cyber ninja'd. Og så er jeg sådan, nå, for fanden, det var ikke så godt.
3: Hvad sker der så efterfølgende? Ryger man så, skal man stå skoleret foran direktøren? Hvad sker der?
1: Jeg skulle tage testen igen.
2: Du var ikke den dag, hvor hun blev rullet i tjære og sendt ud af bygningen.
1: Jamen, altså, det blev både skrevet i morgen, jeg mener, at det blev skrevet i morgenmailen.
3: Med navnsnævnelse?
1: Ja, det mener jeg.
3: The walk of shame?
1: Jeg synes, der var en lille shame, og så fik jeg lov at tage den test igen da.
3: Ej, det jeg synes jeg så også okay.
1: Men jeg synes, at jeg havde været så god, jeg havde deltaget i noget socialt. Ja. Og så troede jeg, at jeg havde vundet og blevet så glad.
3: Nå,
1: det er så øv.
3: Ja.
1: Så pas på, det kan ske yber alles.
3: Selv folk, som du stoler på,
1: de
3: kan skamme dig.
1: Ja. Og jeg kunne godt se efterfølgende.
3: Vi skal en tur tilbage til gamle dage om et øjeblik, når vi skal tale om noget, som en vis gruppe mennesker, dem som kalder sig Generation Z, ikke nødvendigvis har stiftet bekendtskab med, men er det nu også noget, som er sket i virkeligheden, eller er det bare noget, vi finder på? Vi tester lige ting fra gamle dage på Karoline, efter vi har fået en opdatering om de seneste nyheder, kommer her fra Simon Rolegaard.
4: Det er en sejr for lønmodtagerne, at store bededag vender tilbage, det siger formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation til TV2. Formanden understreger, at sagen hele tiden har handlet om respekt for arbejdstagerne og også for den danske model. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, hun bekræftede nemlig i går overfor DR, at store bededag altså er på vej tilbage. Man skal lige selv finansiere fridagen, når den så vender tilbage i 2030. I dag der bliver Folketinget åbnet, og dermed så tages der hul på et nyt folketingsår. Åbningen begynder med gudstjeneste kl. 10 i Christiansborg Slotskirke, og kl. 12 der begynder mødet så i Folketingssalen, hvorefter statsminister Mette Frederiksen holder åbningstale for Folketinget og medlemmer af Kongehuset. Det er 8. gang, at Mette Frederiksen står for åbningstalen. Til næste år, der skal du som bruger af MobilePay vende dig til et nyt navn. Betalingsappen skifter nemlig navn til Vipps den 12. januar, og det skal gøre den endnu mere genkendelig i hele Norden, det oplyser Vipps MobilePay i en pressemeddelelse. Allerede i dag, der vil mange brugere opleve, at appen får et nyt logo, men selve brugen af appen vil altså ikke ændre sig.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Vi har en svag front, der her de kommende dage ligger meget tæt på Danmark, og det gør altså, at vejret bliver sådan rimelig efterårsustadigt, og vi kan altså opleve både regn, men altså også skyer, og nogle dage altså også sol. Sådan en lidt ustadig dag bliver det også i dag. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen.

0: 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en benuge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du med?
8: Ja, jeg har med.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Rigtigt.
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
9: jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Stå op med Gonova. Og lyd

0: Du kunne have mere. Please don't lie. 8:38. Godmorgen. Det er Gonova. Det er mig, Britt, Karoline og Dennis, som er stået op med dig her til morgen. Og i går havde vi en ting, som, som virkelig mange interagerede med os omkring. Nemlig ting fra gamle dage, som de unge generationer givetvis, hvis de hører om det, tror er løgn. Og nogle gange er det også sjovt at påstå, at ting var anderledes i gamle dage, end de reelt var. Yeah. Bare for at få det til at lyde, som om det var endnu værre. En af de ting, som vi modede os over i går, det var blandt andet det der med, at når man skulle betale noget, man skulle stå i kø på posthuset og betale girokort.
1: Skørt.
0: Ja. Ja. Altså, husleje.
1: Altså, jeg er stadig seriøst helt i chok over det med brun. For at være helt ærlig. Altså, jeg ved godt, altså sådan, jeg ved godt, at det lyder mega blondiner, men jeg er oprigtigt i chok over, at hvorfor vi kan have en flipping bro.
0: Ja.
2: Den skal bygges på et tidspunkt.
1: Det ved jeg godt.
0: Storvaldsbroen er ikke så gammel. Den blev bygget i 98, fandt vi ud af.
2: Men altså, jeg kan huske, der var en joke, som hed, hvor sidder den mindste skrue i Lillebæltsbroen? Og så var folk sådan, at den sidder selvfølgelig det mindste hul. Og så sagde man, ja, hvor sidder den største skrue? Så i Storvaldsbroen, så folk sådan, ja, det største hul. Nå, der er ikke nogen Storvaldsbro. Well, det er der nu.
0: Var det en vittighed?
2: Det var en vittighed.
0: Okay.
1: Det, den var også ung.
0: Okay, ja. Ja, det er rigtigt.
2: Nå, men du ved, man narrede folk, ikke? Og pludselig så var Storebæltsbroen der. Men, ja.
0: Her er, her er en ting, som kom ind i går. Eksempelvis sådan noget, som hvis man skulle tjekke, hvad klokken præcist var, så kunne man ringe til et telefonnummer, som fortalte, hvad klokken var. Det kunne man gøre hele døgnet.
2: Ja.
0: Så ringede man til til et nummer, og så sagde den i røret, hvad klokken var. Altså sådan med 10 sekunders interval. Mm. Så sagde den, hvis det var os nu her, så ville den sige 8:39:50. Dut. Mm. Og så skete der ikke noget andet tid. Og så ville den så sige 8:40:00. Dut.
2: Og hvis man ringede til, jeg tror, der var et eller andet.
0: Og det var 00:55,
2: ja,
0: hvis men, ikke jeg husker helt forkert.
2: Men det er rigtigt.
0: Tror du på det, eller?
1: Det virker som spild af en linje, for at være helt ærlig.
2: Men du havde ikke nogen digitale ure dengang på samme måde, som i dag, der kigger du på din iPhone for at
0: man
2: vide,
0: kunne 100% hvad klokken er. Man kunne gå ind på tekst-tv.
2: Ja, der stod det også. Det var også der, vi fandt vores nyheder. Det læste vi på tekst-tv på TV'et.
0: Nå, men lad os lige vende tilbage til det, inden du lige stikker af med alle mulige andre ting. Fordi frøken klokken hed oprindeligt Anna.
1: Anna?
0: Det var hendes job at sige, hvad klokken var.
1: Er det rigtigt?
0: Men i 1970 kom der en anden, som hed Marianne.
1: Ej, og så ved hun lige Anna af pinden?
0: Jeg tror måske, Anna blev lidt for gammel.
1: Nå, for fanden.
0: Ja, og hårdt arbejde, det er 24 timer døgnet.
1: Sad hun der så i?
0: Nej, det gjorde hun, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men det har taget lang tid. Det er så i hvert fald et døgn at lave.
1: Ej.
2: Ja, det vil nok.
0: Vil du høre et klip?
1: Ja. Altså, så, er det, jeg kan simpelthen ikke finde
0: så, du ringer til telefonnummer. 00:55. Og så der var ikke nogen, der tog telefonen. Så røg du bare ind på en linje, og så sagde den
3: 13:40.
1: Hvad sker der, hvis man ringer nu, tror jeg?
0: Den findes ikke mere.
3: 14:13:50.
1: Det her, det er crazy.
2: Dut.
1: Ja. Det er meget at gå ud af en løgn, vil jeg sige, så jeg tror jo på det, men det virker virkelig dumt, for at være helt ærlig.
0: Hvordan skulle du vide, hvad klokken var?
1: Men I havde jo stadig de andre uger.
0: Jamen, hvad nu hvis
2: det var på batteriet, hvad, og så var batteriet gået ud.
0: Ja.
1: Så finder man en anden, der har et.
0: Men nogen skal jo have uret.
2: Nogen skal vide, hvad klokken er.
1: Så er det jo godt, der er rådhus og sådan noget.
2: Og jo, men
1: så
2: altså,
0: hvor får de tiden fra?
2: Så bor du på stop Lolland, nu. Så skal du tage til et eller andet, ind til en stor, altså du bor på landet, eller du bor i Stenløs, hvor jeg bor, vi har da ikke noget rådhus med et ur i.
1: Nej, men altså, du er simpelthen nødt til at sige, der var jo også ur før, at Anna, hun blev ansat.
2: Ja, det var der, men hvis det var, du skulle vide præcis, hvad klokken var.
0: Og nogle gange Anna. Er det vigtigt at vide præcis, hvad klokken er.
1: Ja. Og den er død, den her linje, eller hvad?
2: Ja.
0: At vi kan godt prøve at ringe til den.
1: Kan vi ikke prøve at ringe til den?
0: Men den hed.
2: Men jeg tror ikke, der er noget, der hedder 00 mere. Hvor så hedder den 155. Prøv at ringe 155 i stedet for.
1: Du, det, den er.
4: Jeg kan læse her, den der blev lukket for det klokken den 30. november 2021.
1: Nej, det er jo for nylig.
4: Ja. Det er faktisk ikke så lang tid siden.
1: Men ved du også, at der var.
0: Prøv at høre.
3: Tjenesten er ophørt. Tjenesten er ophørt.
2: Men der var også et telefonnummer, du kunne ringe til, så i stedet for, at du sad og chattede med folk online, så talte du med fremmede mennesker. Du ringede til et telefonnummer, og så var der, kunne der være 20 på linjen samtidig. Og så sad man bare og snakkede med folk, i stedet for at chatte med dem
1: 20
2: online.
1: 20 mennesker?
2: Ja, jeg ved ikke, hvor mange der kunne være på den linje. Ja, måske flere.
0: Jeg tror, mange flere.
1: Ej, hvor kaos.
0: Ja.
1: Altså, var det så...
2: Og det kostede 5 kroner i minuttet.
0: Og det, man typisk sagde, når man ringede til, det var, er der nogle frank damer på linjen?
1: Mm. Og så er der nogen, der... Hey!
0: Nej, det var altid mænd. Der var aldrig nogen frække demmer for lige.
4: Det er ligesom, Karoline, hvis du har været på TikTok live i dag.
1: Ja.
4: Det er lidt det samme.
1: Ja. Eller Omegle.
4: Ja.
2: Jeg skulle passe min fars hus en gang, han var ude at rejse, og så skulle jeg passe huset og hans hunde. Og der lå jeg over kede mig, så jeg lå og var på 0059. Altså nærmest, du ved, man ringede bare op. Og så på et tidspunkt, så bliver der... Man kunne så også afbryde et opkald, så pludselig så var der sådan en operatør, der kom ind og sagde... Er der en Majbrit, dengang hedder jeg Grøndal, er der en Majbrit Grøndal på linjen, hvor jeg sådan... ja, du skal være sød at lægge på. Der er nogen, der prøver at få fat i dig. Så havde min mor prøvet at ringe til mig i flere timer.
1: Ej.
0: Og det kan jeg forstå. Det tror jeg ikke har været i min levetid. Det der med, at man kunne ringe og bryde ind og på en samtale, som var i gang.
1: Der var ligesom sådan en moderator derinde. Mm.
0: Nej, men det var ikke engang, det var ikke engang det var 0059. Ikke, det var... Altså, det var på din linje, der var nogen, der brød ind.
2: Ja.
1: Gud.
2: Jamen, jeg tror, jeg ved ikke, om hun kom ind på 0. Jeg ved ikke, hvordan det var, men jeg skulle i hvert fald, det var meget pinligt, jeg skulle lægge på.
1: Ja, så hørte alle.
2: Fik en telefonregning på det hvide øjne, jo.
1: Ej,
2: mig,
0: Britt. Men forestil dig, at i stedet for at gå ind i sådan et chatroom, eller et eller andet, du skulle ringe til et telefonnummer, og du anede ikke, hvem du var derinde, hvordan det var.
1: Ej, altså, hvor uhyggeligt.
2: Og så klam. Så aftalte man at mødes og sådan noget.
1: Altså, der
0: du har ikke mødtes med nogen til
2: nej, men det gjorde 59. folk jo. Nej, jeg var alt for ung jo.
0: Ja.
2: Men det gjorde folk. Folk.
1: Ej, det kan ikke passe. Så folk er bare vidne til sådan en dobbelt date derinde.
2: Mm?
0: Er der nogen frække piger på linjen?
1: Ja.
2: Og var det dig, Dennis, jeg skulle tale med dengang?
1: Ej, hvor cute.
0: Hvad ville du have svaret, hvis nogen havde sagt, er der nogen frække piger på linjen?
2: Så ville jeg sagt, er der nogen frække drenge?
1: Nej, du
2: havde
1: det. Jeg havde det.
0: Men de andre kunne ikke se, hvem det var. Altså, alle var anonyme, når man ringede ind til den der.
2: Ej, det var ikke FaceTime, Carl.
1: Har I nogensinde sådan troet, I sådan snakkede med nogen, I kendte derinde? Som kunne tyde stemmen, som om det var Susanne eller et eller andet.
0: Det var noget, man ringede til, hvis man var alene hjemme en lørdag aften, eller så gjorde man det lidt. Men så lidt, så det ikke dukkede op på telefonregningen.
1: Mm. Er jeg åbenbart ikke med mig, Britt.
0: Nej.
1: Hun kunne ikke holde sig.
2: Jeg tror, det var sådan noget en 5, og det var helt afsindeligt dyrt, den der.
0: Så,
1: ej, hvor vildt,
0: ja.
2: Og det er faktisk de gamle dage, ikke så længe siden, altså.
1: Hvor lang tid siden?
2: Jeg ved det ikke.
0: I 90'erne, tror jeg, der kunne man stadigvæk gøre det.
1: Ja. Det er stadig BC.
0: Mm-hmm.
2: Træfpunktet 0,59. 30.000 danskere brugte dagligt tjenesten til midten af 80'erne.
0: Mm. Ja.
2: Ja, mange fik uventet høje telefonregninger, fordi det var dyrt at ringe op, og samtalen lidt trak ud. Wow.
0: Ja, det var også smart.
1: Ja.
0: Hørt, er du får lige en lille sidste ting fra gamle dage her, okay. Det er også mindblowing. Så hvis, du ved, man kan sætte sin mobiltelefon på lydløs eller ikke forstyr, hvis man skal have sådan en lur, for eksempel.
1: Ja, smart.
0: Ja. Det kunne man ikke dengang, hvor man havde en fastnettelefon. Fordi der var jo en ledning i, og den ringede, hvis nogen ringede til en. Og den ringede, det var jo hjemme, der ringede den. Men hvis du tog røret af, så blev du ikke forstyrret. Så var der ikke nogen, der kunne ringe til dig.
2: Så fik du bare en optagetone.
0: Ja.
1: What?
0: Ja.
2: Altså, der var også nogen, der bare tog stik ud af det.
0: Det kunne man også
1: gøre. Det, kunne man høre, om det var stik, eller om den var lagt?
0: Nej, det er stadigvæk.
1: Okay.
0: Ja.
1: Vildt. Det er skøre tider.
0: Prøv at, der er flere ting. Altså, der er så mange ting. Vi skal nok lige få indvidet dig i gamle dage. Det føles lidt ligesom at tage på museum, det her.
1: Ja. Jeg føler også, at jeg sådan skal til eksamen. Og I ligesom er ved at sådan...
0: Vi tester dig til sidst om det her. Er det rigtigt eller løgn? Om lidt Shakira og Burna Boy og Die, den er 13.9. Nova.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mmm.
8: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
22: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovbog mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
23: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
24: Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med
0: at starte med at sige her til morgen.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: øjeblik. Nu spørger jeg lige først dig, Karoline, og du får kun lige 5 sekunder til at svare. Du får mig et samme spørgsmål. Hvis man tilbage i 90'erne havde en computermus, som ikke var så effektiv, hvad gjorde man så for at få den til at virke? Sådan en computermus, som jeg har her, du ved. Men den kører ikke ordentligt på skærmen.
1: Tjekket bagpå eller et eller andet.
0: Hvad gjorde man, Maja? Kan du huske det?
2: Der sad sådan en kugle, ikke?
0: Jo.
2: Som der var kommet snavs op i, fordi man sad også og spiste alt muligt ved bordet. Så man rensede kuglen, man knaldede kuglen ned i bordet. Sådan der. Så
0: skruede man kuglen ud, og så rensede man kuglen. Og så puttede kuglen ind igen.
1: Vilde tider.
2: Ja, det var vilde tider.
1: Det er crazy.
0: Måske et langt. Ja, jeg kan ikke
2: opføre det. Hvor dårlig stil.
0: Klokken den er 4:09. Chris i radioen om lidt. Vi er tilbage i morgen. Hej.
2: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudegård. I dag der åbner Folketinget. Åbningen begynder med en gudstjeneste her om en time, og så kl. 12 der begynder mødet i Folketingssalen, hvor en ny formand og også fire næstformænd i Folketinget skal vælges. Og de kommer også til at udgøre Folketingets ledelse, kaldet præsidiet. Alternativet har allerede meldt ud, at partiet dog ikke vil bakke op om Henrik Frandsen som formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Trods modstanden så er der dog flertal for politikeren, som det ser ud lige nu. Statsminister Mette Frederiksen hun holder eftermødet sin åbningstale for Folketinget og medlemmer af Kongehuset. Udmeldingen om, at store bededag er på vej tilbage, vækker glæde hos fagbevægelsens hovedorganisation. I går der bekræftede økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr over for DR, at helligdagen vender tilbage i 2030. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav allerede er indfriet, det skriver TV2. FH-formand Morten Skov Christiansen han kalder det en sejr for lønmodtagerne, for han mener, at sagen handler grundlæggende om respekt for arbejdstagerne og også om den danske model. Derudover så siger han, at fagbevægelsen står klar til at hjælpe ved de kommende overenskomstforhandlinger. Mere end hver femte kvinde over 16 år bruger produkter, der giver negle farveglanser og f.eks. hærdes med UV- eller LED-lys, men blandt dem så har over halvdelen altså oplevet ubehagelige gener som kløe, rødme eller hævelse. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge de her produkter. Nogle af dem indeholder endda også stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi. Og derfor så vil Miljøstyrelsen altså nu anbefale EU-kommissionen at se nærmere på en eventuel regulering. Næste år der skifter betalingsappen MobilePay navn til Vipps. Det oplyser selskabet bag Vipps MobilePay, som det hedder nu. Allerede i dag der vil flere blandt de knap 4,7 millioner af os, som bruger appen, se logoet skifte udseende. Men brugen af selve appen den kommer altså ikke til at ændre sig, det oplyser de. For 4 år siden der gik MobilePay i Danmark og Finland sammen med norske Vipps for at skabe en fælles betalingsapp, der kan bruges i alle nordiske lande. Og ifølge Vipps MobilePay, så sker de her nye ændringer altså som det sidste skridt på vejen mod en fælles nordisk fremtid.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: En svag front lige på kanten af Danmark giver altså et ustadigt efterårsvejr de kommende dage. Og i dag, der kan der altså være regn nogen steder her i formiddagstimerne, men så skulle vi gerne få sådan okay tørt og solrigt, inden vi får skyer igen i eftermiddag. Temperaturerne, de ligger på mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Tak til Gonova. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken den er 6. Chris her i studiet med masser af hits til din formiddag og din tirsdag. Jeg har Stella Lefty til dig lige efter Taylor Swift, og her først Imagine Dragons og Enemy. Velkommen.
1: Skru op for lyden af

minutter over 9 den her tirsdag formiddag. Jeg lige her på Nova med lyden af i dag og tonerne her af Taylor Swift og Shake It Off. Sådan der. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris. På spørgsmålet, hvad er den første store ting, du ville gøre, hvis du vandt den store gevinst? Der svarer cirka 23% af befolkningen i Danmark dele penge med familien. Cirka 13% ville rejse noget mere, tage på ferie generelt. Til gengæld, så er der kun 5%, der vil sige deres job op, og cirka små 4%, som vil købe en ny bil. Grunden til, at jeg siger det her, det er, fordi der er 750 millioner kroner i Eurojackpot-puljen i dag. Ja, mit spørgsmål til dig er så bare, og det kan indbringe 1000 kroner herinde klokken 10. Hvis du vandt 750 millioner kroner i Eurojackpot, hvilken sang skulle så være soundtracket til det øjeblik? Skulle det være Shake It Off for Taylor, vi lige hørte for et øjeblik siden, eller måske I Got A Feeling, eller The Best, eller noget, der kunne overdøve lyden af, du måske siger op. Tag og send sang efterfulgt af din vindersang til 1220. En sms til en 5'er plus almindelig takst, og inden 10, der finder jeg altså en vinder af 1000 kroner fra Eurojackpot. I dag er altså også dagen, hvor der trækkes lod om den her maxpulje på 750 millioner kroner. Så du vil stadig nå at være med der. Send sang efterfulgt af den sang, som du vil spille i det øjeblik, du blev Eurojackpot millionær. Afsted til 12.20 med den. Jeg finder en vinder af 1000 kroner her inden klokken er 10, så bare skud din sms afsted i en fart. Held og lykke med det.

0: Mester Know It All, det var Teddy Swims, 20 år 9 lige her på Nova med lyden af i dag, Chris her i studiet. Jeg har en tusindlap, som kan blive din. Ja, ikke i fysisk tilstand, de findes jo ikke mere, men der er 1000 kroner på højkant, for det ikke skal være løgn. Det var da en underlig den der, vi skal lige have sådan en her. Sådan der, lige præcis. Fordi det, der sker i dag, det er jo altså den store Eurojackpot-pulje, den er på spil, 750 millioner kroner kan du få fingrene i. Og derfor vil vi da gerne lige give dig 1000 kroner, du kan spille for, eller du kan bruge dem til, hvad du har lyst til. Men her i kl. 10, der skal i hvert fald finde en vinder. Det du gør, det er, du for mit spørgsmål til dig er, hvilken sang vil du sætte på? Hvad vil være den allerførste, du vil spille? Hvad vil være dit soundtrack, hvis du vandt så mange penge? Skulle det være noget... Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er jo så meget at vælge imellem. Skulle det være noget ABBA, Winner Takes It All? Kom et bud. Bare skriv sang efterfuldt af din vindersang til 12.20 til en 5 plus almindelig takst. Så kan det altså være dig, jeg ringer op her senere og giver 1000 kroner. Sang efterfuldt af den sang, du vil spille, hvis du vandt en masse millioner til 12.20. Lad mig høre fra dig. Nå, ved du hvad, det lader til, at MobilePay har været hos numerolog. Det skal vi lige tjekke op på efter Burhan G og Nick og Jay.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja,
11: wow.
10: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskaver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
15: Mor specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
0: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
0: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
17: Nej, men det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

0: Det var Bunker, Nick og Jay, der lånte lidt inspiration fra Milli Vanilli. 9.32. Jeg vil have dig for mig selv lige her på Nova med lyden i dag. Skønt, du er lige her sammen med os. Jeg ved ikke, om du har hørt det i nyhederne, men MobilePay stopper med at hedde MobilePay fra næste år. Ja, nummer, altså MobilePay har simpelthen været en tur hos nummerlo. Og fra januar, så er navnet åbenbart ikke længere i balance. Nu skal appen hedde Vips med to P'er og et S. Fordi der sikkert er mere energi omkring økonomien, hvis det hedder Vips. Allerede fra i dag, så er der et nyt logo på MobilePay, eller Vips, om du vil. Selve funktionerne ændrer sig ikke. Og dog, der er lige altså den velkendte lyd, når du swiper. Den der, ikke?
1: Ja.
0: Den har så ændret sig. Og det har noget at gøre med, at betalingsappen skal matche sin søstertjeneste, Vips, fra Norge. Og der bruger de en anden lyd, og det, det,

Den her. Det kan da godt høre, at man lige skal vende sig til, når man lige sender 250 kroner og siger tak for mad. Ja, det kræver faktisk en del tilvænning, kan jeg godt mærke på det hele. Du får lige 100 kroner her. Ah, hva? Hva? Kunne jeg faktisk bedre lige den der. Jeg kan godt mærke. Jeg har faktisk et bud, fordi nu når den hedder Vips, skulle det så ikke være en, en Vips? Det havde været mere original, havde det ikke det? Nå, var der lige penge på kontoen der. Hup, hvad er det? Her kommer lige, det summer med penge her. Zip, ikke? Og Vips. Okay, det er Chris 7 år, undskyld, ved du hvad? Den der, den kan du godt regne med, den stadigvæk er der. Det er sådan det her. Men navnet, det skifter, og det gør logoet også.

0: Can't Fight the Moonlight, Lil Rhymes, 9.40 lige her på Nova med lyden af i dag. Du kan stadig nå det. Jeg har 1000 kroner på højkant, jeg skal finde vinder af herinde. Klokken den er 10. Eurojackpot-puljen har nået sit max på 750 millioner kroner. Og det er så i dag, at der skal trækkes. Send lige sang efterfulgt af den sang, som skal åbne dit nye liv, hvis du skulle være så heldig at blive en mange millionær. Send din sms til 1220. Koster 5 kroner plus almindelig takst. Jeg finder en vinder lige efter Jonah Blacksmith. Først så får du Ed Sheeran og Sapphire.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: Kof for nødplan. Kof for Gims.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
24: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
25: Og det er sådan, jeg har det med curling.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
27: Nova.

0: Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og McDess, 9.50, lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Forestil dig lige, du tjekker din Eurojackpot-kupon og opdager, at du har vundet 750 millioner kroner. Når du så er færdig med at stige tomt ud i luften, hvilken sang vil du så sætte på? Send sang efterfulgt af den sang, der skal åbne dit nye liv som mangemillionær til 12.20 til en 5 plus almindelig takst. Hele dagen der finder vi vindere, der får 1.000 kroner fra Eurojackpot. Der er Eurojackpot-trækning, og maxpuljen er altså 750 millioner i dag, så du kan stadig nå at få et lod med. Det er trods alt nemmere at vælge en sang, end at beslutte, hvad man skal bruge 750 millioner kroner på. Jeg er dykket ned i bunken her af sms'er, og lad os se, hvad der sker.
2: Det er Lili.
0: Hej Lili, det er Chris fra Nova.
2: Goddag.
0: Goddag Lili. Altså, jeg kan lige se, du har sendt en sms her til studiet, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, fortæl mig lige, hvilken sang vil du sætte på, hvis det var, du blev mange millionær i Eurojackpots?
2: For evigt med Volbeat.
0: Og ved du hvad, du er en vinder af 1000 kroner, kan jeg fortælle dig?
2: Ej, det er dejligt.
0: Ja, lige præcis. Så kan du jo overveje, om du lige skal tage et lod med i Eurojackpot senere, eller hvad du skal bruge dem på. Men jeg har i hvert fald 1000 kroner, du skal have.
2: Ej, det lyder bare godt.
0: Ja, dem skal du have. Og må jeg bare lige høre, hvor i landet er du henne?
2: Altså, jeg kommer fra Østerbro.
0: Er du på arbejde, eller hvad laver du?
2: Nej, jeg er på vej til Aarhus.
0: Du er på vej til Aarhus. Jamen, ved du hvad? Kører du videre mod Aarhus, og nu kan du altså køre afsted mod Aarhus med lidt større smil på læben, for der er så 1000 kroner på kontoen til dig, ikke?
2: Ej, det lyder bare godt.
0: Kæmpe stort tillykke herfra, ikke?
2: Jo, tusind tak.
0: Du kan jo altså også være med bare sende sang efterfulgt af den sang, som du ville spille som det første, hvis du blev mange millionær i Eurojackpot. Send din sms til 1220 til en 5 plus almindelig takst. Held og lykke.

0: Club Can Handle Me, Put Your Hands Up, blev der sukket her fra Flowrider og David Guetta. Jeg tænker, at Lily, som er på vej mod Aarhus, har hænderne lidt over hovedet. Ikke for meget, også på rettet, det er klar over. Men har lige vundet 1000 kroner. Der er Eurojackpot pulje 750 millioner kroner i dag. Så husk at få sendt en sms med koden SANG. Efterfulgt af den sang, der skal åbne dit nye liv som mange millionær, hvis du skulle være så heldig at vinde i Eurojackpot-puljen. Send den til 12.20 til en 5 plus almindelig sms-takster. Så kan det være, at Otal, hun stikker dig 1000 kroner næste gang. Jeg siger det bare, så husk at være klar der. I den kommende time, der skal vi quizze jer. Vi skal lege. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Jeg har selvfølgelig også noget til dig. Det er quizzen, der hedder Double Up, hvor jeg spiller en lille mix. I det her mix, der er sådan artist, der sneder sig to gange, og du skal finde ud af, hvem der er dobbelt op på. Mabel venter først Dasha, og allerførst et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Nu begynder Folketingets åbning med gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Klokken 12 begynder folketingsåret officielt med møde i Folketingssalen. Mødet bliver traditionen tro ledet af aldersformanden, det vil sige det nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har været medlem af Folketinget i 32 år. Senere vil statsminister Mette Frederiksen holde sin åbningstale. Det er 8. gang statsministeren skal holde talen for Folketinget og medlemmer af Kongehuset. Næste år får vi en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet skal ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet. Placeringen i Jylland er valgt for at komme tættere på landbrugene med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøgene oftest laves. Kontrollen har nemlig været for svag og utilstrækkelig, siger justitsminister Nicolai Wammen. Derfor forventer ministeriet at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Det er besætningsejerne, der skal betale for den styrkede kontrol. Europæiske familier og virksomheder betaler alt for meget for deres energi, og det kalder på handling. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i EU-parlamentet. Gas- og dieselpriserne er skudt i vejret, og derfor skal vi gøre os fri af fossile brændstoffer. I stedet skal vi satse på grøn energi, der er lavet i Europa, siger formanden. Sidste år producerede vind og sol mere strøm end alle fossile brændstoffer tilsammen. Men det kræver et bedre forbundet elnet, hvis grøn strøm skal nå ud til alle. Forbrugerrådet Tænk har klaget til forbrugerombudsmanden over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Det oplyser Forbrugerrådet i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at Red Bull hyppigt markedsfører energidrikke i Rasmus Søndergaards videoer på sociale medier, hvor børn og unge ser med. Men ifølge markedsføringsloven er det ulovligt at markedsføre energidrikke til unge under 18 år. Forbrugerrådet Tænks direktør kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set. Rasmus Søndergaard og Red Bull indgik et formelt samarbejde for 3 år siden.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Er du den spontane type, og er du klar på en lille bytur på torsdag, ud og måske også få en præmie med under armen, så har jeg lige en ting til dig, du skal høre om lige efter Mabel og Don't Call Me Up. Først her Dasha, Austin Boots, Stop Working Chris i studiet. Rigtig god formiddag.
18: Skru op, for lyden er i dag.

her på Nova. Den lydende i dag er Chris i studiet. Sådan der, lige præcis. Er du den spontane type? Prøv lige at tjekke din kalender. Skal du noget på torsdag? Grunden til at spørge, det er, at vi her på Nova har teamet op sammen med The Old Irish Pub på Frederiksberg. Så på torsdag den 8. oktober, der giver vi dig Nova Musikbango. Og din værter er Dennis Ravn fra Gonova og Caroline Havbæk fra Chaos Clubhus. Så er du klar på en sjov, hyggelig aften med masser af god musik, kolde drinks, bango og ret så vilde præmier nu her på torsdag. Så skal du altså lige få sendt en sms i vores retning. Hovedpræmien er en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer, inklusive fly og hotel. Og der er i øvrigt også sidegevinster, så hvis din makker får bango, så er der altså også gode chancer for at gå hjem med nogle gode præmier. Der er blandt andet også der er Sonos højtaler, der er AirPods, så der er meget mere. Så du kan samle dine venner og kollegaer og familie, hvem der nu har lyst til at komme med dig. Og så ellers lige være klar med en lille bankoplade og masser af god musik der. Send teksten banko til 12.20 til 2 kroner. Og så er det altså hver dag, vi trækker vindere om 4 billetter til det her arrangement. Nova Musik Banko på torsdag på The Old Irish Pop på Frederiksberg. Altså igen i morgen tidlig hos Gonova kan vi finde vinder af 4 billetter der. Så banko til 12.20 til 2 kroner. Og du kan altså stadig også nå at købe billetter. Du finder al info på rail.dk/nova. Så rigtig mange gange held og lykke med det. Lige om lidt, så får du Jojo Too Little Too Late. Og lad os lige sus forbi Ariana Grande. Eller først til Hate That I Made You Love Me på Nova.

Too Little Too Late. Jojo på Nova. 10:16 er klokken. Dejligt, du er med os. Chris er i studiet. Så er sommerferien slut. 6. oktober. Ja, det er den for de fleste, så vedkommende, det ved jeg godt. Men det er altså i dag, at Folketinget åbner. Og hvad sker der i dette øjeblik? Ja, det skal jeg fortælle dig. Altså, alle Folketingets medlemmer er pt. I dette øjeblik samlet i Christiansborgs Slotskirke. Og det er simpelthen det første officielle punkt på orden. Der skal synges, der skal synges igennem. Det er fællessang på fuld skrue. Det er sådan, det er. Så er der også gudstjeneste. Yes. Og hvad er næste punkt? Du tænker datalæg og CPR-nummer. Nej, når gudstjenesten er slut, så er der efter traditionen tro kirkekaffe i Folketingets restaurant for alle medlemmer. Så, så må det andet lige komme i næste række. Det er sådan, der. Ja, det er sådan der. Nå, vil du være i næste række, der har vi quizzen Double Up. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Det er lige om et øjeblik her efter Alex Roan her, Ordinary. The holy waters watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Ordinary fra Alex Ryan lige her på Nova. En sang, han har skrevet til sin kone, og ideen er egentlig ret sød, at det helt almindelige liv bliver noget særligt, når man finder den eneste en. Ret enkelt, ret effektivt, kæmpe hits fra Alex Ryan lige her på Nova med lyden af i dag. Altså, en række borgere er i dag mødt op ved Christiansborg Slot for på forskellige vis at markere Folketingets åbning i dag. Der er både unge, som synger slagsange, akkompagneret af lidt keyboard, kan jeg se på nogle billeder her, som svar på, at regeringen vil fjerne SU for 81.000 hjemmeboende unge. Og så er der også en oppuslig høne. Ja, den skal så repræsentere kampen mod dyrerettigheder. Der er gang i den i København lige i øjeblikket. Det er der så sandt. Men det er der også her på Nova, det kan jeg lige så godt sige. Fordi nu skal vi have så gang i noget quizværk. Jeg håber, du har lyst til at være med til Double Up.
1: Nova, Double Up med Chris.
0: Og det er ganske enkelt den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er en artist eller et band, der lige har snedet sig ind to gange. Og du skal bare tage detektiv... jeg skulle til at sige hjelmen på. Jeg ved ikke om måske sådan en... Det er også lige meget. Du skal bare tage og lytte efter, det er det vigtigste. Og det, du skal gøre, det er simpelthen at finde ud af, hvem der er dobbelt op på i det her mix. Det går lidt stærkt, så har du nogen, du kan alliere dig med, så er det altid en god idé. Eller måske skrue lidt ekstra op, så kan det være, at naboen kan lytte med, eller nogle af kollegaerne, og så kan I lige få knækket den her sammen. Prøv at lytte godt efter. Jeg har selvfølgelig også en præmie til dig. Du skal være klar på 70 11 9000. Prøv lige at finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Oh yes, så er det altså nu, du skal være vaks for haveloven. Hvem var der lige dobbelt op på her? Har du et godt bud? 70 11 9000. Jeg har et halvt års Nova, uden en eneste reklame. Det er simpelthen Nova reklamefri i et halvt år til dig. Det er Real Premium. Skal du have fat i det? Jamen, så giv mig kald lige nu. Fortæl mig, hvem der var dobbelt op på. 70 11 9000, ganske enkelt. Om et øjeblik får du Adele og First Hosha og Too Sweet. Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Olli fra Gims. Læg en besked.
7: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: Kå for nødplan. Kå for Gims.
9: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskaver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
0: Det
17: var
0: kedeligt. Ja, det er mest vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Water under the bridge, lige op Nova 10:33. Det er ikke alle regeringens støttepartier, der er lige vilde med den kommende formand for Folketinget, herr Frandsen. Men til gengæld har jeg hørt, at alle er helt vilde med, med quizzen, der hedder Double Up. Så lad os da se at komme i gang med den.
1: Nova, Double Up med Chris.
0: Double Up er måske verdens nemmeste quiz, eller også er det ikke. Det er i hvert fald quizzen, hvor jeg spiller et lille mix. I mixer er der en artist, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem der er dobbelt op på 70 11 9000.

0: Tusind. Det er Chris. Hvem har vi her?
1: Nej, det er bare Amalie.
2: Hej med dig. Hvor er du henne i verden?
1: Jeg er på vej til bøjletandlæge med min søn, som lige så og rokkede med mig og kunne sagtens høre, hvem det var, der var to af.
2: Jamen, skal vi få styr på det med det samme? Jeg spiller lige mixer her for alle, så lad os da finde ud af, hvem det er, der er dobbler op på. Lyt godt efter her. Ja.

0: masser af helt igennem fantastiske sange her, men hvem var der så lige dobbelt op på der?
1: Altså, vi kunne høre to gange Bruno Mars.
0: Ja! Ja, kæmpe vinder begge to, det er sådan, det er.
1: Ja.
0: Og det gode er, at præmien kan I også dele det næste halve år, for det her Rayo Premium, det er Nova uden reklamer det næste halve år.
1: Nej, hvor er det godt. Det bliver godt inde på kontoret, Buster.
2: Ja,
1: det kan du begynde dig til, at komme op på arbejde. Jeg Buster sidder helt i chok.
0: Jamen, helt perfekt. Jamen, det er døgnet rundt, I kan være med der. Så ved du hvad, det skynder jeg mig at sende afsted til jer, og så rigtig god tirsdag.
1: Tak skal du have, i lige måde. Det er bra.

0: på Nova med lyden af i dag, og The Script i din højtaler, The Man Who Can't Be Moved. Chris her i studiet, dejligt, du er sammen med os. Det er en helt særlig dag i dag, det ved ikke, om du har styr på. Jeg ved godt, at Folketinget åbner i dag. Altså, det sker altid, det er den første tirsdag i oktober, og det markerer ligesom et nyt politisk år. Den er med på. Men det er ikke det. Det er noget helt særligt. Og hvad det er, vi skal fejre lige om et øjeblik, det bliver vi nødt til. Det gør vi. Det finder du ud efter Taylor Swift. Først Shaboozy.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
13: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03.
2: L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
0: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
23: Det er din venstre.
0: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
23: Nej, men det lød fedt.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova.

0: er bare sådan tipsy, 10 minutter i 11. Det var Shabuzi og lidt product placement. Var der også lidt der for en bestemt whisky. Dejligt, du er lige her med os. Ved du hvad, det er en helt særlig dag i dag. Jeg ved godt, Folketinget åbner, men det er en helt særlig dag, vi lige skal nå at fejre. I dag, der er det jo National Noodle Day. Og det er mærkedagen for nudler i alle afskygninger. Hvis du skal være i tvivl, selve mærkedagens ophav er lidt uklar med nudlernes historie. Ja, den går flere tusind år tilbage. Man har faktisk fundet rester af en cirka 4.000 år gammel skål af nudler i det nordvestlige Kina. Jeg er mest imponeret over, at man havde datomærkning dengang. Nej, det var selvfølgelig nogle dygtige arkeologer, der sådan schussede sig frem. Men nudlerne, de var lavet af hirse, og de lå bevaret under en skål, der var blevet vendt på hovedet. Det må siges at være verdens ældste sådan dokumenteret tilfælde af, jeg gemmer lige resterne til senere.
1: A few moments later.
0: Nej. 4.000 years later. Det er ret vildt, ikke? Nå. Jamen, du kan jo lige overveje, om det er i dag, du skal finde den der pakke nudler frem, du har liggende bagerst i køkkenskabet fra sidste flytning. Jeg siger bare, Happy National Noodle Day.

0: godt nummer, det her Patient Zero fra Taylor Swift, lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. En, der også er kommet ind i studiet, det er Otal.
1: Hej med dig, Chris.
2: Er du fresh?
1: Det er jeg i hvert fald. Og ved du hvad, vi skal tale om i dag hos
0: mig? Nej.
1: Vi skal tale om, hvor ærlig vi egentlig er.
2: Uha.
1: Ja.
2: Det kan godt være farligt.
1: Fordi jeg tænkte på, altså hvis nu, at man ikke måtte lyve overhovedet, hvilken branche i samfundet ville så først gå konkurs?
0: Der tror jeg, der er nogle bilforhandlere, der vil få det svært.
1: Der er bilforhandlere, der vil få det svært. 100%.
0: Måske også... nu skal jeg passe på med at sige politikere. Folketinget åbner i dag og sådan noget, men...
1: Det var
0: hvide løgne, kører de med? Altså, der er jo sådan nogle gråzoner, er der ikke inden for det?
1: Der er nogle gråzoner. Jeg tror, at radiobranchen ville holde stand, ikke?
0: Jo.
1: Altså, det er jo ikke sådan, fordi vi hører sådan, ej, okay, det er også et lort nummer,
0: nej,
1: det
0: nej,
1: der. Skål sang!
0: Sådan der. Hvad hedder det, Otal? Jeg ved ikke, har du hørt, at MobilePay skifter navn?
1: Nej, hvad skifter de navn til?
0: Altså, her fra januar, det kommer til Vipps.
1: Gud.
0: V-I-P-P-S. Det er fordi deres moderselskab er nu fra Norge, og så skal det hedde Vipps. Jeg synes bare, det er underligt. Du kender jo godt den klassiske, ikke?
1: Ja.
0: Ja, når man swiper.
1: Nej, nu, eller hvad?
0: Dem bliver slet... Altså, de har ændret logoet nu, ikke?
1: Ja.
0: Og nu kommer den nye, når du så skal overføre det, lyder sådan her.
1: Ej, som en Vipps?
0: Ja.
1: Nej, det er sjovt. Det er ikke rart at lytte til.
0: Nej, de havde overvejet den her. Men den gik det ikke med.
1: Jamen, jeg associerer jo den lyd med noget forfærdeligt.
0: Det er mig. Det er faktisk en lille hvid løgn for mig nu her. Det er den her. Og Tal er klar hos dig lige på den anden side klokken 11. Ha' lige en rigtig god dag, ikke? Ciao.
3: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde... har oplevet
6: Den Lyse Side, en podcast fra PFA.
7: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
8: Det her er Nova.
9: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekleri. Der bør ikke udleveres følsomme oplysninger alene på baggrund af CPR-nummer, navn og adresse. Derfor bør myndigheder, organisationer og virksomheder gennemgå deres processer for kontrol af borgernes identitet. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Opfordringen kommer dagen efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet meddelte, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Styrelsen anbefaler identitetskontrol med eksempelvis MitID, kontrolspørgsmål eller fysisk fremmøde. En test af to autostole viser markante og livsfarlige fejl i sikkerheden, det skriver FDM i en pressemeddelelse. Det drejer sig om modellerne Britax Römer BabySafe Pro med VarioBase 5Z og X-Kit MiniKit Core. I en test af en frontalkollision kunne selespænderne ikke holde til belastningen. I det ene tilfælde blev testdukken kastet ud af stolen. Derfor advarer FDM mod at købe og bruge stolene. Foreningens bilredaktør anbefaler, at man forsøger at få byttet stolen hos forhandleren, hvis man allerede har købt den. X-Kit har indstillet salget, mens Britax Römer for nu undersøger sagen nærmere. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen advarer mod at skære i det rekordstore udspil til EU's næste budget. I en tale til EU-parlamentet siger hun, at store besparelser kan ramme vigtige områder som forsvar og konkurrenceevne. Udmeldingen vækker dog næppe begejstring herhjemme. Danmark og flere andre lande kæmper for at få skåret i budgettet. Ifølge beregninger fra Finansministeriet kan det nye budget ende med at give de danske skatteydere en stor ekstra regning. Den lyder på lidt over 15 milliarder kroner om året. MobilePay er under forvandling og skifter næste år navn. Den 12. januar vil betalingsappen få navnet Vipps. Det oplyser selskabet bag. Allerede i dag vil flere blandt de knap 4,7 millioner brugere herhjemme se logoet skifte udseende. Brugen af selve appen vil dog ikke ændre sig, lyder det.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
8: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: God tirsdag til dig, og rigtig dejlig formiddag. Jeg håber, at dagen er god ved dig indtil videre. Mit navn er Atal, og jeg skal nok servere masser af fantastisk musik for dig de næste par timer. Og så serverer jeg altså også potentielt set 1000 kroners kolde kontanter til dig i løbet af de næste par timer her. Hvordan du får fingrene i dem, det skal jeg nok fortælle meget mere om, hvis du bliver hængende her. Men først Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken.
8: Skru op for lyden af i dag.

Du er på Nova, mit navn er Atal. Forestil dig lige, at du gik hjem fra fabrikken, stemplet ud på fyraften i dag, og så lige på vejen hjem vandt 750 millioner kroner. Eurojackpot-puljen har altså nået sit max, og hvis du går og drømmer om at blive mange millionær, jamen så tænker jeg da i hvert fald, at du potentielt set ville kunne få alle dine drømme opfyldt. Men hvad filen skulle man sige, hvis man var den heldige vinder, der fik det opkald? Fordi jeg ved i hvert fald, at jeg tror, at jeg ville sådan gå lidt i chok og egentlig bare stå med åben mund og polyper og hyperventilere en lille smule ned i en pose. Hvordan vil du reagere, hvis du blev den heldige vinder af den store Eurojackpot-pulje? Vi er gået sammen med Eurojackpot her på Nova om at prøve at sætte lidt ord på sådan en besked, som man nærmest ikke engang kan tænke sig til. Og i stedet for at sige det med ord, skulle vi så ikke prøve at sige det med en sang. Hvilken sang vil du smække på anlægget som det allerførste, hvis du blev den helt store vinder? Du kan altså sende dit bud afsted på en sms, og så være med i lodtrækningen om 1000 kroners kolde cash, som jeg finder en vinder af her i løbet af de næste par timer på Nova. Du skal bare skrive sang, lave et mellemrum, og så skrive, hvilken sangtitel du ville smække på anlægget som det første, hvis du vandt den her max-pulje. Og her er et par af de bud, som der allerede er tækket ind i indbakken, bare som en lille inspiration.

0: In how Portugal? 11:17 skriver klokken. Du er på Nova. Mit navn er Artal. Om lidt så får du High Hopes med Panic at the Disco. Og apropos panik. Hvilken branche vil så egentlig gå allermest i panik, hvis man lige pludselig vågnede op i morgen, og ingen mennesker kunne lyve? Hvilken branche ville få det største chok, og måske endda også at det gå decideret konkurs? Vil det være reklamebranchen? Er det datingbranchen? Bilforhandlere, som Chris han kom ind på tidligere? Hvad tænker du? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, så dykker vi lige ned i et par af jeres bud. Og måske så kommer jeg også til at prøve at smide en lille ærlig salgsannonce på lige præcis den branche, du byder ind med.
1: Nova. Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
13: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
14: Det er sådan, jeg har det med curling.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
11: Nova.

er på Nova, mit navn er Atal, og vi skal lige præcis tale om den der branche, som lever af håb og drømme, lever af at sælge måske en modificeret sandhed. Fordi hvis vi forestillede os, at vi vågnede i morgen, og at man simpelthen bare ikke kunne lyve, hvilken branche ville så først kollapse? Eller hvilken samfundsgruppering ville i hvert fald være temmelig presset? Du må fortsat godt melde ind på vores Instagram Nova5.dk eller give et ring på 70 11 9000. Der er blevet budt ind med influencer. Ja, det ville være temmelig presset, hvis man måske ikke kunne få lov til at lyve som influencer. Jeg vil så også sige, at der findes mange influencer, som er ærlige. Så det er jo ikke, fordi vi skal slå alle over med én kamp, vel? Men jeg forestiller mig bare sådan en video, hvor at, man er sådan... Hemmeligheden bag min flawless hud, det er en rigtig god hudplejerutine hos Sansa Beauty. Altså Botox og filter, rigtig meget filter og et rigtig, rigtig godt kameralys. Og ved du hvad, jeg dømmer ikke, fordi jeg er den influencer. Jeg er i hvert fald hobby-influencer, men jeg gør til gengæld også rigtig meget for at understrege mit brug af filter og Botox og formidable vinkler. Så har Anja meldt ind med casinoer. Jeps, det ville også være en lille smule presset, hvis man skulle stå og sælge på ærlig vis som casino, ikke? Du kan sagtens vinde, du gør det nok bare ikke. Statistisk set, så rammer du ikke rigtig jackpotten. Det kan også være sådan en... Det er ren sjov og spas, ikke? Medmindre du taber huslejen. Hvilken branche ville være temmelig presset, hvis man i morgen vågnede op og ikke var i stand til at fortælle en løgn? Eller i hvert fald sådan pynte en lille smule på sandheden. Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, Nova5.dk. Hvis du forstår...

Hvilken branche ville kollapse først, hvis alle lige pludselig kun kunne sige sandheden? Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, nova.fm.dk. Der er blevet budt ind med forsikringsbranchen. Ja tak. Det vil være sådan noget, ved du hvad, vi dækker alt. Altså, indtil at vi rent faktisk skal dække det, så får du det overhovedet ikke dækket. Du kan selv med ind på vores Instagram, nova.fm.dk. I mellemtiden så serverer jeg skøn musik for dig. Her fra Taylor Swift er det Love Story på Nova. We were

0: Meget overbevisende bønden for Taylor Swift, Love Story. Du fik den lige her på Nova. Om lidt, så kommer der en meget overbevisende salgsannonce fra dit nye fitnesscenter. Fordi det er altså en af de brancher, der er blevet budt ind på. Vil klare det en lille smule presset, hvis det var, man vågnede i morgen og på ingen måde kunne finde ud af at lyve. Og hvordan det vil lyde med sådan et fitnesscenter abonnement, som altså kun var 100% ærligt, jamen det kan du høre et bud på lige om et øjeblik her på Nova, hvor du får eller Augusta med prøveperioden.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
18: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
25: Ja, jeg kan ikke lige noget med ting i. Vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

prøveperiode. Jeg har spurgt dig, hvilken branche, der først ville gå konkurs, hvis vi vågnede op i morgen, og alle sammen på ingen måde kunne finde ud af at lyve. Og der er kommet rigtig mange gode bud i indbakken. Et af dem er træningscentre. Ja, det ville sgu være en lille smule svært at få været nye medlemmer, i hvert fald til sådan et træningscenter, hvis ikke man kunne komme med en ordentlig brandtale for at komme i gang med at motionere. Derfor så har jeg altså lavet en lille salgsannonce, altså den ærlige salgsannonce for et fitnesscenter. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Ja, jeg skal lige bruge noget underlægningsmusik her. Er du klar til at lede som om, at du bliver den bedste version dig selv? Hos Fit for Fight har vi alt det nyeste træningsudstyr. Inklusive maskiner, du aldrig kommer til at bruge, fordi du ikke aner, hvordan man bruger dem, og hvad de egentlig gør. Vores dygtige instruktører står klar til at hjælpe dig og vise dig, hvordan du aldrig kommer til at få lige så mange muskler som dem, medmindre du tager steroider. De vil primært fortælle dig, at du skal spænde i maven, og at du skal træne hver dag efter arbejde, og så må lille Hjalte jo selv finde hjem fra vuggeren og lave mad til ulvetimen. Du får også adgang til vores fantastiske holdtræning. På yoga kommer du til at opdage muskler, du ikke vidste fandtes. På reformer kommer du til at fortryde dit medlemskab omkring 14 minutter inden. Men bare rolig. Det bliver lettere med tiden. Ikke nødvendigvis træningen. Det bliver lettere at finde på undskyldninger for ikke at komme. For lige nu kan du få den første måned til kun 99 kroner. Vi ved nemlig godt, du melder dig ind, kommer 4 gange og glemmer så dit medlemskab. Og betaler alligevel de næste 8 måneder. Bliv medlem i dag hos Fit for Fight. Det er bare mit bud på den ærlige fitness-salgsannonce. Hvad tænker du? Hvem ville være temmelig presset, hvis vi vågnede i morgen og altså ikke kunne lyde? Hvilken branche ville gå konkurs som det første? Meld ind på vores Instagram. Nova FM.dk. I mellemtiden Katy Perry og Juicy J. Det her er Dark Horse på Nova.

0: Og vi to, vi ses igen på den anden side af klokken 12, hvor vi jo blandt andet skal tema quizze. Tre sange med et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er?
1: Det her er Nova.
0: Så får du også Ed Sheeran og Azizam lige om hjørnet på Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekiri. Nu, kl. 12, begynder folketingsåret officielt med møde i Folketingssalen. Mødet ledes af aldersformanden, det vil sige det nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har været medlem af Folketinget i 32 år. Senere vil statsminister Mette Frederiksen holde sin åbningstale. Derudover vil Moderaternes Henrik Frandsen blive valgt til posten som Folketingets næste formand. Det sker, selvom flere blå partier mener, at han ikke har erfaring nok til posten. Vores CPR-system er forældet. Derfor bør vi kigge mod Sverige eller Holland, hvis systemet skal udvikles til at være tidssvarende. Det mener Rådet for Digital Sikkerhed, skriver TV2. I går kom det frem, at 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket. Siden har digitaliseringsminister Christina Egelund meldt ud, at en sikkerhedsgennemgang er iværksat. Rådet for Digital Sikkerhed foreslår at indføre et system, der ikke kan bekræfte en persons identitet. Det vil gøre det mere værdiløst for hackere og andre, der kan misbruge vores oplysninger. Familier og virksomheder i Europa betaler alt for meget for deres energi. Men det skal der gøres noget ved, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i EU-parlamentet. Gas- og dieselpriserne er skudt i vejret, og derfor skal vi gøre os fri af fossile brændstoffer. I stedet bør vi satse på grøn energi, der er lavet i Europa, siger formanden. Sidste år producerede vind og sol mere strøm end alle fossile brændstoffer tilsammen. Men det kræver et bedre forbundet elnet, hvis grøn strøm skal nå ud til alle. Der er blevet sat en midlertidig stopper for en håndbog om LGBTQ+-venlig praksis, der er tiltænkt som et opslagsværk for ansatte i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det skriver DR. I går mødtes regionens forretningsudvalg, og flere partier var utilfredse med lommebogen, der derfor ikke er blevet godkendt. På mødet stillede Venstre dog et ændringsforslag om at rette sproget i bogen, som fik støtte fra flere partier. Ændringsforslaget skal nu derfor ifølge DR behandles på et regionsrådsmøde.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
7: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Du er på Nova. Rigtig god tirsdag til dig. Jeg håber, at arbejdsdagen er dejlig ved dig indtil videre. Mit navn er Atal. Og lige om lidt, så skal vi to altså have kickstartet den daglige tema-quiz, hvor du altså kan gætte med på et hemmeligt tema, som ligger gemt i tre sange. Og så fortæller jeg også, hvordan du i øvrigt kan vinde dig med til en rigtig hyggelig aften sammen med folk, du holder af med god musik, kolde drinks, bango og en masse vilde præmier. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først Ed Sheeran med Assi sammen på Nova.
10: Skru op for lyden af i

Hvis du hoppede ud af døren her til morgen og tænkte, shit, det er køligt, og bare sådan gik rundt og ledte efter et strejf solskin for at stå som en blomst og bare nyde det et kort sekund, så kunne det godt være, at du skulle overveje, om ikke det var tid til et lille smuttur til Barcelona. Du kan i hvert fald vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona for 4 personer, når der er musik. Bango her på Nova. Vi er nemlig teamet op med The Old Irish Pub om en rigtig hyggelig aften, hvor du altså kan invitere dine venner eller dine kollegaer eller din familie, dine naboer med til en rigtig, rigtig hyggelig aften med god musik og kolde drinks, og så er der selvfølgelig bango-plader med vilde præmier. Hovedgevinsten er altså selvfølgelig en tur til Barcelona på The Old Irish Pub for 4 personer. Men der er også sidegevinster, så hvis din makker får bango, jamen, så kan du altså også få gode chancer for at komme hjem som aftens helt store vinder. Det er hele løber af stablen nu på torsdag. Så har du endnu ikke fået lagt planer for din torsdag aften, så kunne det altså være, at du lige skulle svinge forbi The Old Irish Pub på Frederiksberg. Du kan hoppe ind forbi reo.dk/nova og købe billetter. Du kan også vinde dig til dem, hvis du lige sender mig en sms lige nu med teksten bango til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så kan det altså være dig, som jeg giver et ring her inden for de næste par timer, og dig, som der altså stikker afsted med billetter til en rigtig hyggelig aften. 4 styks, så gør dig allerede nogle tanker om, hvem du kunne tænke dig, at vi ser med til en rigtig hyggelig aften her i år og morgen, hvis det altså er dig, jeg giver et ring. Bango til 12.20, og så kan du som sagt læse mere om, hvordan du kommer med til den her hyggelige aften inde på reo.dk/nova. Om lidt, så skal vi to tema-quizze, men først lidt mere musik til tirsdagen. Det her, det er Scarlet Pleasure sammen med Sharma og Wide Awake. What?

Og lige nu med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Du er landet lige i tid til tema-quizzen her på Nova. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for en rød tråd, jeg er på jagt efter, så kan det altså være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, der kan du blandt andet skippe reklamerne her på Nova, hvor du kan også få adgang til en masse eksklusive content inde i Rayo-appen. Alt du skal gøre er at ringe 70 selv 9000, så snart du har fanget dagens skjulte tema, som jo både kan gemme sig i sangenes titler, det kan også gemme sig i kunstnerens navn, eller i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også være en kombination af alle tre dele på en og samme tid. Så tænk lidt ud af boksen, spids ører her og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du fanger dagens tema, der ligger skjult i de her klip.

0: Har du et bud på dagens skjulte tema i de her tre klip, du lige hørt her, så ring nu 70 11 9000. Er Nova. Om lidt Alex Warren med FIFA Dream på Nova.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
17: Nej, men det lød det.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: 70 9000 er nummer, du ringer til, hvis du har et bud på dagens tema. Der hænger allerede et par stykker på linjen. Jeg taler for Nova. Hvem har jeg med mig?
1: Det er Tina.
0: Hej med dig, Tina. Hvor er du fra i landet?
1: Jeg er fra... Ja, mellem Horsens og Vejle.
0: Modtaget. Og hvad laver du lige nu?
1: Jeg er ude at
0: køre.
1: Jeg er på arbejde.
0: Tjek. Jamen altså, Tina, jeg håber, at jeg kan få lov til at servere musikken til din arbejdsdag, og potentielt set uden reklamer med et Rare Premium abonnement. Hvad tænker du, vi ude i for et tema?
1: Noget med at danse.
0: Noget med at danse? Jordan Blacksmith og McDess Saw You Dancing, Dua Lipa Dance The Nights, og sidst men ikke mindst Lady Gaga Just Dance. Tillykke, du har vundet tema-quizzen. Godt gået. Jeg er kvitteret med et Rayo Premium abonnement til dig, Tina. Hvad, er der længe til, er der længe til fyraften?
1: Ja, der er nogle timer endnu ved fyrtiden.
0: Modtaget. Jeg skal nok holde dig kørende på noget god musik. Og Tina, tak for, at du gad at lege med på temakvidsen.
1: Selv tak.
0: God dag til dig.
1: I lige måde.
0: Hej.

0: Din økonomiske skæbne ligger i min hånd.
1: Eller ikke rigtigt, men jeg har i hvert fald 1000 kroner, som jeg godt kunne tænke mig at give til dig. Jeg skal nok fortælle meget mere om, hvordan du får et lod med i puljen, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Hvor vi altså også runder Miley Cyrus. Og der går et interessant rygte om Miley Cyrus, som jeg faktisk er temmelig begejstret for. I hvert fald, hvis det viser sig at holde stand. Det dykker vi ned i lige om lidt her på Nova.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
3: Karoline, alle hverdage 14-17. Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
6: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
7: Det er sådan, jeg har det med curling.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

Flowers her fra Miley Cyrus, som der muligvis kan være det næste navn til det her Super Bowl halftime show. Altså måske. Der går i hvert fald rygter om det, efter at Apple Music de delte en silhuet, som tydeligvis sagtens kunne være Miley Cyrus. Og det er ikke blevet bekræftet. Hun har faktisk tidligere været inde og sådan kommenteret på, at hun synes, det kunne være en kæmpe ære, men også et meget, meget stort pres. Hun har sagt, at hun godt kunne tænke sig at lave sådan et show, hvor hun altså kunne tage os igennem alle hendes forskellige musikalske perioder. Så jeg siger bare, hvis Miley lige pludselig står der næste år med Hannah Montana og Wrecking Ball og Flowers i et af samme show, så er jeg temmelig begejstret. Og så ved vi altså, at det er hendes karriere peak. Men lige nu så er det altså stadigvæk bare rygter. Det rygtes også her på Nova, at jeg inden så længe skal finde en heldig vinder af 1000 kroners kolde cash. Måske er det dig. Jeg skal nok fortælle meget mere om, hvordan du smed et lod med i den pulje her på Nova. Om lidt er Parker, Flu, It's Been, først Coldplay og Clocks.

Du er på Nova. Mit navn er Artal, og jeg er super glad for, at du hænger ud med mig den her tirsdag, som altså potentielt set godt kan give ekstra pote, hvis det lige er dig, som der bliver ringet op med melding om, at du altså har vundet 1000 kroners kolde cash. Det er i hvert fald det, der er på højkant. Vi er teamet op med Eurojackpot, som jo altså har nået maxpuljen på hele 750 millioner kroner. Prøv lige engang at forestille dig, hvis det var dig, der vandt her senere i dag, og dig, der fik at vide, at du lige pludselig er blevet mange millionær fra det ene øjeblik til det andet. Det er næsten ubeskriveligt, hvilken følelse man vil have i kroppen. Så i stedet for at prøve at beskrive følelsen med ord, så lad os da prøve at beskrive den med en sang. Hvilken sang kunne beskrive den glæde, hvis det var dig, der lige pludselig vandt den helt store Eurojackpot-pulje i dag? Send det til mig på en besked, for så kan det altså være dig, som der vinder 1000 kroners kolde kontanter. Det er altså en sms til 1220 med teksten sang, og så et bud på, hvilken sang du vil smække på, hvis du lige pludselig valgte 750 millioner kroner. Der er kommet mange gode bud ind i indbakken. Happy med Pharrell Williams, Portugal med Benjamin Hav, Vinkerboys med Ibiza. Jeg tænker, at der helt sikkert nok skal blive råd til at rejse og lidt til. Men i første ombæring, så kan der altså blive råd til en rigtig, rigtig dejlig middag for en, du holder af. 1000 kroners kolde cash er altså på højkant, så hvis du sender en besked til 1220 med teksten sang, og selvfølgelig den sangtitel, som du vil smække på, hvis du blev mange millionær. Afsted med beskeden, det koster en flad femmer, men potentielt set, så kan den altså blive omvekslet til 1000 kroner.

0: mening. Jeg synes, du fortjener det. Hvad end du pynser på at indtage lige nu, om det er et stykke kage, en kanelgifle, en ekstra kop kaffe. Jeg skal i hvert fald nok servere musikken for dig den her eftermiddag på Nova. Mit navn er Atal. Og om lidt, så har du selvfølgelig dagens musikalske opkvikker i ventesang, der lige skal sikre os to den fornyede energi. Og så skal vi altså dykke ned i de brancher, som vi tænker vil gå nedenom og hjem, hvis vi vågnede op i morgen og ikke kunne lyve. Har du et bud på, hvilken branche eller hvilken gruppe i samfundet, som der altså vil være pænt presset i sådan en situation, så meld meget gerne ind på 70 11 9000 eller send mig en besked på vores Instagram, NovaFM.dk. Det her er Nova. Om lidt kan tænke jeg med kogeplade på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne med navn. Det er Roxana Sikiri.
17: Som ventet afløser Henrik Frandsen fra Moderaterne Venstres Søren Gade som formand for Folketinget. Det har et flertal i Folketinget besluttet efter en afstemning i Folketingssalen. Afstemningen fandt sted umiddelbart efter åbningen af Folketinget, som bliver overværet af blandt andre kong Frederik og dronning Mary. Allerede før i dag stod det klart, at regeringen havde politisk opbakning til at gøre Henrik Frandsen til formand. Der var nemlig opbakning fra regeringens ene støtteparti, Enhedslisten. Følsomme oplysninger bør ikke udleveres alene på baggrund af informationer som CPR-nummer, navn og adresse. Derfor bør myndigheder, organisationer og virksomheder nu gennemgå deres processer for kontrol af borgeres identitet. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Opfordringen kommer efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet i går kunne meddele, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgeres oplysninger i CPR-systemet. Styrelsen anbefaler identitetskontrol med eksempelvis MitID, kontrolspørgsmål eller fysisk fremmøde. FDM advarer i dag mod 2 autostole. En test af stolene viser nemlig markante og livsfarlige fejl i sikkerheden. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om modellerne Britax Römer BabySafe Pro med VarioBase 5Z og X-Kit MiniKit Core. I en test af en frontal kollision kunne selespinderne ikke holde til belastningen. Derudover blev testdukken i det ene tilfælde kastet ud af stolen. Organisationens bilredaktør anbefaler, at man bytter sin stol, hvis man har købt den. Axkit har indstillet salget, mens Britax Rømer for nu undersøger sagen nærmere. Forbrugerrådet Tænk har klaget til forbrugerombudsmanden over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Baggrunden er, at Red Bull hyppigt markedsfører energidrikke i Rasmus Søndergaards videoer på sociale medier, hvor børn og unge ser med. Og ifølge markedsføringsloven er det ulovligt at markedsføre energidrikke til unge under 18 år. Forbrugerrådet Tænks direktør kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: God eftermiddag til dig, og rigtig god tirsdag. Mit navn er Artal. Og i løbet af den næste times tid, der skal vi to hygge med god musik. Jeg skal blandt andet se, om jeg kan finde en heldig vinder af 1000 kroner. Og så skal vi selvfølgelig lige dykke ned i de der sådan, brancher, som måske vil være en tand presset, hvis man altså ikke kunne lyve. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Men først dagens musikalske opkvikker, sangen, der lige skal sikre os den gode energi at indtage eftermiddagen på. I dag leveret af Nico & Vince. Her er det Am I Wrong på Nova.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Det her, det var lyden af Katinkas kogeplade, og jeg har bedt dig melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortælle, hvilken branche du tror, der vil gå nedenom og hjem, hvis vi lige pludselig ikke kunne lyve fra den ene dag til den anden. Og du må fortsat gerne melde ind. Der er rigtig mange af jer, som byder ind med, at Christiansborg vil lukke og slukke, og politikere i det hele taget vil have det pænt presset, hvis de altså ikke kunne få lov til at modificere sandheden en lille smule. Og det er jeg helt sikkert enig i. Nu skal man jo ikke slå alle over med en kamp, men der er i hvert fald rigtig mange af jer, som byder ind med politikere. Så er der også en del af jer, som melder ind med ejendomsmalere. Og ja, det vil simpelthen også være svært at skulle sælge en ejendom, hvis man ikke bare måtte sådan bruge en lille smule på det hele. Jeg har bare lavet sådan et udkast, bare et eksempel på en salgsannonce, hvis det nu skulle være ærlig. Velkommen til den her charmerende bolig, hvor du fra første øjeblik får følelsen af, at der er boet nogen her i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Du træder ind i en lys og indbydende entré, hvor der er plads til jakker og sko og sådan cirka et barn ad gangen. Køkkenet, det er funktionelt, det er hyggeligt. God arbejdsforhold, så længe I ikke er mere end to mennesker, der laver mad på samme tid. Badeværelset, jamen det er klassisk, det er tidsløst. Det er ikke blevet renoveret siden 1954. Og så er der en hyggelig terrasse, hvor du altså kan nyde din morgenkaffe med udsigt til forbrændingen og lyden af jernbanen. Til gengæld er der gode parkeringsforhold, hvis du altså kommer hjem på det helt rigtige tidspunkt. Hvilken branche tænker du vil gå nedenom og hjem, hvis de altså kun kunne være ærlige? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk.

0: bilmekanikere, ejendomsmæglere og journalister er bare nogle af de brancher, som der altså bare bliver sadet over i indbakken. Jeg ved godt, at man ikke må slå alle over med en kamp, men jeg har nu alligevel prøvet at stille et lidt sjovt hypotetisk scenarie op. Hvad hvis nu, at vi ikke kunne lyve, hvilken branche ville være under pres først? Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk. Og så har jeg fået en sjov besked fra Maria, som skriver mig selv. Jeg er nemlig jobsøgende, og jeg ville være pænt presset, hvis jeg ikke kunne få lov til at pynte en lille smule på mit CV og mine skills. Jeg har tænkt mig at lave et lille bitte jobopslag ud fra den besked her, Maria. Altså den ærlige jobsamtale. Hvordan vil den egentlig lyde, hvis man altså på ingen måde kunne lyve? Mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Det her er Nova. Hvor du også får Ray og Where Is My Husband om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke
18: lide noget med at starte med at sige her til morgen.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Ray på jagt efter en fremtidig ægtemand, og det er der måske i virkeligheden også datingmarkedet, som ville være lidt under pres, hvis man lige pludselig vågnede op i morgen, og der ikke var nogen af os, der kunne finde ud af at fortælle en løgn. For det er altså det hypotetiske scenarie, som jeg har stillet op. Hvilken branche vil være presset at gå nedenom og hjem? Hvilken samfundsgruppe vil være allermest presset? Måske folk på datingmarkedet. Det var også noget. Søger en mand med humor og følelsesmæssig intelligens, og meget gerne evnen til at svare på en besked, uden lige at skulle mærke efter 14 timer først. Jeg har brug for både nærhed og alenetid. Så det betyder, at du må godt komme tæt på, men du skal også være sød lige at gå lidt væk igen bagefter. Jeg har også fået en besked fra Maria, som siger, at jeg vil faktisk være pænt presset, hvis jeg ikke kunne få lov til at lyve, fordi jeg er jobsøgende. Og pynter der lige en lille bitte smule på CV'et på min egen skills. Og derfor så har jeg altså brygget på den helt ærlige jobsamtale. Altså, hvordan ville den lyde, sådan en jobsamtale, hvis man ikke kunne få lov til at fyre en lille hvid løgn af, eller bare sådan pynte en lille smule på det hele? Det kunne lyde noget i retning af, jeg vil sige, at jeg selv er meget åben for konstruktiv kritik. Jeg lytter til den, tager den til mig, og så lægger jeg mig i første stilling og græder et par timer. Jeg er også rigtig god til at arbejde selvstændigt, fordi jeg freaking hader, når folk de kommer over og småchatter over kaffemaskinen og prøver at vise mig billeder af deres børn og deres nye hundvalp. Til gengæld så er jeg som medarbejder meget struktureret. Jeg planlægger altid at lave nummer to i arbejdstiden. Work smarter, not harder. Arbejder rigtig godt under pres, og helst det pres, som jeg selv har skabt ved at vente til allersidste øjeblik min arbejdsopgave. Virkelig dårligt matematik og hovedregning i øvrigt. Så ja, hvorfor? Hvorfor jeg gerne vil arbejde hos jer? Ja, jamen det gider jeg faktisk heller ikke, men et eller andet skal jeg jo betale mine indregninger. Det kunne være, at det var sådan en ærlig jobsamtale lød. Hvem ville du tænke var pænt presset, hvis man vågnede op i morgen og på ingen måde kunne fortælle en løgn? Mekaniker, ejendomsmaler, dig selv, meld ind på vores Instagram, nova5.dk.

0: Nova.
1: Jeg ved ikke, om det er Folketingets åbningssal, der fik mig til at lege med den her lille hypotese. Tænk, hvis nu vi ikke kunne lyve. Hvilken branche ville gå nedenom og hjem allerførst? Og tusind tak for de mange bud, der tikkede ind i indbakken. Jeg kan altså konstatere, at der er rigtig mange af jer, som mener, at det er politikerne, der først ville stå for skud. Jeg har altså også lige leget med et par enkelte brands og deres slogans. Fordi hvordan ville de egentlig lyde, hvis de ikke kunne få lov til at lyve i sådan et slogan? Jeg har lige samlet 5 stykker til dig her. Lad os lige prøve at høre. IKEA, kom for en hylde og gå hjem med kødboller og kris i parforholdet. Frossen pizza, når du er sulten og fuldstændig ligeglad med konsekvenserne. Starbucks, betal 58 kroner for at få dit navn stedet forkert. Red Bull, giver dig vinger og en lille smule angst. Coca-Cola, føles som din barndom, smager af diabetes.
0: Hele Danmarks Nova.
1: Om lidt til One Republic, I Ain't Worried, og så skal jeg finde en heldig vinder af 1000 kroners kolde kontanter. Det er lige om lidt her på Nova.
0: Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så

0: Old Irish Pub.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
18: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
22: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
23: Det er din venstre.
22: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
23: Nej, ja. Men det lød fedt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

0: Nova.
1: Og jeg ved ikke, hvad der kunne redde mig, men et stille og beskedent bud kunne hedde 750 millioner kroner. Det er i hvert fald det, som der er på Eurojackpot-puljen, som har nået sit max, og der bliver altså trukket en heldig vinder i dag. Måske det var dig, der vandt og blev mange millionær fra det ene øjeblik til det andet. Og hvad gør man så, hvis det sker? Hvad siger man? Hvordan udtrykker man sin glæde og begejstring over lige pludselig at blive mange millionær? Jeg har bedt dig at sige det med en sang. Og lige nu, der har jeg Susanne Fortæle med mig på telefonen. Hej med dig, Susanne.
2: Hej, Atal.
1: Hej, hej. Er du blevet millionær endnu?
2: Det er jeg ikke. Nej. Det er jeg ikke, men jeg har spillet.
1: Jeg hæpper på dig, Susanne.
2: Tak.
1: Hvis du nu fik den vilde besked, at det var dig, der havde vundet den her Eurojackpot-pulje, hvilken sang ville du så smække på som det allerførste for at fejre det?
2: Jeg vil smække Justin Timberlake på med Can't Stop the Feeling.
1: Ja, tak. Det er også bare en happy camper, vi har med at gøre der.
2: Ja, helt over her. Ja.
1: Man kan ikke andet
2: at blive glad.
1: Det er fantastisk. Altså, Susanne, jeg ved godt, at du ikke er blevet millionær endnu, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at berige dig med 1000 kroners kolde cash. Det sender jeg altså afsted efter dig.
2: Ej, det er ikke fantastisk.
1: Kan du nu have dig jordens dejligste eftermiddag, og så fortsat held og lykke til dig.
2: Tak, og i lige måde, og tusind tak også, Anne.
1: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hvilken sang vil du smække på, hvis det var dig, som der lige pludselig blev mange millionær? Meld ind på en sms. Du skriver sådan set bare sang efterfulgt af, hvilken sang du ville sætte på som den allerførste, og så kan det altså være dig, som Karoline hun ringer til her til eftermiddag. Og skulle vi ikke lige varme op med den gode stemning her, Justin Timberlake? Can't Stop the Feeling. Tak for at du lytter med på Nova.

0: Aertal, og ved min side, Caroline. Hej med dig, Caro.
1: Hej, Aertal.
0: Jeg tog mig selv i at brokke mig over solen i dag. Jeg ved det godt. Jeg skammer mig også gevaldigt. Jeg går over i et hjørne og græder. Men det er fordi, at vi nåede til den der oktobersol, hvor man føler, at man er med i en westernfilm og sådan helt kniber øjnene sammen. Man kan ikke se en flyvende fis. Ja. Men det er dejligt. Vi skal ikke brokke os.
1: Ja, men det er dejligt. Og ved du, hvad der også er dejligt ved, at solen skinner? Det gør det jo lidt nemmere, når man, ligesom jeg for eksempel, har på to-do-listen at få malet sit køkken. For så kan man jo se, hvor godt man gør det. Hvilket jeg godt kan afsløre, også er farligt, fordi det er ikke særlig pænt, når jeg giver mig i kast med at male derhjemme, har jeg fundet ud af, efter at jeg startede processen i går. Jeg er så ked af det på alle malere og folk, der tjener penge på at males vegne. I'm so sorry, jeg har gjort jeres fag til skamme. Jeg har dræbt den fuldstændig.
0: Det er så ægte svært. Ved du hvad, Caroline, jeg tror faktisk bare, du skal sætte dig ud i solen og så nyde kokkelsal succes, og så håber på, at der er nogen professionelle, der kan klare opgaven for dig.
1: Ja, ved du hvad, det er måske bare løsningen på det hele. Er der nogen, der gider sende penge til en maler på vejen, så vil jeg også blive glad.
0: Du kan til gengæld se frem til, at Caro, hun sender dig godt igennem eftermiddagen på med solbrillerne og op på volumen, så er hun altså klar til at sende dig godt videre her på Nova.
2: Det her er Nova.
0: Blandt andet med Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Arnepensionen skal hæves med 3.000 kroner om måneden. Det fremgår af regeringens lovprogram, som blev offentliggjort i dag. Lovforslaget skal behandles allerede i november. Og samtidig så vil regeringen fastholde adgangen til tidlig pension for årgangene 1963 til 1965. Efter nytår står Stor Bededag så for tur. Her vil regeringen fremsætte det lovforslag, der skal genindføre helligdagen fra 2030 af. Det skal ikke længere være nok at oplyse navn, adresse og CPR-nummer for at få adgang til følsomme oplysninger. Det anbefaler Styrelsen for Samfundssikkerhed efter det omfattende CPR-læk. Myndigheder og virksomheder bør nu bruge ekstra identitetskontrol som MitID, engangskoder eller i særlige tilfælde kræve fysisk fremmøde med legitimation. Opfordringen kommer efter uvedkommende fik adgang til oplysninger om omkring 8,8 millioner personer i CPR-systemet. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag. Og det tvinger nu styrelsen til at ændre sin praksis. Det fremgår ikke, hvor mange sager, der er blevet ramt, eller hvor længe arbejdet vil stå på. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket. En håndbog, der skulle hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet med at møde LGBTQ+-patienter, er blevet bremset i Region Syddanmark. Det skriver DR. Et flertal i regionens forretningsudvalg vil have sproget ændret, før bogen kan godkendes. Ifølge regionrådsformand Bo Liebergren fra Venstre, så skal udgangspunktet være, at der er to køn, og han ønsker ikke det, som han kalder for woke sprogbrug, som det kønsneutrale pronomen han. Håndbogen skal nu behandles i regionrådet.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Det klarer op i løbet af dagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader.
19: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Ja, og som Atal, hun lige fik nævnt, inden hun hoppede ud af studiet, så skal vi altså til at høre Post Malone og Morgan Wallens I Had Some Help. Det er sådan, vi starter Kaos Klubbus i dag, og det er meget passende, fordi som sagt, så gik jeg i gang med at male mit køkken i går. De her klinker og fliser, som jeg har kigget på i 3 år og hadet, fordi jeg synes, de var så grimme. Om resultatet, vi er kommet frem til med mine maleevner, er blevet meget bedre. Det vil jeg faktisk våge påstå, er et nej. Hold nu op, hvor har jeg ikke evner for at male. Så meget apropos, jamen så har jeg brug for noget hjælp.
19: Skru op, for lyden er i dag.

og alle malere en gigantisk undskyldning. Jeg har gjort jeres fine og meget noble fag totalt til skamme ved selv at kaste mig over at male klinkerne og fliserne i mit køkken i går. Det har været en lille, hvad skal man sige, eventyrshistorie, jeg har fortalt om de her skrækkelige fliser, jeg har hadet i 3 år, jeg har boet i min lejlighed. Og nu har jeg altså været nede og købe hertegrunder og en fin farve, der skal smides på de her klinker og fliser. Det ligner noget, et børnehavebarn på sit første år kunne have lavet. Altså, der er godt nok ikke blevet malet inden for stregerne der. Det er ikke særlig jævnt, og jeg er simpelthen bange for, at jeg nogensinde får en form for malertype eller noget inden for min lille lejlighedsvægge, fordi puha, så tror jeg da godt nok lige, der er en stor fed rap over nallerne til mig. Men ikke desto mindre, så håber jeg da, at der kommer et eller andet ud af de her 1.000 kroner, jeg har brugt på maling på et eller andet tidspunkt, og det ligner noget, jeg kan komme til at vise frem. Men netop 1.000 kroner føler jeg lidt, at jeg er kastet ud af vinduet, fordi det er så horribelt, det arbejde, jeg har lavet. Til gengæld, så kan du blive 1.000 kroner rigere denne her eftermiddag i Chaos Clubhus. Og det kan du altså, fordi vi er gået sammen med Eurojackpot. Fordi Eurojackpot-puljen, den er i max. Der bliver trukket en vinder i dag. 750 millioner kroner er, hvad du kan blive rigere. Så kan du dele med dig for nogen til at komme og male den lejlighed og det køkken og de fliser, hvis det ellers var det, du ligesom jeg stod og manglede. Og hvordan vinder du så 1.000 kroner her hos mig den her eftermiddag, så du kan komme et stykke af vejen? Jamen, det gør du i en sms til nummer 1220, hvor du skriver sang mellemrum, hvilken sang du ville sætte på, hvis du var så heldig at vinde 750 millioner. Altså, jeg tænker ikke, at ord kan beskrive, hvor vildt man må have det oven i sit hoved, men så kan man måske beskrive glæden med en sang. Og er det måske den her, du vil sætte på? God gamle ABBA. Det kan også være, at du mere er ude i den her. Måske fordi du vil bruge alle pengene på dine venner og bekendte. Måske på en lang rejse. Vi kan også tage den her ABBA-sang. Også meget oplagt, hvis man pludselig stod med 750 millioner kroner på kontoen. Ja, fordi det er da meget rart at have penge, og som sagt, så kan du altså blive 1.000 kroner rigere her hos mig til eftermiddag. Og som sagt, er det altså en sms til 12.20, hvor du skal jo sang mellemrum, hvilken sang du vil sætte på, der kan gøre, at de her 1.000 kroner, de rammer din retning. Det koster en 5 at sende den afsted, men ja, inden længe, så ringer jeg en heldig vinder op.

0: tirsdag eftermiddag her i Carls Klubhus. Det er vel det her tidspunkt, hvor halvdelen af os stadig er på arbejde. Halvdelen er på vej til at tjekke ud. Måske på vej for at hente børnene fra institutionen ned for at handle. Alle de der praktiske gøremål. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg har haft en ting på min liste over ting, jeg egentlig burde ordne. Og det er at få pakket min kuffert ud efter min lange ferie. Det er efterhånden over en uge siden, at jeg kom hjem fra min ferie, men den står stadig som et stort bombekrater hjemme på gulvet i mit soveværelse. Og fordi det simpelthen er noget, jeg knokler rigtig meget med, det der med at tage mig sammen til faktisk at få pakket den der kuffert ud og smidt tingene til vask og sådan noget, så har jeg fået en idé til en virksomhed. En virksomhed, jeg gerne lige vil pitche for dig om et øjeblik her på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Hvor jeg selvfølgelig også har mere musik på vej til dig fra Tiesto og Tate McRae og 10:35 klar om lidt. Og så er Teddy Swims også i popline. God tirsdag.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
8: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
9: Det er sådan, jeg har det med curling.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
6: Nova.

vitterligt sprunget en bombe inde på mit soveværelse. En bombe i form af den kuffert, jeg havde med mig på min 3 ugers sommerferie til Bali. Og det er nu officielt over en uge siden, at jeg er kommet hjem fra den her ferie, og min kuffert ligger stadig som en forlængelse af mit klædeskab på gulvet med alt mit sådan lidt halssure tøj og, ja, du ved, gamle souvenirs, jeg ikke lige har fået pakket ud og så videre, og så videre, og så videre. Og derfor så vil jeg gerne have lov til at pitche ind i dag. Hej løver. Jeg vil gerne tilbyde 1% af min virksomhed for 1 milliard kroner. Det er en virksomhed, jeg kalder for Backpack. Du kender helt sikkert det der med, at du har været på ferie. Det har været dejligt. Du kommer hjem med en kuffert fyldt med halvsur tøj. Altså, det stinker af LORT, og du kan faktisk ikke rigtig overskue at forholde dig til det, fordi hverdagen har overtaget. Du er i gang med dine andre to-do og gøremål i hverdagen. Så derfor har jeg fundet på den her virksomhed, hvor man kan betale sig fra, at der er nogen, der kommer hjem og ordner det for en. Du kan vitterligt bare ligge i din seng med en varm kop kaffe, mens der er en lille muse, der render rundt og siger, hvor skal denne her hen? Skal det her vaskes? Hvad med det her? Skal det pakkes ind? Er det en rejsegave? Fortæl mig mere om, hvor kufferten den skal stå hen, når jeg er færdig med at pakke det hele ud. Det tager cirka en halv til en hel time. Og bum, så er det fikset, og du har ikke løftet en finger, og du har slet ikke skulle bruge kræfter på overhovedet at overskue det der bombekrater. Så hvis du har lyst til at investere i min virksomhed Backpack, så kan du bare slide ind i min DM eller ring 70 11 9000. Jeg synes selv, det her det er en fuldstændig genial idé. Altså ærligt talt, prøv lige at overveje, hvis der er nogen, der kom hjem og gjorde det for dig. Åh, det vil redde hele mit liv, føler jeg. Føler jeg.

0: i max, så der bliver altså fundet en vinder i dag af 750 millioner kroner. Og jeg tror selv, hvis jeg ikke gik hen og fandt 750 millioner kroner, at jeg ville være rimelig målløs. Jeg tror ærligt talt ikke, jeg ville kunne få et ord ud over min mund. Det er jo sindssygt mange penge. Og derfor er vi altså gået sammen med Eurojackpot, fordi vi er faktisk lidt nysgerrige på, hvis du stod der og var helt målløs og ikke havde et ord, du kunne få over dine læber, hvilken sang ville du så sætte på for ligesom at beskrive følelsen af at have vundet så mange penge? Jeg kan ikke hjælpe jer til eftermiddag med at vinde 750 millioner kroner i Eurojackpot, men jeg kan hjælpe med at vinde 1000 kroner, fordi hvis du fortæller mig, hvad det er for en sang, du ville sætte på, hvis du blev den helt store vinder, så kan du altså gå herfra her til eftermiddag faktisk lige om 10 minutter med 1000 kroner på lommen. Det kræver bare, at du sender denne her sang til mig i en sms nummer 1220. Du skal starte med at skrive sang efterfulgt af titlen på det nummer, du vil sætte på i denne her eufori over at have vundet så mange penge. Det koster en femmer, men som sagt, så ringer altså en vinder op lige om lidt. Nova. Hvor er så musik på vej fra Sabrina Carpenter, Olivia Dean og Sara Larsson.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Der er du
3: noget?
2: Ja, jeg er
3: noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Sort 35.
10: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
3: Det
1: er at starte med at sige her til morgen. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Det her, det er absolut ikke et dårligt bud på en sang, man kunne sætte på, hvis man vandt Eurojackpot-puljen på 750 millioner kroner. Den er i max i dag, og det vil altså sige, at der er en eller anden heldig dansker, der river 750 millioner kroner hjem på kontoen i dag. Fy for pokker, hvor er det bare mange penge. Jeg gad godt tale med en, der har vundet 750 millioner på et tidspunkt, men jeg ved ikke, om de der mennesker, der faktisk vinder alle de penge, går i flyveskjul eller bare flyver afsted til Barbados og sætter sig til at bo der resten af deres liv og ikke tænker en ski på arbejde og ellers andre. Nå, ikke desto mindre, så er vi gået sammen med Eurojackpot i den her uge, og det er vi som sagt, fordi puljen er i max, så derfor har jeg mulighed for at give dig 1000 kroner. Her til eftermiddag faktisk, ja, fordi at den jo er i max, så det gør du ved at sende en sms og fortælle mig, hvad for en sang du vil sætte på. Og det har du jo altså gjort, Susanne. Vi er kommet en tur til Haderslev. Fortæl os lige, hvad det er for en sang, du vil sætte på, hvis du vandt de her 750 millioner.
1: Ja, det er selvfølgelig Halleluja med Dr. Alban.
0: Sing Halleluja.
1: Ja, jeg elsker den. Og hvis den ikke er Halleluja og festlig, hvad er så?
0: Ja, men det er faktisk fuldstændig rigtigt, Susanne.
1: Ja.
0: Den kan man næsten komme til at føle, uanset hvad, om at man har vundet 750 millioner af, bare ved at høre.
1: Ja, lige præcis. Jeg elsker den. Elsker den. Og jeg har nemlig været ung nu, du ved, i 80'erne og 90'erne, så der er mange gode ting ved det.
0: Der er mange gode minder, der sniger sig.
1: Mange gode, ja.
0: Jamen prøv at høre, du kan jo sådan set bare tilføje det her til listen over gode minder, fordi du er altså eftermiddagens vinder af 1000 kroner.
1: Ej, hvor lækkert. Det er jeg glad for.
0: Ja, super. Det kan da noget. Hvad skal de 1000 kroner bruges på, ved du det?
1: Det står faktisk lige, at jeg mangler et lille møbel. Jeg har noget, jeg er blevet træt af, så jeg fortjener at få et nyt, så det kan godt bruges til hjælp til det.
0: Ej, hvor er det godt. Et lille møbel, det synes jeg har topnuttet.
1: ja, men det er noget, der ikke må fylde så meget, altså.
0: Jamen, prøv at høre, Susanne, du skal bare ud og treat dig selv med et lille bitte møbel. Det synes jeg absolut, som du siger, at du fortjener.
1: Ja.

0: Der ligger tre old Irish popper i København. Apropos KBH herfra, Nick og Jay. På Frederiksberg, der er Muskronen, og den ved Tivoli. Og på en af de tre, der kan du altså komme til julefrokost. Det kan også være på en af dem, der ligger på Sjælland i Hillerød, Køge eller Næstved, eller Aalborg, Kolding eller Randers. Som ikke andet, så kunne du i hvert fald vinde en kæmpe julefrokost for dig. Og op til 9 venner, kollegaer, familiemedlemmer eller whatever. Og hvordan du gør det her til eftermiddag, det skal jeg nok fortælle dig på den anden side af nyhederne. Det her er Nova. Hvor der selvfølgelig også er mere musik i pipeline, blandt andet fra Chris Brown og Somber.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Folketinget åbnede i dag, og regeringen har netop offentliggjort sit lovprogram. En af de første opgaver bliver et lovforslag om at hæve Arne-pensionen med 3.000 kroner om måneden. Det bliver fremsat i november. Allerede i denne måned skal politikerne dog godkende en forsvarsaftale med USA og Grønland. Den giver amerikanerne lov til at etablere to specifikke baser. Efter nytår tager regeringen desuden fat på at genindføre stor bededag fra 2030 af. Det kræver dog, at beskæftigelsen stiger til svarende inden da, men det mål forventer SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver nået. Styrelsen for Samfundssikkerhed indkalder til pressemøde om det omfattende CPR-læk. Pressemødet begynder kl. 15, hvor styrelsen sammen med Digitaliseringsministeriet og National Enhed for Særlig Kriminalitet vil give status på sagen. Uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner personer gennem en dansk virksomheds adgang til CPR-systemet. Sagen efterforskes nu af politiet. De børn og unge, der får en ADHD eller autisme-diagnose i dag, ligner i højere grad andre børn end tidligere. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Forskerne har blandt andet set på familiens økonomi, forældrenes uddannelse og forhold omkring fødslen. De faktorer hænger stadig sammen med sandsynligheden for en diagnose, men langt mindre end for 10 år siden. Forskerne mener, at større opmærksomhed og bedre adgang til udredning kan være en del af forklaringen. MobilePay er under forvandling og skifter næste år navn. Den 12. januar vil betalingsappen få navnet Vips. Det oplyser selskabet bag. Og allerede i dag vil flere blandt de knap 4,7 millioner brugere herhjemme se logoet skifte udseende. Brugen af selve appen vil dog ikke ændre sig, lyder det. For 4 år siden gik MobilePay i Danmark og Finland sammen med norske Vips for at skabe en fælles betalingsapp, der kunne bruges i alle nordiske lande. De nye ændringer er derfor de sidste skridt på vejen mod en fælles nordisk fremtid, oplyser virksomheden.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
9: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Kaos Klubhus, en tirsdag eftermiddag. Klubhuset, du ikke behøver at betale kontingent til, men som du automatisk er en del af, når du tænder for din radio og lander her på Nova. Hej med dig, jeg hedder Karoline. Og jeg ved godt, at det er tidligt at begynde at tale jul. Det er det i rigtig mange henseender, men jo ikke, når vi skal finde ud af de der datoer for, hvornår vi skal holde vores julefrokoster. For det skal jo planlægges. Det skal i kalenderen. Folk skal ligesom være klar over, at de skal komme, hvem de skal komme, og hvornår de skal dukke op. Så derfor taber vi lige ind i det om et øjeblik for at sørge for, at du har fået planlagt din kommende julefrokost. I første omgang, så varmer vi op med god musik. Her er Lost Frequencies, Callum Scott og Where Are You Now?
9: Skru op for lyden af

0: Så jeg har lige inviteret min kollega Anne, som sender efter mig ind i studiet. Anne, jeg skal lige høre dig. Den her sang, kunne det være sådan en, I kunne sætte på til julefrokosten hjemme i din familie?
1: Altså, jeg vil have lyst til at sætte den på, og så vil min mor og far trumfe, at vi skal høre noget Katinka eller Minds of 99.
0: Okay, men der kommer alligevel noget agtigt festligt musik på.
1: Ej, vi har det for sjovt sammen til julefrokost, må jeg bare hilse at sige.
0: Er I sådan en familie, der drikker jeg meget stive sammen til julefrokost?
1: Ja. Ja, det er vi. Altså, jeg tror, at det tidligste år, mig og min far er gået i seng, det er 6:30.
0: Nej!
1: Jo. Og ved du, hvad det værste ved det, Karoline, er? Det er jo, at i Sønderjylland, der er det jo en tradition, at man tager i byen den 25. december. Så det er jo sådan, det er jo en festival, der jo ligefrem er, fordi der er jo dødstruk juleaften, så er der julefrokost, og så er der Crazy Daisy i Haderslev, ikke?
0: Okay, jeg er så glad for at invitere dig ind, for det der, det er den diametralt modsatte jul af min. Altså min, den er så fise fornem, som det overhovedet kan være. Altså, nu skal det jo sige, at jeg kommer fra en præstefamilie, så bevare
1: okay.
0: Vi tager jo også i kirke 3 gange juleaften.
1: Det er jeg ked af.
0: Du ved, altså, det er sådan noget, hvor man klæder sig pænt på. Vi er ikke sådan en familie, der har pyjamas på juleaften. Det er eddermame med
1: slips.
0: Så er
1: det noget med håret slikket til siden.
0: Du ved, det er vandkæmmet. Vi sidder alle sammen pænt rundt om det der fine julebord. Den fine Georg Jensen juledu er selvfølgelig kommet på. Hvis det er sammen med min farmor og farfar, så er det min farfar, der dækker op. Så altså, der er ikke nogen, der rører den
1: og I siger de til hinanden, og det rejser jeg op, når nogen går på toilettet.
0: Er næsten der, vi er.
1: Ja, okay.
0: Altså, det er simpelthen så pussenusset. Så for mig er tanken om at invitere min familie med på The Old Irish Pub til en julefrokost, altså umuligt.
1: Okay.
0: Forestil mig min far for at stå der og danse The Year Times 3 med Chris Brown.
1: Men altså, så igen, det vil jeg bare rigtig gerne forestille mig. Det er 2 verdener, der mødes, Karoline. Det vil jeg rigtig gerne se.
0: Jeg tænker ikke, det er så langt fra, at din familie kunne tage en tur på Old Irish sammen.
1: Nej, prøv at høre. Også fordi, at nu mine forældre vil være lidt op i årene, så jeg kan også mærke, at de er ved at være sådan, er det ikke tid til, at vi uddelegerer opgaven med, hvem der egentlig holder julefrokost? Og jeg kan mærke, at der bliver kigget med meget lange, onde øjne over i min retning. Og der kan jeg bare sige, i det lille kosteskab, jeg bor i København, nej tak, men Old Irish... store lokaler.
0: Jamen, prøv nu at høre her. Jeg synes faktisk lige, du skal lytte efter, fordi det, jeg tilbyder her til eftermiddag sammen med The Old Irish Pub, det er simpelthen en full-blown julefrokost. Man kan få lov til at invitere op til 9 mennesker med.
1: What?
0: Det kan være familiemedlemmer, det kan være venner, det kan også være kollegaer eller folk fra vejen. Det er sådan set underordnet. Men op til 10 kuverter er der altså på højkant. Og det er selvfølgelig inkluderet, at de sætter det hele op, gør klar, man træder ind, så er der en stor julebuffet. Men jeg siger der æg og rejer, mayonnaise, fiskefilet med remoulade, kold flæskesteg med rødkål, der er tartletter. Og høns, jeg smager. Og lunfrikadeller, og selvfølgelig også ridsalermang til at slutte med, og meget, meget mere. Jeg har ikke engang nævnt hele menuen. Så er der altså derudover også 2 timers fri fadøl og sodavand.
1: Og der er saftensmad på menuen også.
0: Der er også saftensmad. Mm. Og hele den her herlighed kan altså komme til at foregå i Hillerød, Køge, Næstved, Aalborg, Kolding, Randers eller i København på Frederiksberg i ved Tivoli.
1: Okay, så der er ikke nogen undskyldning.
0: Der er faktisk ikke nogen undskyldning.
1: Nej.
0: Altså, lyder det ikke bare dejligt?
1: Ej, jeg er ikke det intrigued.
0: Og det, der jo også er inkluderet, det er, at man ikke skal rydde op.
1: Præcis, og det synes jeg faktisk er det vigtigste i det her situation. Fordi vi ved godt, at når lillemor hun får et glas rødvin i hånden, og der bliver danset til Katinka med kogeplade, så er der rødvin på de der fine trægulve, og du får det aldrig af igen.
0: Og er der noget værre end sådan en flæskestegsfad dagen efter, at det har stået, det er blevet helt koldt og fedtet, og man kan ikke få det af selv med det varmeste varme vand.
1: Prøv at smide det ud.
0: Der er simpelthen en full-blown julefrokost for 10 mennesker på højkant her til eftermiddag i Kaos Klubhus fra The Old Irish Pub. Skal den gå til dig, så skal du sende mig en sms. Nummeret er 1220. Du skal starte med at skrive jul mellemrum, hvem du skal have med til den her julefrokost. Hvem er I? Hvor mange bliver I? Og hvorfor skal I have denne her julefrokost? Det koster en 5'er, men altså, let's go.
1: Mor, send en besked afsted nu.

0: Der er et kvarter til, at vi skyder gang i eftermiddagens lydlasagne, hvor du skal forsøge at gætte en sang, jeg har pillet fra hinanden. Jeg er blevet inspireret, fordi jeg har kigget på, hvilke film, der kører i biografen for tiden. Og der dukkede et ansigt op, som bare minder mig om en gammel dansk serie. Men hvad det er for en sang, jeg har valgt, det finder du ud af lidt senere. Og med et øjeblik kan du glæde dig til Mark Amber spille Long Together.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men...
5: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog skattejagt. Hos Biltema.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
2: Det er din venstre.
19: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
2: Ja. Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova,

har blæst sten som dig, fik mig lige til at glemme, hvor forfærdeligt grimt jeg har malet mit køkken derhjemme. Altså, jeg har kun puttet hæftegrunder på i går eftermiddag, men jeg er simpelthen... jeg skal lade være med at være så optimistisk, fordi jeg tænker, nej, jeg behøver da ikke sådan en lille bitte pensel til lige at male de der sådan kanter. Det kan man da sagtens bare gøre med den rulle, man har købt der til. Det kan jeg godt afsløre. Det kan man overhovedet ikke, især hvis man gerne vil have et flot resultat. Så nu skal jeg hjem forhåbentlig og redde det her efter Kaos Klubhus. Men der er heldigvis noget tid til, at jeg skal stå over for realiteterne sådan for alvor. Inden der skal vi i gang med en lydlasagne om et øjeblik. Vi skal tilbage til nullerne og have fat på en gammel dansk serie.

0: Jeg håber, du er lige så heldig, som jeg er, at være ramt af et fuldstændig vidunderligt efterårs solskinsvejr. Karls Klubhus, en tirsdag eftermiddag er, hvad du er landet i, og en rigtig god fyraften, hvis du netop har fået fri fra jobbet, er på vej hjem over, så kan jeg simpelthen pryde dine ører med en sang, og det er sjældent, at jeg kan sige det med, men med en sang, som er med i vores danske højskolesangbog.
1: Ja.
0: Det er sjældent, at jeg får lov til at hive sådan en frem. Men det er ikke desto mindre det, der er tilfældet for dagens sang, jeg har pillet fra hinanden i Lydlasagnen. En sang, jeg bygger op lag for lag, og så skal du forsøge at gætte dig frem til, hvad det måske kan være for en. Vi skal altså som sagt tilbage til starten af nullerne, og det skal vi, fordi jeg så et fjæs, om man vil, på en filmplakat for nylig, som jeg for første gang stiftede bekendtskab med på min skærm, da jeg så en serie, der var i tv tilbage i starten af nullerne. Men lad os starte med første lag på dagens sang.

0: not. Så kan jeg fortælle dig, at det her, det er en vals. Og det er det, fordi man kan tælle til tre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Men hvad er det for en? Har du bud på det, så ring til mig nu. 70 11 9000.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter.

0: kun hos Mamira.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: Kå for nødplan. Kå for Gims.
4: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Nova. Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Det er sådan, jeg har det med curling.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Du lytter til hele Danmarks Nova.
1: Vi er i gang med eftermiddagens lydlasagne. Jeg har spillet første lag, tog mig ned alene, og der er kommet så mange gode bud. Så mange søde mennesker, der ringer. Vi fortsætter om et øjeblik. Yeah.

Hver dag i Karls Klubhus piller jeg en sang fra hinanden og bygger den op lag for lag, og så er det jo dig, der skal forsøge at gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Og nogle gange, så kan jeg godt lidt fornemme, at nogen sidder og tænker, hvorfor skal det være så complicated, apropos Avril Lavigne her. Men prøv at høre, det er altså ikke kun dig, der nogle gange kan sidde og synes, det er en lille smule svært. Tro mig, mine meget musikkyndige kollegaer, de kommer også til mig og siger, Kau, jeg er helt sat af med den der leg. Jeg kan overhovedet ikke høre, hvad det er for en sang. Og jeg troede faktisk, det var lidt det, vi var ude i med den banger, jeg har fundet frem i dag, som også er lidt anderledes, end hvad vi plejer. Men der er måske en grund til, at den er i højskolesangbogen. Det er nok, fordi det er sådan en, vi alle sammen har fået ind med modermælken, eller om ikke andet i hvert fald har fået banket ind i hjernen der tilbage i starten af nullerne.

og har smidt skoene og lytter til Nova. Og når jeg så spiller denne her med hele baduljen, ikke bare trommerne og bassen, som du får her, at du så sidder og krænger dit hjerte ud. For det er det, denne her sang, den kan. Den kan hive følelserne frem i os. Men hvad er det for en? 70 11 9000, hvis du har et bud på det. Jeg glæder mig sindssygt meget til at spille nummeret for dig på den anden side kl. 16. Men lad os lige komme i mål med, hvad det er for en. 70 11 9000. Fortæl mig, hvad du tror, det er for en.

0: Stella Lefty Boston en tirsdag eftermiddag i Chaos Klubhus, hvor jeg håber, solen den skinner på dig. Jeg vil i hvert fald gerne have lov til at skinne lidt på dig med noget musik, du i den grad kan få lov til at synge med på. Det synes jeg passer til sådan en dag. Sådan en tirsdag, som er sådan lidt random. Altså, hvad kan dagen i dag egentlig andet, når vi har været på arbejde? Og så i morgen, jamen, så er vi halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Og det er som om, den her, den falder lidt imellem to stole. Så lad os få noget musik, vi kan synge med på, som kan løfte vores humør og måske også bringe en lille nostalgisk tanke og følelse frem i kroppen hos dig. Vi har nemlig fat på en sang i dagens lydlasagne, som du finder i højskolesangbogen, og det er, fordi det er måske en af de bedste danske sange, der nogensinde er lavet. Jeg kom i tanke om den, fordi at den minder mig om en gammel tv-serie, en dansk tv-serie, som jeg faktisk selv var for ung til at se, da den kom frem. Jeg var et barn på 6 år, men derfor føler jeg stadig, at den er en del af min opvækst, fordi mine forældre sad tro hver søndag og så den på skærmen. Men hvad er det så for en sang, der har mindet mig om den her tv-serie, den her skuespiller, jeg især kommer til at tænke på, fordi hun også florerer i biffen for tiden? Jamen, det er denne her. Man kan sige, at jeg er gået lidt off-road, for det er jo ikke sådan en sang, vi spiller særlig meget her på Nova. Men i dag, der synes jeg, vi skal hive den frem. Fordi vi er jo sådan en fællesskabsklub her i Chaos Klubhus. Vi kan godt lide sådan noget højskolesang på, sådan noget med at synge sammen og hygge os. Og det tror jeg, vi kan til den her efter kl. 16. Men hvad er det for en 70-9000, hvis du tror, du har et bud på det? Jeg glæder mig. Ikke desto mindre til at smække den i ørerne på dig. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Myndighederne ved fortsat ikke, hvem der står bag det omfattende læk af CPR-oplysninger. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet på et pressemøde i dag. Uvedkommende fik i september adgang til oplysninger om 8,8 millioner personer gennem en mindre dansk virksomheds adgang til CPR-registeret. Myndighederne ved heller ikke, hvad oplysningerne skal bruges til, men peger på digital svindel som en oplagt risiko. Politiet understreger samtidig, at denne type kriminalitet ofte går på tværs af landegrænser. Der skal bygges en ny fængselsafdeling ved udrejsecenteret Kærshovedgård. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstal i Folketinget i dag. Her skal beboere, der er blevet dømt for kriminalitet, kunne afsone deres straf. For eksempel hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Ifølge statsministeren skal det samtidig skabe mere tryghed for naboerne, som i årevis har været planlagt af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra centerets beboere. Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards børnebøger har fået nyt liv i Kina, det skriver DR. Bag de kinesiske udgaver står oversætteren Sang Tong, der gerne vil vise kinesiske børn en mere uperfekt barndom med plads til beskidte knæ og ballade. Rasmus Klump er hurtigt blevet populær blandt læserne, mens Ole Lund Kirkegaards uregerlige univers har krævet lidt mere tilvænning i det traditionsbundne skolesystem. Bøgerne er dog nu blevet trykt i andet oplag. Populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give kløe, rødme og hævelse. Det viser en ny brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Mere end halvdelen af brugerne har oplevet mindst én gene, men alligevel fortsætter de fleste med at bruge produkterne. Nogle indeholder stoffer, der kan give livsvarig allergi. Derfor vil Miljøstyrelsen nu anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på, om produkterne skal reguleres.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: For tiden kører der en film i biffen, der hedder Dobbelt Fejl. Det er med nogle af Danmarks allerstørste skuespillerinder. Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl. Og jeg kiggede på den her biografplakat, og så tænkte jeg, wow, Sofie Gråbøl. Første gang, jeg husker at have set dig på en tv-skærm, det var, da jeg var 6 år gammel, og mine forældre troligt sad hver søndag aften og så en særlig serie. En særlig serie, som jeg forbinder med den sang, jeg har fundet frem i dagens lydlasagne. Men hvad for en, der taler om, det finder du ud af om et øjeblik. Allerførst, så skal vi lige shake rumpetten til Shakira's Whenever, Wherever, og først til at høre Rema og Calm Down. Skru op for lyden af

0: for klub, du er en del af. Jeg håber, du er en del af en klub. Selvfølgelig udover Kaos Klubhus. Den er du altid en del af, bare du tænder for din radio og lander på det her tidspunkt på Nova. Men det er jo altså dejligt at være en del af en klub, fordi så er man på den måde også en del af et fællesskab. Og noget af det, jeg elsker ved fællesskaber, det er for eksempel det at synge sammen. Det synes jeg, vi gør lidt for lidt. Og derfor har jeg faktisk her til eftermiddag kigget i retning af den danske højskolesangbog. Det er jo sjældent, at jeg får lov til lige at hive en sang frem fra den danske højskolesangbog her i Kaos Klubhus. Men det giver dig en anledning til at få sunget af dine lungers fulde kraft. Fordi sådan her lyder dagens sang. Det er en sang tilbage fra starten af nullerne. En sang, som rigtig mange også forbinder med, hvad skal vi sige, nostalgi, følelsen og tanken. Ved at se for eksempel for mit vedkommende ens forældre sidde tonligt hver søndag eftermiddag, eller aften var det, og se denne her serie, som brugte det her nummer som form for, hvad hedder sådan noget, titel-temasang. Men hvad er det så for en?
1: Det er Mille. Altså, jeg har det vildeste gæt, og jeg tror ikke, jeg rammer rigtigt. Men den der valse-tang, den kom sgu lige ind, og så tænkte jeg, når du siger serie, så tænkte jeg, er det Nicolaj og Julie med, og det er selvfølgelig ikke dem, der har lavet den. Det er jo Tim Christensen med Right Next to the Right One.
0: Hvad mener du med det dårligt bud? Det er fuldstændig rigtigt.
1: For jeg kunne bare høre omkvædet for mig.
2: Ej, det er Vertex. Jeg har et forsigtigt bud på Right Next to the Right One med Tim Christensen fra TV-serien Nicolaj og Julie.
3: Så taler jeg med Line.
4: Jeg tænker måske, det kunne være Right Next to the Right One med Tim Christensen.
5: Hej, du taler med Maria Rockler.
6: Jeg tænker, det er Right Next to the Right One med Tim Christensen.
7: Jamen, det er, den kører i valsebeat, og den er lavet i starten af nullerne, og jeg har hørt den sang mange gange. Jeg tænkte, det kunne godt være det trommebeat, der gik til den.
0: Jamen altså, prøv at høre, der er et stort 12-tallig musik til dig den her eftermiddag, for det er fuldstændig rigtigt.
5: Og jeg er da også en lille smule musiklærer, en lille smule nørd, ligesom du sagde, du var. Så jeg tænkte, ej, det er det første gang, jeg ringer ind. Så det er
8: det. Du taler med Linnea.
9: Du taler med Jane Thor Søgaard.
0: Hej, Katja.
8: Er det Right Next to the Right One fra Nicolaj og Julie-serien?
0: Så nu kan du godt finde din sprøde sangstemme frem. Alle stemmer, de må være med her, hvor vi skal have fat på den her. En tirsdag eftermiddag. Forhåbentlig også i solskin der, hvor du befinder dig sgu rigtig godt op. For her kommer den. Med hele molevitten, alle lagene. Dagens lydlandsanje. Right next to the right one.

Måske en af de smukkeste sange, der er skrevet af en dansk artist, Tim Christensen's Right Next to the Right One, som jeg synes, vi skulle have her til eftermiddag, for lige at bringe højskolesangbogen lidt i spil her i Chaos Club Hus. Det er sindssygt godt gættet af alle, der kom i mål med at gætte, at det her, det var dagens nummer. Det er meget sjovt, at jeg har snakket med min kollega Dennis tidligere i dag, om netop Nikolaj og Julie, som rigtig mange jo forbinder med denne her sang fra Tim Christensen, den der gamle serie, der kørte tilbage i starten af nullerne. Og han sagde, jamen prøv at høre, søndag aften, jeg har aldrig set Nikolaj og Julie, fordi den kørte der, og jeg var på arbejde hver søndag, og stadion speakede, eller lavede et eller andet haløjsa på OB stadion. Så når jeg ikke kunne være der søndag aften, så kunne jeg ikke se den, fordi der var ligesom ikke en mulighed for at streame den efterfølgende. Hvilket vi bare griner så meget af, hvor meget det har ændret sig. Altså nu kan man jo vitterligt bare gå ind og finde den og se den, hvornår man vil. Også ligesom jeg, der endnu ikke har set den, fordi jeg ikke havde et arbejde, jeg skulle gå til, men fordi jeg simpelthen var for ung til at se den. Ikke desto mindre, så var det dagens lydlasagne. Tusind tak for at lege med og gætte med. Nu hopper vi videre og tager fat på Shawn Mendes, som jeg også håber, du har lyst til at skrulle med på. Det her er Ikaos Klubhus Mercy på Nova.

0: Alex Warren, Ordinary. Hvor du her til eftermiddag inden Karls Klubhus lukker og slukker klokken 17, kan vinde en julefrokost for op til 10 personer på The Old Irish Pub.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Hvordan du vinder det, skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik, hvor jeg også har min musik klar til dig blandt andet fra Christoffer. Vi skal høre Ringer om natten, så hold den her.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
1: Den lyse side, en podcast fra PFA.
3: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nova. Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
9: at starte med at sige her til morgen.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Det er ved at være tiden til, at man skal have fået planlagt de der julefrokoster. Jeg ved godt, det er tidligt at tale om jul, men det er det jo ikke, når vi taler om, at man skal have de der julefrokoster i kalenderen. Fordi det skal planlægges, det skal organiseres, og man skal sørge for, at der er den her julefrokost med den her del af familien, og den her julefrokost med den her del af familien, og de skal jo ikke ligge på de samme datoer, osv., osv., osv. Og derfor så er jeg simpelthen så glad for, at jeg har muligheden for at hjælpe dig lidt med denne her planlægning. Jeg ved ikke, om din familie er sådan en lidt opknappet en af slagsen. Det kan jeg godt fortælle dig, at min er. Det er altid pænt tøj. Alting står sirligt på bordet. Ikke i gryder, man er puttet over i fadet. Og juleaften er det også sådan, du ved, pænt og ordentligt. Der bliver ikke drukket sådan særlig meget. Og der bliver heller ikke festet eller hørt højt musik. Den slags familie er ikke, hvad jeg kommer ud af. Det kan være, at din familie er en lille smule anderledes. Det kan jo godt være, at I ligesom Anne, min kollega, der kommer og sender her efter mig, er sådan nogen, der holder julefrokoster, der først slutter klokken 8 om morgenen. At der bliver drukket det ene og det andet, og der bliver holdt champagnesmagning, og der bliver danset og festet, og bare sådan højt humør, høj energi. Og så kunne det være, at det var din familie, du skulle invitere til The Old Irish Pub, fordi jeg er sådan højt humør, høj energi. Og så kunne det være, at det var din familie, du skulle invitere til The Old Irish Pub. Fordi jeg har nemlig slået pjat.

feste, som man nu gør, eller som I gør, til en julefrokost, uden at I behøver at tænke på oprydning og alt det der praktiske dagen efter. Der kan I bare hygge jer, måske tage en dejlig morgenmad sammen, hvad ved jeg. Om ikke andet, så er det altså en julefrokost for op til 10 personer, du kan få lov til at vinde her til eftermiddag i Chaos Clubhus på The Old Irish Pop. Det kræver dog, at du sender mig en sms nummer 1220. Du skal starte med at skrive jul, og så skal du fortælle mig, hvem dit julefrokosthold er. Er det din familie, du har lyst til at invitere med på The Old Irish Pop? Eller er det dine gamle kollegaer? Eller er det mødrene i nabolaget, der for en gang skyld trænger til en aften i byen, hvor de ikke skal tænke på bleer og opvask og havearbejde og ting og sager? Det er underordnet, hvem det er, men jeg skal bare vide, hvem det er, hvor mange I bliver og hvorfor. Ikke mindst, I fortjener at få denne her julefrokost på The Old Irish Pop. Det koster en 5 at sende den her sms, men jeg skal have fundet venner, inden klokken bliver 17, og jeg derfor ud af studiet og overlader det til Anne. Så hellere få den sendt nu, så du altså har chancen her til eftermiddag for at kunne invitere op til 9 bekendte med på The Old Irish Pop til julefrokost.

0: tirsdag. Dejligt, du er landet i Kaos Klubhus. Det her var det Years and Years med King. Om lidt skal vi have fundet en vinder af en julefrokost på op til 10 personer på The Old Irish Pub, som jeg leger med i denne her uge. Og så er der altså musik på vej fra Shabuzi og Coldplay, så vi hænger.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Onsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
21: Nej, men det lød fedt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova,

0: her Kavs Klubhus. Rigtig god fyraften. Jeg tænker også, at det er lidt en ork for dig, det der med at planlægge den kommende julefrokost. Ikke fordi man ikke gerne vil, men bare fordi det ligesom er endnu et punkt på to-do-listen. I den her uge, der giver dig muligheden for at slippe for det to-do-punkt sammen med The Old Irish Pub, fordi jeg hver dag udlader en julefrokost til op imod 10 personer med alt inklusiv. Og lige nu, der har jeg ringet til René fra Kastrup. René, hvem er det, du godt kunne tænke dig at invitere med?
1: Det er min søstre med deres mænd, og så min kæreste. Så min bror og hans kæreste.
0: Og hvorfor er det, du godt kunne tænke dig at invitere dem her med?
1: Jamen, det er også fordi, det er mange år siden, at Rita har været sammen med dem på den måde. Så jeg synes, at det fortjener vi lidt. Så,
0: du synes lige, at de fortjener en bytur?
1: Ja, lige præcis det, jeg tænkte. Så det kunne være fedt. Er I
0: sådan en familie, der tager i byen generelt, eller sådan drikker en gibbernakker eller to?
1: Ja, sammen med mine døtre, der er, de var lidt yngre, der er vi så meget tid i byen sammen, og så... Når de er selvfølgelig voksne og har børn selv og sådan ting også.
0: Så du vil gerne bringe lidt af de gode gamle dage tilbage?
1: Ja, det kan jeg godt tænke mig. Det kan jeg godt tænke mig at gøre, ja.
0: Jamen prøv at høre, René, I skal bare afsted alle sammen og have det for fedt.
1: Man. Hold da kæft, man, det er fedt. Det har jeg ikke regnet med, men det er super godt, mand.
0: Jamen prøv at høre, man skal deltage for at få chancen for at vinde,
1: og
0: du
1: blev... Det er rigtigt, når jeg prøver masser af gange at deltage eller andet også, men det er ikke helt lykkes. Det er fedt, det her, det lykkes.
0: Jamen prøv at høre, altså, jeg synes, det lyder som et brag af en aften, og jeg synes virkelig, jeg kan høre på dig, at det er noget, I trænger til.
1: Det gør vi helt sikkert.
0: Ja, men rigtigt, jeg synes bare, du lige skal blive hængende, så får jeg lige fikset nogle informationer med dig, imens kan du derude høre Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: julefrokost på The Old Irish Pub til hele familien. Det kan blive dig i morgen, hvis du lytter med i Chaos Clubhus, som lukker og slukker nu, men er tilbage igen i morgen kl. 14. Ha' det dejligt.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Vi skal ikke længere regne med, at et CPR-nummer kan bruges til at bevise, hvem vi er. Det fastslår Styrelsen for Samfundssikkerhed efter det omfattende CPR-læk. Uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger om omkring 8,8 millioner personer. Derfor så opfordrer styrelsen nu myndigheder og virksomheder til at bruge en anden identitetskontrol som MitID eller engangskoder. CPR-nummeret kan stadig fortælle, hvem du er, men bør ikke bruges til at give adgang til eksempelvis følsomme oplysninger. Mette Frederiksen tager nu den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade, i forsvar efter et kritisk portræt i Jyllandsposten. Her beskriver 13 anonyme kilder ham blandt andet som en doven, egoistisk og illoyal person. Statsministeren siger, at hun ikke kan genkende kritikken og kalder Søren Gade en fremragende formand. Samtidig mener hun, at det er under lavmålet, hvis demokratiske valgte politikere anonymt angriber andre. Søren Gade siger selv, at han har magtfulde fjender i Venstre. EU gør sig klar til at optage nye medlemslande. Derfor så foreslår EU-kommissionen nu skærpede betingelser for fremtidige medlemmer. Forslaget skal sikre, at nye lande overholder EU's værdier og retsstatsprincipper. Ellers så kan de i en periode efter optagelsen i yderste konsekvens fratages deres stemmeret. Samtidig foreslår kommissionen, at man på flere områder afskaffer kravet om enstemmighed. Det skal forhindre, at et enkelt land kan blokere for vigtige beslutninger. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen udtaler, at udvidelsen er en geopolitisk nødvendighed. Det amerikanske filmselskab Paramount har i dag officielt købt Warner Brothers. Sammen har de oprettet et nyt selskab, der hedder Skydance. Det skriver Skydance i en pressemeddelelse i dag. Det nye selskab rummer også nyhedskanalerne CNN og CBS News samt streamingtjenesterne HBO Max og Paramount Plus. På sigt er det planen at lægge de to streamingtjenester sammen. Opkøbet har dog mødt modstand, blandt andet så har hundredvis af skuespillere og instruktører nemlig advaret om, at fusionen vil hæmme produktionen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Jeg håber, at du har fået en helt vildt dejlig start på den her uge, fordi hvis du spørger mig, Anna Lund, så er det jo først tirsdag, at ugen den rigtig går i gang. Og nu hvor vi er samlet her på Nova Aften, så er det altså min opgave at sende dig rigtig godt afsted i mål, hvor end det så nu er. Og det gør vi i den grad med den gode musik. Swedish House Mafia, de står klar til dig om lidt som en for stor mand, lidt ligesom Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg.
1: Skru op for lyden af i dag.

vores energidrik, så ved Swedish House Mafia lige gav dig det sidste boost, du manglede for, at vi kan få dig helt sikkert igennem dagens næste etape. Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du blandt andet sammen med mig, Anne Lund. Men apropos at komme helskinnet igennem hverdagens Robinson-ekspedition, jeg bedre kendt som hamsterhjulet, så kan det jo godt være en ret stressende affære, og forståeligt nok. Men lige præcis, hvordan vi danskere normalt håndterer stress, og hvordan vi måske burde håndtere den i stedet for, det har min kollega Daniel Cesar faktisk lavet et helt afsnit om i hans program her på Nova, som hedder 1-1. Og hvis du for længst var faldet omkuld på sofaen i går for at se det nyeste afsnit af Robinson-ekspeditionen i stedet for at skulle gennemleve det selv, så fik du måske heller ikke lyttet helt med live i går aftes, da du lige præcis kunne høre, hvad Sulaima Guranis helt nye take er, lige præcis hvordan vi danskere, vi egentlig burde håndtere stress. Men i så fald, så synes jeg i den grad bare, at du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Fordi udover, at der er en masse god musik, der forhåbentlig lige kan få dig til at falde en lille bitte smule ned, så har jeg altså også taget et lille klip med fra, da Sulaima var inde og snakke med Daniel.

0: For eksempel, da du skulle have været ude af døren for en halv time siden, og du stadigvæk render rundt i køkkenet med voks på overlæben, fordi du både lige har skulle afbryde en tredje verdenskrig mellem dine børn inde i stuen, og fordi din mand ikke engang aner, hvor gavepapiret står henne, eller aner, hvordan Søren han lige skal pakke den her gave ind, og du pludselig lige vrisser i den her situation. Det står ind i skabet til højre. Og din mand lige kommer ind med et rigtig godt råd på bagkant og siger, skat, prøv lige at slappe af og tage det helt roligt. Fordi så er mit spørgsmål til dig, har det egentlig hjulpet? Fordi lige præcis det her med at blive bedt om at slappe af, når man er rigtig stresset, det har Sulaima Gourani faktisk skrevet i en helt ny bog om, som hedder Fuld Fart Frem. Og Daniel Cesar, min kollega, har altså lavet et lille interview med hende, og heldigvis så har jeg taget et lille klip med lige præcis den her samtale. Og imens du glæder dig til at høre det, så kan du altså også glæde dig til, at Burhan G og Medina, de står klar til dig lige om lidt med gennem dit nummer.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

0: aften, og lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund. Men forfatter og iværksætter Sulaima Gourani har i samarbejde med stresspsykologen Henrik Leslie skrevet bogen Fuld fart frem. Fra stresser og tankebylder til indre styrke og drive. Og hvis du ligesom mig også er blevet bedt om at slappe lige lidt af, når du er allermest stresset og simpelthen kan konkludere, at det der med at trække stikket, det er ikke ligefrem en løsning, der virker for dig, så er vi først og fremmest to. Og så er det måske ikke ro, der virker for os, men det at skabe retning. Og lige præcis den samtale har Daniel Cesar altså haft i hans program En til En med forfatter Sulaima Gourani er bogen Fuld fart frem, og du kan lige høre her, hvordan det cirka lød i går.
1: Men hvis man føler sig stresset, så er det den gængse tone i Danmark, at man nok hellere må tage den lidt med ro. Det er jo fordi, at man tænker, at ens nerver skal have lidt ro, og man vil have godt af at trække sig lidt tilbage og trække vejret og gå til lidt yoga og lave lidt kryds og tværs og sige nej til aftaler, som måske ikke faktisk vil gøre en glad. Og det betyder faktisk, at jo mere man tager det med ro, sjovt nok kan vi se, at langtidskonsekvensen af det er faktisk, at folk får det værre og ikke bedre.
0: Lige præcis, og hvis du også gerne vil høre den her fulde samtale, så kan jeg altså bare anbefale dig at downloade vores app Rail. Derinde der finder du ikke bare 50 radiostationer, du kan lytte med live på. Du finder også alle dine yndlingspodcast. Og hvis Daniel Cesars program 1 til 1 ikke allerede er en del af de yndlingspodcast, så kunne det muligvis blive det. I hvert fald så ligger det fulde afsnit med Sulaima Gourani klar til dig inde på vores app Rail. Og når det så er sagt, så håber jeg bare, at du lige præcis får den ro, du har brug

0: gode råd eller mangel på sammen. Det tænker jeg, at vi først og fremmest er mange, som er ofre for. Så tænker jeg ikke, at selvom de der gode råd om at skulle slappe af, når man er allermest stresset og i gang med at slukke 40 forskellige ildebrande, det er nok en rimelig god kandidat til at tage førstepladsen for mangel på et rigtig godt råd, men jeg har muligvis fundet førstepladsen til det allermest irriterende råd, jeg nogensinde har oplevet. Og jeg skal nok tage dig igennem det lige om lidt, men lige nu, der skal du bare tage det gode råd om at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova aften, fordi der er en masse god musik på vej til dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Malte Ebert og Mumle, de står klar lige om lidt med Vagabunden, men allerførst, der kan du altså se frem til, at Billie Eilish, hun står klar lige om lidt med Birds of a Feather.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber.

0: Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med.
13: At starte med at sige her til morgen.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Om lidt lige her på Nova aften, en tirsdag aften med Vagabond. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund. Og selvom at jeg vil mene, at det gode råd om, at man skal slappe af, når man er allermest stresset, er en god kandidat til at tage førstepladsen for de dårligste råd nogensinde, så har jeg faktisk en anden, jeg vil våge at påstå, tager førstepladsen for dårlige råd, som mange er rigtig glade for at bruge. Fordi jeg ved ikke, om du har hørt sætningen... Hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl. Jo, mor. Det er faktisk lige præcis det, jeg siger. Jeg er i tvivl, og så er jeg i tvivl. Slut. Altså, jeg er i tvivl, om jeg mest har lyst til pizza i aften, eller burger i aften. Om hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Nå, men hvad er jeg så? Altså, udover at være sulten og handlingslammet om at tage en beslutning om, at vi skal tage aftensmad. Altså, overvej lige, hvis du skiftede tvivl i den sætning ud med glad. Hvis du er glad, så er du ikke rigtig glad. Nej. Nå. Okay. Så jeg ved ikke, om der findes en bog for, hvordan man virkelig kan manipulere med folks bedste velbefindende. Men ellers så vil jeg da mene, at den her sætning, den er da virkelig et godt værktøj til at gøre mig fuldstændig og adeles brainwashed til, hvordan jeg som nogenlunde selvstændig menneske skal prøve at komme igennem sådan nogenlunde en rimelig hektisk hverdag. Så jeg ved ikke med dig, men det der med at tage beslutninger, det er bestemt ikke noget, jeg bryder mig om overhovedet. Jeg kan faktisk ikke finde ud af det. Og det mest irriterende folk, de kan sige til mig, det er, hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl, fordi det er lige præcis, hvad jeg er. Og muligvis så har du også oplevet det samme. Og i så fald, så synes jeg, at os tvivlsomme mennesker, vi skal stå sammen om, at når man er i tvivl, så er man rent faktisk bare i tvivl.

0: Og hvis du er i tvivl om, du skal blive hængende her på Nova Aften den her tirsdag aften, så kan jeg love dig for, så er du slet ikke i tvivl. I hvert fald ikke, når du har hørt, hvilken musik, der står klar til dig lige om lidt.
1: Det her er Nova.
0: Fordi udover, at du kan glæde dig til Sienna Spiral, så kommer Sean DePaul, og du er live også forbi.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringen vil bygge en ny fængselsafdeling i tilknytningen til udrejsecentret Kærshovedgård. Her skal beboere, der bliver dømt for kriminalitet, afzone deres straf bag lås og slå. Det gælder for eksempel, hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale i Folketinget. Ifølge statsministeren skal det nye fængsel hjælpe naboerne i lokalområdet. De har nemlig i flere år været plaget af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra nogle af centrets beboere. Stigningen i antallet af børn og unge med ADHD kan blandt andet hænge sammen med, at flere forskellige grupper bliver diagnostiseret i dag. Det peger et nyt studie fra Aarhus Universitet på. Tidligere var en ADHD-diagnose tydeligere forbundet med eksempelvis forældrenes uddannelse og familiens økonomi. De sammenhæng er blevet svagere. Udviklingen er særligt tydelig for unge, der får ADHD-diagnosen som teenager. Flere virksomheder må nu vente på svar om tilladelse til at udlede spildevand. Miljøstyrelsen har sat en række sager på pause og varsler samtidig længere sagsbehandlingstid. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Baggrunden er en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som betyder, at styrelsen skal ændre sin praksis. Det er endnu uvist, hvor mange sager, der er berørt, og hvor længe forsinkelserne vil vare. Det var en usædvanlig stor regning, der afslørede et kæmpe datalæk. I går der kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger på knap 9 millioner personer. Det skete, da en mindre dansk virksomheds adgang til registeret blev misbrugt. Fordi hver søgning koster penge, så udløste en kæmpe regning, som fik myndighederne til at oplægge lækket. Det bekræfter afdelingschef i Forskningsuddannelse og Digitaliseringsministeriet, Michael Leihardt, på et pressemøde i dag. Myndighederne ved endnu ikke, hvem der står bag, men ifølge direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, så er det oplagt at tænke, at oplysningerne skal bruges til digitalt svindel.
19: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: I aften bliver det mest skyet med lidt regn flere steder. Mod nord og øst, så holder det først tørt og til dels klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader, lokalt helt ned til 5 grader.
0: Jeg håber, at du har fået dig en rigtig dejlig start på den her uge, fordi hvis du spørger mig, så er det jo først tirsdag, at ugen den rigtig går i gang. Og nu hvor du har sørget for den helt gode start, jamen så sørger jeg for os helt godt i mål til slut, og det gør vi selvfølgelig med den gode musik. Ella Augusta og Ida Lauberg, de står klar til dig lige nu.
19: Skru op for lyden af i dag.

drinks lige her på Nova Aften. Og lige før der fortalte jeg om mit absolute haderåd. Ja, det er nok mere en konstatering, hvis det er noget andet, udover at være enormt åndssvagt. Nemlig det råd, som mit miljø rigtig godt kan lide at give mig som et meget, meget tvivlsomt menneske. Hvis du er i tvivl, så er du ikke rigtig i tvivl. Og jo, jeg er i tvivl, og det er derfor, jeg er i tvivl. Altså, hvis du skiftede ordet tvivl om med glad i den sætning, så vil det jo lyde, hvis du er glad, så er du ikke rigtig glad. Og så kan jeg mærke, at vi er over i noget, der minder om manipulation og gaslightning, og det skal vi jo helst ikke nyde noget af. Men overvej lige på en arbejdsplads. Der kan man jo godt ende med at blive lidt i tvivl om nogle gange. Altså, hvad er det helt præcis, vi skal gøre her? Hvad er reglerne inden for det her? Og hvad plejer vi egentlig at gøre? Så overvej lige, hvis Christina, hun sagde rundt om det møde, jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg lige håndterer den her sag. Ja. Og så chefen sagde, Christina, hvis du er i tvivl, så er du ikke rigtig i tvivl. Jo, jeg tror faktisk, det er lige præcis derfor, Christina, hun spurgte, hvad det var, hun egentlig skulle gøre, fordi hun faktisk ikke ved det. Altså, og igen, overvej, hvis Silke, som læser vores nyheder op her til aften, tænkte, når hun læste nyheden, at hun var lidt i tvivl om, hvad den egentlig gik ud på. Nå, men så er hun egentlig ikke rigtig i tvivl, og så ender hun bare med at sige noget af det, hun tror, det er, fordi det er jo mere at mærke efter ned i mausen, ikke? Prøv at høre, skal vi ikke lige en gang for alle blive enige med hinanden om, at det der med at sige, at man ikke rigtig er i tvivl, når man er i tvivl, det er noget værre fis. Jeg synes, vi skal stoppe det, og så synes jeg simpelthen bare, at vi skal omfavne, at vi er en masse tvivlsomme mennesker derude, og så måske lige lære hen og vejen at tage nogle flere beslutninger.

0: Og måske så har du også nogen i dit netværk, som har været rimelig i tvivl om, hvordan det er, man lige udtaler den der app, hvor man kan svippe vingen til hinanden. Jeg har både hørt udgaver som MobilePay, MobilePay og MobilePay. Og det kan godt være, at den her tvivl, den muligvis kommer dig til gode nu. Fordi inden at du begynder at danne dig et overblik, hvordan det egentlig bliver udtalt rigtigt, så ser det altså ud til, at lige præcis det her navn, det kommer altså til at skifte meget snart.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og det skal jeg nok fortælle meget mere om, men selvfølgelig så skal vi høre en masse god musik med Sean DePaul, og du er live, og de står klar til at lære om lidt, men først Gracie Abrams, that's so true.
1: Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er, at vi

0: Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
4: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
17: Nej, men det lød fedt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

Jean Paul, Dua Lipa, No Lie, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, men du er i den grad også med Mr. Know It All, Teddy Swims. Og han spiller jo ikke bare lige nu for os alle sammen her på Nova Aften. Nej, han spiller altså også i Royal Arena. Det gør han allerede til marts. Og jeg har lige været inde og tjekke. Der er stadigvæk ledige billetter. Så hvis du også gerne vil have muligheden for at synge med på det her nummer live sammen med en masse andre, så er det bare at hoppe ind og købe nogle billetter.

0: helt tiende navn, og muligvis så kommer det altså til at blive en smule nemmere for os at udtale. Det her er Nova. Men allerførst så kommer der en masse god musik af Parker og Beyoncé. De står klar til dig lige om lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22 og Mærkel eller Gemalia.

0: formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
5: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

Shakira og Burna Boy lige her på Nova Aften. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, som i den grad også er et kært bar med mange navne. Jeg tænker helt sikkert, der er en masse Anne og Anne-er derude, der kan ikke genkende til det her. Men heldigvis så forstår vi jo oftest, hvad folk mener, når vores navn bliver råbt rasende. Men lige præcis det her med, at kært barn har mange navne, det gælder altså også for MobilePay, eller hvad du ellers foretrækker at kalde det. Fordi de har altså meldt ud, at fra den 12. januar, der kommer de altså til at skifte navn, og de kommer til at skifte navn til Vips. Og det gør de altså af den grund, at MobilePay, jamen det er jo noget, som eksisterer andre steder end blot her i Danmark, men der hedder det noget andet, så for simpelthen at skabe mindre forvirring, men skabe et bredere budskab om, at lige præcis Vips, som det jo bliver kaldt nu, jamen det kan du altså både bruge i Norge, du kan bruge det i Sverige, Finland og Grønland, fordi hvis du nu kom til Norge og spurgte, har I MobilePay, så vil de tænke, det ved vi ikke hvad, og ellers tak, men det har de egentlig, men i lige præcis når der hedder det altså bare Vips. Så derfor skal du altså være forberedt fra den 12. januar, at lige præcis MobilePay, den er altså med at hedde Vips, og på trods af det, så er det jo noget med, at selvom at der er noget, der har skiftet navn, så kan man jo sagtens bare kalde det, man egentlig har lyst til. Og i det regnskab, der kan jeg bare sige, at lavkagehuset i Sønderjylland, det hedder altså stadigvæk Skallebæk, i hvert fald hvis du spørger mine forældre.

0: kendt som at pakkedrengene, dem tror jeg er rimelig stresset de her dage. De skal nemlig spille en fuldstændig udsolgt koncert i Parken på lørdag. Men lige præcis det der med, at den er udsolgt, det behøves egentlig ikke at betyde, at du faktisk ikke stadigvæk har muligheden for at komme afsted. I går, der prøvede jeg at fortælle meget, meget dårligt, fordi jeg faldt over mine egne ord, at hvis du hoppede ind på den hjemmeside, som hedder Fan20Fan, det er en hjemmeside igennem United States Ticket, så har du altså muligheden for at købe nogle resale-billetter, og det her er 100% legit, jeg taler af erfaring. Men jeg så altså også lige i morges, at pakkedrengene, de simpelthen har vurderet, at scenen den bliver en smule mindre, end hvad de havde regnet med, så derfor har de altså frigivet ekstra billetter. Så hvis du alligevel ikke har nogen planer på lørdag, så kan du overveje, om du skal ind i bakken for at se de her pakkedreng live. Men lige nu, der synes jeg ikke, du skal overveje så meget andet, end at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova. Mila og Uro, de står klar til dig om lidt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
14: Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning i dag offentliggjort sit lovprogram. En af de første opgaver bliver at hæve Arne-pensionen med 3.000 kroner om måneden. Lovforslaget kommer i november. Allerede den måned skal politikerne dog behandle en forsvarsaftale med USA og Grønland, der giver amerikanerne mulighed for at etablere to specifikke baser. Efter nytår tager regeringen desuden fat på at genindføre stor bededag fra 2030 af. Det kræver, at beskæftigelsen stiger tilsvarende inden da. Vi kan fortsat bruge CPR-numre, men de bør ikke længere stå alene som bevis på, hvem vi er. Det siger direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det omfattende CPR-læg. CPR-systemet skal dog ikke udfases, før der findes et alternativ. Indtil da skal vores identitet verificeres på andre måder i følsomme situationer. Som hun selv siger, skal man booke en tennisbane, så går det nok, men skal man hente morfin, så gør det bestemt ikke. EU vil gøre det sværere for nye medlemslande at bryde med unionens grundlæggende værdier. Derfor så foreslår EU-kommissionen skærpede betingelser, når nye lande bliver optaget. I yderste konsekvens så skal et nyt medlemsland midlertidigt kunne miste sin stemmeret, hvis det bryder med EU's retsstatsprincipper. Samtidig vil kommissionen begrænse muligheden for, at et enkelt land kan blokere vigtige beslutninger. Ifølge Ursula von der Leyen er en udvidelse af EU en geopolitisk nødvendighed. To af Hollywoods største filmselskaber bliver samlet. Paramount har officielt købt Warner Brothers, og sammen har de oprettet det nye selskab Skydance. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Med i handlen der følger blandt andet CNN, CBS News, HBO Max og Paramount Plus. Planen er på sigt at slå de to streamingtjenester sammen. Opkøbet har dog mødt kritik fra hundredvis af skuespillere og instruktører, som frygter, at fusionen vil føre til færre produktioner.
13: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: I aften bliver det mest skyet med lidt regn flere steder. Mod nord og øst så holder det først tørt og til dels klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader lokalt helt ned til 5 grader.
0: Til far for at lyde som en lang dejlig abakkesang, så kan nuværende tidspunkt på dagen jo godt være et tidspunkt, hvor det er ret svært at skulle være noget for nogen andre, fordi man er træt efter alt det, man er blevet udsat for igennem dagen. Men bare rolig, lige her på Nova Aften, der skal du altså ikke være noget for nogen. Du skal bare være sammen med mig, Anne Lund, og den gode musik, Mila Uro, de står klar til at tage imod dig.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: Og nej, lige her på Nova Aften, apropos One More Night, så er det præcis det samme, jeg siger til mig selv. Når jeg hver aften rammer hovedbuden og tænker, i aften eller i nat, så er det ikke, da jeg kommer til at åbne min TikTok for at scrolle hele natten lang. Nej, i nat, der kommer jeg til at hoppe tidligt i seng, som den lovlydige borger jeg er, så kommer jeg til at stå tidligt op for at lytte med, når Gonova de sender mellem klokken 6 og 9. Men desværre, så er det ikke sådan helt vildt lykkedes endnu. Men det gode ved det er, at vi har en app, som hedder Rayo, og derinde, der kan du altså lytte til alt, hvad Gonova-holdet har snakket om hele morgenen. Du skal bare downloade vores app Rayo, og inde på den app, der kan du finde alle dine yndlingspodcasts. Og hvis Gonovas udvalgte podcast ikke allerede er iblandt, så er jeg helt sikker på, at den kan ende med at blive det. Men hvis du lige mangler endnu et rigtig godt tip og råd til, hvorfor du burde stå tidligere om for at lytte med på Gonova, så prøv lige at høre her, hvad der muligvis kunne ende med at blive dig, hvis du lytter med.
1: Det sidste ord i 5 år her til morgen er ordet galionsfigur.
2: Jeg tror, at der er et ord, der bare bliver ved med at presse på. Og ved I hvad, som jeg altid plejer at sige, må simpelthen ikke blive skuffet, men jeg siger skib.
1: Det er rigtigt! Vi har flyttet i meter! 50.000 kroner i 5 år! Sådan der! It's a girl! Katrine, du har vundet 50.000 gode danske skattefri kroner.
3: Hold da kæft!
0: Prøv at høre her. Det er muligvis ikke en baby shower, du lytter med på lige nu, men det er altså lyden af en lytter, som vandt hele 50.000 skattefri kroner i den leg, som Gonova har, som hedder 5 år 5.000. Ja, og i det her tilfælde, så var det altså lige 50. Det her, det er altså en leg, de gør alle hverdags morgener. Og prøv lige at overveje at starte dagen ud med lige at vinde 50.000 kroner. Jamen, det vil jeg da i hvert fald gerne. Men jeg vil i den grad også gerne have lov til at ligge og scrolle på TikTok hele natten. Men heldigvis, så har jeg så ikke mulighed for at vinde de 50.000 kroner, men det har du heldigvis. Men så er det altså med at stå rimelig tidligt op. Eller det kommer an på, hvem du spørger, hvad der er tidligt, ikke? Men mellem klokken 6 og 9, der har du altså muligheden for at lytte med.

0: hvis der er noget, den her sang kan, som Reggae også formår at gøre på mig, så er det den type musik, som jeg simpelthen ikke kan ende at være sur til. Så godt humør bliver man altså ved at høre det her. Og lige præcis den gode musik, som man bliver godt humør i at høre om. Jamen, det fortsætter altså langt herude på aftenen her på Nova Aften. Fordi jeg kan allerede sige til dig nu, at både Harry Styles, Avicii og Sinclair, klar, de står altså klar til dig i playlisten. Men så står min absolute yndlingsartist i den grad også klar til at tage imod dig. Og faktisk så har hun også noget at gøre med det skænderi, jeg i de her dage har løbende sammen med min kæreste. Hun er i hvert fald lige præcis det argument, jeg bruger for, at jeg i hvert fald skal have ret i den konflikt. Og hvem den artist er, jamen det kan du måske allerede gætte dig til. Det er Celine Dion, That's the Way It Is, kan du glæde dig til om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Det
19: er vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Så lige præcis det argument fra Celine Dione herself, det er det, jeg bruger hver evig eneste gang, jeg ender en diskussion med min kæreste. Og i de her dage, så er vi altså jævnt uenige hjemme på matriklen, fordi min kæreste, han er altså uddannet snedker, og det gør, at jeg som kreativ direktør i vores lejlighed sætter ham i gang med alt muligt arbejde konstant. Og hver gang, at han stiller det opfølgende spørgsmål, der lyder således, hvorfor er det, at det er dig, der får lov til at bestille, hvad du gerne vil have, men så mig, der får lov til at udføre arbejdet, og dertil kan jeg jo bare sige, ligesom Celine Dione, hun vil gøre. Lige præcis, men gode argumenter, det er altså ikke bare et enkelt enestående eksempel, Celine Dione, hun ligger inde med, fordi nu er jeg altså i gang med at sætte min kæreste i gang med at bygge en helt ny seng, og i den her proces, så har han altså været ret træt af, at jeg på ingen måde har kunne hjælpe med at slæbe materialer op og ned af vores lejlighed, og dertil har jeg bare brugt endnu et rigtig dejligt argument fra Celine Dione. Lige præcis. Lige præcis, og den årsag, så kan jeg desværre ikke hjælpe med at slæbe tunge MDF-blader op i vores lejlighed. Nej, jeg kan bare stå og se sød og pæn ud, og så skråle med på alt det, Celine Dione fører i baggrunden. Og hvis du ikke selv har brugt Celine Diones argumenter i et skænderi, så

sammen med mig, Anne Lund. Men du er der altså også med ham her. Avicii, Levels fik du lige her. Og måske så sidder du i bilen lige nu med udsigten til baglygter og dagens næste etape, der er bestående af madpakker og vasketøj og den famøse ulvetime. I så fald så håber jeg, at den her mulighed til baglygter og dagens næste etape, der er bestående af madpakker og vasketøj og den famøse ulvetime. I så fald så håber jeg,

0: Alle hverdage 14-17.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Vi er fans af gode fans hos Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
24: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din

0: prøvetur på leapmotor.dk. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
3: Det er din venstre.
2: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan ikke huske den fra skolen?
3: Nej, ja. Tror jeg, det lød det.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

Scarlett Pleasure, Charme, Why Do I lige her for Nova Aften. Og på trods af, at de holdte en kæmpe Dansefest i Royal Arena i weekenden, så har anmeldelserne ikke været just særlig gode. Men i sidste ende, så synes jeg sjældent, at man kan bruge de her anmeldelser til noget. Fordi i sidste ende, så handler den her koncert jo om artisterne, og om os fans, der gerne vil have et eller andet form for fællesskab sammen live. Og lige præcis det håber jeg, du fik, da du var inde at se Scarlett Pleasure live i Royal Arena, hvis du var en af dem, som var inde at se det. Lige her på Nova Aften, der er der altså også en masse fællesskab og en masse god musik, du kan synge med på. Lige om lidt, der kan du glæde dig til Alex Warren og Mara Smith, men først Imagine Dragons.

0: dejlig tirsdag aften, og fortsat har lyst til at bruge den sammen med mig, Anne Lund. For der er en masse god popmusik på vej til dig. Samba, One Direction og Bakkedrengene, de står klar til dig om på den anden side af 8.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det er stadig uvist, hvem der står bag det omfattende læk af CPR-oplysninger fra 8,8 millioner personer. Det oplyste National Enhed for Særlig Kriminalitet på et pressemøde tidligere i dag. Myndighederne ved heller ikke, hvad oplysningerne skal bruges til, men de peger på digital svindel som en oplagt risiko. De kriminelle fik i september adgang til oplysningerne ved at misbruge en mindre dansk virksomhedsadgang til CPR-registeret. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu den tidligere folketingsformand Søren Gade efter et kritisk portræt i Jyllandsposten. Her beskriver 13 anonyme kilder ham blandt andet som doven og grisk. Statsministeren siger, at hun ikke kan genkende kritikken og kalder det under lavmålet at angribe andre anonymt. Søren Gade vil ikke forholde sig til kritikken, men han skriver til BT, at han må konstatere, at han har magtfulde fjender i Venstre. I dag har omkring 86.000 elever demonstreret over hele Frankrig. De protesterer imod det, de mener er for højt lærerfravær, lange skoledage og nedslidte faciliteter. Det oplyser det franske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden september, og flere steder har det udviklet sig voldsomt. I går fik en 15-årig elev sprængt sin hånd af, da han samlede en chokgranat fra politiet op. Ifølge den franske regering er flere end 5.000 personer indtil videre anholdt. Forbrugerrådet Tænk har klaget over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Det skriver de i en pressemeddelelse. Rådet mener, at der blandt andet bliver reklameret ulovligt for energidrikke på Rasmus Søndergaards profiler på blandt andet TikTok og YouTube. Ifølge loven må man nemlig ikke markedsføre energidrikke til personer under 18 år. Rasmus Søndergaard er helt uenig i klagen. Han udtaler, at han laver indhold til voksne. Men ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson i Medierådet for børn og unge, så er der en klar formodning om, at videoerne ses af mange under 18 år. Nu skal forbrugerombudsmanden vurdere sagen.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften bliver det mest skyet med lidt regn flere steder. Mod nord og øst, så holder det først tørt og til dels klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader, lokalt helt ned til 5 grader.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: For det første, så håber jeg, at du har en helt vildt dejlig tirsdagsaften. Og for det andet, så håber jeg ikke, at du har lyst til at cancele mig efter den her information. Sommer, han ligger klar til os i playlisten og taget betragtning af, at han blot er på 2005. Og måske lige er lidt foran til, at jeg burde finde ham tiltrækkende. Så må jeg bare medgive, at han er i den grad en homewrecker hjemme i mit parforhold.
16: Skru op for lyden af

Noah Makes You Beautiful lige her på Nova Aften, og på trods af, at jeg er kæmpe 1D-fan, og ikke har tal på, hvor mange gange jeg har set lige præcis den her musikvideo inde på YouTube, da de kom frem allerførste gang, så må jeg altså bare indrømme, der er et eller andet ved den her sangtekst, som ikke helt placerer sig det helt rigtige sted inde hos mig. Det, at du ikke ved, at du er smuk, det er lige præcis det, der gør dig smuk, det synes jeg altså noget af en lille fis at fyre af, og det synes jeg altså bare lige nu, at vi skal blive enige om, at noget værre fis. Du burde vide, hvor smuk du er. Og lige præcis, det at du gør det, burde bare gøre dig endnu mere smukkere. Men hvis du er i tvivl om det, så skal du bare vide, at du stadigvæk er smuk. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan du har det med dig selv. Du skal bare vide, at du er helt god nok, som du er.

0: Sikkens Opsommer lige her på Nova Aften med Young Blood. Og lige før der hørte vi altså den danske udgave af 5 Sikkens Opsommer, nemlig af Pakkedrengene. Og jeg tænker, de er jævnt nervøse i de her dage. De skal nemlig spille for en helt udsolgt Pakken på lørdag. Og lige præcis den udsolgte koncert har du måske stadigvæk muligheden for at komme med til. Jeg har nemlig et lille tip til, hvordan du måske kan skaffe dig nogle billetter. Her er Nova. Og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, men først så skal du glæde til One Republic og Medina.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Nu hvor lørdag inde i Parken i København, der tænker jeg ikke bare, der kommer til at stå 50.000 spændte koncerttilskuere. Nej, jeg tænker også, der kommer til at stå en lille håndfuld gutter op på scenen. Bedre kendt som bakkedrengene, der i den grad også kommer til at være rimelig spændte og nervøse. Kun 4 dage tog det altså af bakkedrengene at melde udsolgt til den her koncert inde i Parken på lørdag. Og hvis du ud fra det korte tidshorisont heller ikke lige kunne tage beslutningen om, hvorvidt om du skulle afsted eller ikke, og dermed heller ikke noget at få billetter, jamen så er vi først og fremmest 2, men så har jeg muligvis også et lille godt tip til dig. Hvis du hopper ind på den hjemmeside, som hedder Fan20Fan, det er igennem United States Tickets, så har du altså muligheden for at købe 100% ægte resale billetter. Der er blandt andet en masse forskellige koncerter, som er meldt udsolgt, du kan købe billetter til. Men jeg ved, at det allerede er lykkedes mine veninder at købe billetter til lige præcis at pakke på lørdag. Og hvis du også gerne vil afsted, så er det jo værd at tjekke den mulighed ud. Det hedder Fan20Fan. Men i dag, der så jeg også ind på Vakkes egen Instagram, at de har valgt at frigive flere billetter til pakken, fordi den scene, de skal stå på, den er lige lidt mere.

0: Men også Eminem lige her, Lose Yourself. Om på den anden side af 21, der står Daniel Cesar klar til at tage imod dig og bruge resten af den her tirsdag aften sammen med dig. Og som altid, så har han jo en gæst med inde i studiet til en helt særlig samtale i Daniels program, som hedder 1-1. Og hvem dagens gæst er, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men så vil jeg også gerne lige fortælle dig lidt om den gæst, som var på besøg i går.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men først, der kan du altså glæde dig til at mumle Jennifer Lopez og David Guetta. De står altså klar til at bruge den her tirsdag aften sammen med dig lige her på Nova.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner.
4: Meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner.

0: og mætter, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM mætter hele vejen.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
19: At starte med at sige her til morgen.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

er Daniel Cesar og vært på programmet En til En. Han står som altid klar til dig alle hverdagsaftener lige her på Nova, omme på den anden side af 21. Men hvis du af alle mulige gode årsager heller ikke kan lytte med hele vejen, eller ikke kan blive hængende så længe, så har jeg altså bare lige en god anbefaling til dig. Jeg synes, at du skal downloade vores app, som hedder Rayo. Derinde, der finder du ikke bare alle dine yndlingspodcasts. Nej, du finder altså også Daniel Cesars program, som hedder En til En. Og hvis du lige har mod for at høre, hvad det er for et type program, så synes jeg faktisk, at lige præcis dagens gårds afsnit er noget, du skal starte med at sætte på. Fordi iværksætter og forfatter Soleima Gourani, hun er altså ude med en helt ny bog, som hedder Fuld fart frem. Og det er altså et lidt andet take på, hvordan vi danskere, vi egentlig burde håndtere stress bedre. Hun tror nemlig ikke på, at vi danskere, vi har brug for mere ro, men at vi tværtimod har brug for mere retning til at håndtere det tempo, som er i løbet af en dagligdag. Og hele det her afsnit, det kan du altså bare høre inde på vores app Rayo, og så finder du bare det nyeste afsnit af Daniel Cesar, hvor Soleima Gourani, hun er på besøg. Men lige nu, der synes jeg bare, du skal blive hængende her på Nova Aftenen sammen med mig, Anne Lund. Fordi udover, at Daniel Cesar, han selvfølgelig står klar om på den anden side af 21 med en ny gæst. Han hedder Lars Svede, og han er fremtidsforsker. Så er der altså også en masse god musik, jeg håber kan bidrage til din tirsdag.

0: uagtet, hvordan din tirsdag har været i dag, så håber jeg, at musikken, selskabet og stemningen lige her på Nova bare kan gøre, at den bliver en lille smule bedre. Og så håber jeg, at den grad, så du og jeg vil lyttes ved igen i morgen her på Nova Aften, når klokken den bliver 17. Men så håber jeg også, at du bliver hængende sammen med Daniel Cesar, fordi udover dagens gæst, så har han også god musik med. Christoffer og Robin kigger forbi.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
12: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne med mig af Silke Bruse. Miljøstyrelsen sætter nu flere sager om udledning af spildevand på pause. Det sker efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har slået fast, at en virksomhed fik tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag. Derfor skal Miljøstyrelsen ændre sin praksis, og det vil samtidig give længere sagsbehandlingstider. Styrelsen oplyser ikke, hvor mange sager der er ramt, eller hvor længe arbejdet vil stå på. Berørte virksomheder bliver kontaktet direkte. HBO Max og Paramount Plus skal på sigt samles i en streamingtjeneste. Det er planen efter Paramount officielt har opkøbt Warner Brothers. Det nye selskab hedder Skydance, og får også CNN og CBS News under samtag. Direktør David Ellison han kalder det for en historisk dag for branchen. Men ikke alle jubler. Hundredvis af skuespillere og instruktører har advaret om, at den store fusion kan hæmme produktionen af nye serier og film. EU gør sig klar til at optage flere lande og samtidig vil sikre sig bedre mod, at nye medlemmer spænder ben for samarbejdet. EU-kommissionen foreslår derfor, at nye medlemmer i yderste konsekvens midlertidigt kan miste deres stemmeret, hvis de ikke overholder EU's værdier og retsstatsprincipper. Samtidig skal kravet om enstemmighed fjernes på flere områder, så et land ikke alene kan blokere en beslutning. Kommissionen håber på at få forslaget godkendt i løbet af efteråret. Årets Nobelpris i fysik går til den belgiske fysiker Francis Hansen. Det oplyser det svenske videnskabsakademi på et pressemøde i dag. Han får prisen for at opdage, at isen på Sydpolen kan bruges til at spore særlige partikler fra universitetet. De kaldes neutrioner. Med prisen følger knap 8 millioner danske kroner. Opdagelsen af partikler betyder, at forskere nu kan få informationen om universitet, som ellers vil være skjult. Og nu til vejret. I nat bliver det skyet med regn i perioder mod vest og mellem 9 og 14 grader. I morgen fortsætter det skyvejr med regn flere steder.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: her er En til En med Daniel Cesar. Nova.
1: AI kan blive vores allesammens død. Så markant lød advarslen fra den tidligere Anthropic-programmør Jacob Coxon, da han i starten af september måned forlod sit job og blandede sig i den stadig mere intense debat om, hvor langt udviklingen af kunstig intelligens bør gå. Men hvor alvorlig er truslen egentlig? Og hvad er det egentlig for en fremtid, vi kigger ind i? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Lars Tvede, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er forfatter, du er serieiværksætter og finansmand, og du er aktuel med bogen, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet.
2: Jeg tror, man siger 2050.
1: Hvad sagde jeg? 2050?
2: 2050.
1: Ja, det afhænger nok af lige, hvordan man ligger trykket på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Det er en bog om perspektiver om, hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Bogen den tegner et billede af år 2050, hvor maskinerne vil udføre det meste af arbejdet, og vi mennesker vi vil leve længere og være rigere, og vi vil have adgang til teknologi, som i dag vil blive afvist som science fiction. Og lad mig lige starte med at spørge dig, Lars. Afhængig af, hvad det er for et ugeblad eller avis, man åbner, så enten så skal man være bekymret eller ikke bekymret, når det handler om kunstig intelligens. Hvor ligger du derhenne?
2: Jeg ligger ikke totalt ubekymret, fordi alle teknologier har nogle negative anvendelsesmuligheder. Men jeg ser det overordnet som fuldstændig forrygende positiv mulighed for menneskeheden.
1: Hvor svært eller nemt har det været at forudsige, hvordan fremtiden kommer til at se ud med hensyn til det her? Fordi siden ChatGPT blev lanceret i, så vidt jeg husker, så var det november 2022. Siden der, så har snakken kunstig intelligens, har kun, synes jeg, den er vokset, og det har, hvad der er muligt nu, fra min side af bordet i hvert fald, er overhovedet ikke, hvad jeg havde forestillet mig i 2022. Jeg synes, det er svært at forudsige fremtiden. Når du har skulle skrive den her bog, hvordan har det været?
2: Ja, så nu har jeg stiftet et firma for nogle år siden, der hedder Supertrans, hvor vi bruger faktisk agentic AI til at forudsige fremtiden. Så det læser 7.000 tidsskrifter hver dag og leder efter informationer om nye gennembrud, men også prognoser for, hvad der vil ske. Og det vil sige, at vi har en tidslinje for fremtiden, som bliver realtidsjusteret hele tiden. Det, der er interessant, og hvor AI skiller sig ud, det er på to ting. Det ene er, at vi aldrig nogensinde i menneskehedens historie set en teknologi udvikle sig så hurtigt. Og det andet er, at den har den sjældne egenskab, at folk hele tiden omjusterer deres prognoser, således ting sker hurtigere, end de troede før. Så den bliver ved med at overraske ved at være hurtigere end før. Rigtig, rigtig mange teknologier, der er det jo omvendt. Altså, alle mennesker har snakket om blockchain her og blockchain der, men det er jo ikke rigtig noget. Men når man kører bitcoin, så er det jo ikke rigtig nogen steder, og der er nanoteknologi, som ikke bliver til så meget og så videre, og kernefusion, som bliver ved med at være et par årtier væk, ikke? Men det her, det rykker hele tiden hurtigere, end selv eksperterne, de tror, det vil gøre.
1: Jeg kan huske, da jeg voksede op der i 90'erne, når jeg enten læste illustreret videnskab eller så en science fiction film, så synes jeg, jeg blev lovet en masse ting. Du ved, jeg blev lovet flyvende biler lige om lidt, og en masse forskellige ting. Jeg tror særligt sådan, jeg læste meget illustreret videnskab, da jeg var barn, og der var der nogle gange de der numre af, sådan her bliver fremtiden i år 2000 eller 2010, og det er meget sjældent, jeg føler, at det faktisk har levet op til det. Men det er også lidt den vibe, jeg får, når vi snakker kunstig intelligens. Der er nogen, der siger, I skal forvente det her i 2030, det her i 2050. Er det sådan, tror du, at jamen, det faktisk holder stik? Altså, fordi jeg føler lidt i min spæde levetid, har jeg lyst til at sige, at man har det med at skyde meget over.
2: Ja, men her skyder man under. Altså på et eller andet tidspunkt, så lærer dem, som laver prognoser jo, at de skal justere, ikke? Fordi jeg har arbejdet meget med iværksætteri og også investeret i startup virksomheder, så kender jeg til noget, der hedder den empiriske faktor, og det er, at du skal gange dit budget med pi, som er 22, et eller andet, eller 2,21 eller sådan noget, og du skal gange dit tidsestimat for en produktlancering med pi. Så jeg er vant til det der med, at man er jo altid overvurderer, hvor meget og hvor hurtigt. Her, der undervurderer man systematisk. Og der, vi har lige været forbi en årrække, hvor den berømteste milesten i AI, som hedder Artificial General Intelligence, som jeg lige skal sige, det er, når AI er på niveau med eller bedre end alle mennesker på alle ting. Hvert år, når der gik et år, så rykkede det 3-4 år tættere på nutiden, den her prognose. Og jeg kan godt lide give sådan lidt mere perspektiv på den, fordi den er meget illustrativ. Så for nogle år siden, der var for første gang en rundspørg blandt AI-eksperter om, hvornår det her ville ske. Og der var en del sagde aldrig. Og det var så AI-eksperter. Og så blandt resten, der var det konsensus, var cirka år 2100. Og der var så en, der hedder Ray Kurzweil, som er verdens mest berømte futurist, og fantastisk dygtig til at lave sådan nogle teknologiforudsigelser. Han sagde, at det ville ske i 2029, og han var altså fuldstændig ude af trit med alle andre eksperter. Og det har han så blevet ved med at sige, men nu taler man om, at vi muligvis har nået det, eller når det i år, eller, og hvis ikke det er i år, så er det næste år, så det er altså endnu hurtigere end hans meget, meget hurtige prognose.
1: Og det vi taler om her, det er AGI, Artificial General Intelligence. Ja, ja, ja. Og det betyder, at, hvad, at kunstig intelligens bliver lige så klogt eller klogere end os mennesker?
2: Ja, på alting.
1: Ja. Det er altså, ja. Det er jo nogle vilde ting, og vi skal tale lidt mere om det der i bogen 2050, Lars Tvede, som du har skrevet, men du beskriver også i bogen, at hvis denne bogs forudsigelser blot er nogenlunde rigtige, så vil verden allerede i 2050 eller 2050 være næsten uigenkendeligt sammenlignet med den verden, vi voksede op i. Jeg så en dokumentar, der var på Netflix, der handlede om AI her. Der er lige kommet en, hvor en dokumentarist, han taler med alle de der eksperter fra Anthropic og alle de andre, der ligesom arbejder med det her. Og et af de spørgsmål, han havde, det var, om man skal være, hvis man skal have børn i år, i de her år, hvis man er i den alder, hvor man overvejer at stifte familie, skal man så være bekymret eller ikke bekymret? Og det har jeg lyst til at starte med også lige at høre dig om, fordi det er en tid nu, hvor der er nogen, der er, sådan, er lidt dystopiske i forhold til kunstig intelligens og fremtiden i det hele taget, og så er der nogen, der måske ser lidt anderledes på det. Vil du tænke, at man skulle være lidt mere, sådan, ikke påpasselig, men vil du være urolig, hvis du overvejede at skulle stifte familie i de år?
2: Nej, jeg mener specielt, hvis man får børn i de her år meget tæt på, så de børn kommer til at have en langt, langt bedre fremtid end nogen tidligere børn i menneskehedens historie. Så der er noget, man kan sige, man kan være bekymret over nu, det er, hvis man er voksen og er ude i arbejde, eller lige ved at finde ud af, hvad man skal uddanne sig til, det er, der kommer selvfølgelig meget turbulens. Men hvis børn, der bliver født nu, de kommer ud på den anden side af den store turbulens. Og det, der er på den anden side af den store turbulens, det er et samfund, hvor nogle ting er fuldstændig anderledes, men der er også andre ting, som er forbløffende det samme, bare bedre. Så hvis du tænker på, hvis du for eksempel du går en tur igennem København i dag, og så lad os nu sige, sammenligner det med for 50 år siden, så København er kønnere nu, ikke? Ja, der er flere faciliteter, vandet er så rent, så folk svømmer i havnen. Der er ikke blå røg i gaderne, som da jeg var lille. Restauranterne er bedre, maden er markant bedre, der er mange flere cykler, folk har en højere indkomst osv., folk bor meget bedre. Nu kommer tingene til at gå hurtigere, så hvis du kommer til København om 25 år, så vil du opleve, at kulturlivet, alt der har med kultur og alt der har med medmenneskelighed, vil være markant bedre end det er i dag. Men der vil så være andre ting, som er fuldstændig vildt forandret, fordi utrolig mange ting bliver lavet på det, man kalder sorte fabrikker. Så sorte fabrikker, det betyder, at man behøver ikke tænde lyset, for det er bare maskiner, tænkende robotter, som går og laver arbejdet.
1: Lars Tvede, du er aftenens gæst her i studiet. Du er serieværksætter og finansmand, og du har altså skrevet den her bog, 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og jeg kunne godt tænke mig at tage vores snak sådan lidt i etapper, så vi starter med lige om lidt at dykke ned i, hvordan 2030 ser ud. Hvilke ting, der vil ændre sig. Og så skal vi prøve at kigge lidt længere ud i fremtiden og se frem mod 2050. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
4: Lyden af i dag.
0: Nova. Nova.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flise, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: 1 til 1 med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i 1 til 1 her til aften, der gør vi det absolut sværeste, man kan gøre. Vi kigger ind i fremtiden, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er serieværksætter og finansmand, og han har skrevet bogen, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars, vi venter lidt med at kigge ind i den dybe krystalkugle. Vi venter lidt med at kigge ind i år 2050. Men bare når vi kigger frem mod 2030, hvordan tror du så, det kommer til at se ud?
3: Det, der sker, det er, at I går jo ind, og så begynder det at tage noget arbejde, som vi ikke gider at lave. Og det er specielt inden for alt, hvad man laver, hvor man ikke bruger sin krop, men bare sin hjerne, ikke? Så det er det, man kalder white collar work, eller vidensarbejde. Det er der, hvor AI hurtigt kan gå ind og tage fra. Så der vil være ret store beskæftigelsesområder, som stort set forsvinder, og det er for eksempel bogholderi. Altså, lige nu er det jo, tager den rigtig meget fra i software, men omvendt så skriver vi også så meget mere software, fordi det er blevet så let, så vi har ikke rigtig nogen netto beskæftigelseseffekt. Men alt, hvad der lugter af rutinen, kan det jo overtage. Så, men vi kan snakke om senere. Altså, vi kommer til at lave noget andet. Altså, jeg tror på, at der er fuld beskæftigelse i 2050.
2: Okay, det vender vi tilbage til. Ja. Men det med, at der er white-collar-arbejde, det er, hvor vi skal bruge hjernen, hvor at AI kommer ind og tager mere og mere. Vil det sige, at altså bare lige på den korte bane, at vi skal forvente. Det kan godt være, at der er fuld beskæftigelse i 2050, men vejen frem mod 2050, vil det også være en vej, hvor der er rigtig mange, der mister deres job til AI?
3: Det vil der være, og så vil der opstå mange nye jobs. Så der vil være turbulens. Og jeg skal lige sige, da jeg skrev den her bog, den har mange kapitler, mange korte kapitler, vil jeg sige, og der masser af kapitlerne, som var super let for mig at skrive. Jeg lå faktisk på en sofa typisk med en cappuccino og dikterede. Jeg prøver at undgå at røre ved tasterne. Men de svære kapitler, det var om jobs og nationaløkonomi. Og det er selvfølgelig også der, hvor folk har størst forvirring og størst bekymringer. Hvad skal der blive af os og af det hele osv.? Så der måtte jeg lave de deep dive, og jeg har skrevet bøger om nationaløkonomi, og jeg arbejdede i forbindelse med investeringer rigtig meget med nationaløkonomi i mange år. Men jeg måtte ud i nogle hjørner af det, som vedrører, hvad sker der, når der kommer sådan en ny radikal, det man kalder en general purpose teknologi. Så general purpose teknologi, det er dampmaskiner, strøm, computer, internet. Hvad sker der med økonomien? Og det, der sker, er sådan ret anti-intuitivt. Der sker noget helt andet, end folk tror. Lad os nu se, der kommer en ny teknologi, en dampmaskine eller AI. Den starter selvfølgelig med at være 0% af bruttonationalproduktet, ikke? Og så begynder den at vokse, og så ser det ud som om, hold op, den vokser voldsomt. Så nu er den 2%, nu er den 3%, nu er den 4%, nu er den 7%. Og så kan man forestille sig, gud, så er den snart 99%. Men så flader det ud, og så begynder den at falde igen, og så falder den ned til næsten ingenting. Selvom teknologien bliver ved med at udvikle sig for rygen, og den er mega populær osv. Så det er det, der er anti-intuitivt. Og altså, for eksempel i USA, der blev informationsteknologi hardware, altså computer, hardware i computere. Det voksede i 90'erne, der var sådan en rigtig boom i IT-informationsteknologi, så voksede det til, jeg tror det var 2,8% af den amerikanske økonomi. Siden der er der jo vokset meget, meget mere. Nu går vi jo rundt med altså, det, man kaldte en mainframe i lommen, ikke? En supercomputer i lommen alle sammen.
2: Ja.
3: Men det faldet til 2,2%, og det er fordi, det der sker i starten er, at det er ret dyrt. Og det er ret dyrt, fordi der er flaskehalse i produktionen, altså nogle ting, der er mangel på. Så en stor del af at det svulmer i økonomien, det er, at der er nogen, der skovler penge ind, fordi det er dem, der kontrollerer det, der mangler. Og det ser vi også nu. Så det, der mangler, det er primært chips, nogle specielle computerchips. Så dem, der producerer de her computerchips, de tjener omkring 2.000 milliarder kroner i år i profit på at levere det. Ja, de skovler.
2: Det er en chat.
3: Ja, det er to chat, vil jeg sige. Nå, men AI vokser meget hurtigt. Altså, det startede i virkeligheden, altså det startede for godt 3,5 år siden. Det var der, vi havde det første take-off. med GPT, og til næste år vil det være lige så stort som den globale bilindustri. Og det er der, man så kan gå ind og sige, hold da op, så hvornår er det 80% af økonomien, ikke? Men det kommer til at toppe inden for måske, jeg ved ikke hvad, 10 år eller sådan noget lignende. Det, der kommer til at ske, det er, at chipindustrien indhenter. Altså, de investerer jo som vanvittige for at bygge fabrikker nu. Og chipsene bliver mere effektive, og nu er der også mangel på energi, men det får man så også løst hen ad vejen. Og i mellemtiden så falder omkostningen ved at producere viden med de her fabrikker 80-90% om året. Så den viden, man laver på sådan nogle fabrikker, det hedder tokens. En tokens er typisk en gennemsnitlig 2/3 af et ord. Det kan være et mellemrum. Det kan også være en pixel i et billede eller en lyd, for eksempel. Så det falder 80-90% per år.
2: Så det vil sige, hvis jeg går ind i fremtiden ind på en kunstig intelligens platform, sådan noget ChatGPT-agtigt noget, sådan en model der, og jeg vil bede den om at komme med et eller andet. Det kan være et billede, jeg vil have, den skal lave, eller det er et svar, viden, den skal generere. Så bliver det koster for den at generere den viden, bliver billigere.
3: Ja, jeg skal lige så fortælle det, så det er faktuelt korrekt. Hvis du køber chipsene i år, så lad os sige det, noget der koster $1,000 i år. Det vil måske koste 100 eller 20-30 dollars til næste år, hvis du køber de nye chips til næste år. Så det er hele tiden forudsat, du køber de nye chips. Men når det falder 80-90% på et år, så betyder det, at det falder 98-99% på to år, og på fem år, så falder det til altså næsten gratis. Så det vi er på vej til, det er, at vi har en industri, som tæppebomber hele verden med intelligens gratis, nærmest. Og det er der, det begynder at falde som andel af bruttonationalproduktet. Og der, jeg faldt over en syret statistik. Mm. Det var faktisk AI, som gjorde mig opmærksom på det, fordi jeg har meget tit samtaler med AI. For eksempel, jeg går tur, så har jeg en samtale med AI om et emne, der interesserer mig. Og så havde jeg en samtale om det her med, hvor stor en del af økonomien er menneskelig arbejdskraft. Og så gjorde den mig opmærksom på, at de ældste statistikker for nationaløkonomi, der findes i verden, kommer fra Bank of England, altså fra den engelske økonomi. Og de går tilbage til år 1270.
2: Okay, voldsomt.
3: Som er rimeligt, at det er omkring afslutningen på vikingetiden. Før det, der siger man, man estimerer, at arbejdskraft udgjorde måske 50-60% af økonomien, så meget af resten, det var jordrente, ikke? Så fæstebønder betalte rente til adelen og til kongen og til kirken. Og så fra år 1700, så begynder statistikkerne at blive sådan ret præcise. Og i år 1700, der estimerede de, at arbejdskraft udgjorde 56% af den engelske økonomi. Nå, hvis vi lige springer, hvad der skete i de mellemløbende 326 år, så kommer vi frem til, hvad er det i år? Hvor mange procent af økonomien er i år labor i England? Så det er altså nørdet rundt i, og det er 56%. Ja, det er ikke morsomt, fordi altså, de har jo så haft den ene industrielle revolution efter den anden. Masser og masser af erhverv blevet nærmest udslettet. Altså man har gået inden for landbrug, var man jo måske op på 95% af befolkningen lavede landbrug. Nu er det under 2%. Minedrift er næsten væk. Altså, mange, mange, mange erhverv er helt forsvundet. Men alligevel så lykkes det også at hamstre 56% af økonomien.
2: Hvad fortæller dig, at tallet nu så er tilbage til det, som det var på det tidspunkt?
3: Det fortæller, altså det lyder jo som en slags naturkonstant, men det fortæller, at de nye teknologier efter en voldsom impuls i starten, integreres ind i systemet og bliver så billige, så deres effekt, deres overordnede økonomiske effekt, bliver meget mindre. Så den forsvinder ikke, den har jo sådan en sekundær effekt, at økonomien vokser, ikke? Generelt. Så når man indfører strøm i et samfund, så er dem, der laver strøm, der tjener penge i starten, ikke? Bag senere, så er det dem, der bruger strøm, så på alle mulige måder tjener penge. Og den ultimative effekt er, at priserne bliver lavere for en hel masse ting, som for eksempel ting, der kunne laves med strøm, bliver pludselig meget, meget billigere, end hvis de skulle laves ved hjælp af heste. Så det, der er meget sandsynligt, tror jeg, det er, at arbejdskraftens andel af BNP falder noget på grund af omstillingsprocessen bliver så hurtig, og selvom der er nye jobsmuligheder, så kan folk ikke ligesom omstille sig hurtigt nok. Både individuelt og man kan sige organisationsmæssigt, at vil det være svært at gøre det. Så det kan være, at arbejdskraften falder til, lad os sige, 50%, som er nogenlunde det laveste punkt, vi har set i 326 år. Men derefter så tror jeg, det vil stige igen til omkring de der 55%.
2: Lars Tvede, du er serieværksætter og finansmand, og så er du ude med bogen her, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og hvordan det kommer til at se ud, når vi kigger lidt længere ind, altså fra 2030 og så frem mod 2050, hvordan du tror, at AI, altså kunstig intelligens, vil forme vores samfund og den måde, vi arbejder på, det dykker vi ned i senere. Og så fortalte du også lige, at du har det med at gå ture med din kunstig intelligens og snakke med den. Sådan, hvorfor du gør det, og hvad du får ud af det, det vil jeg også gerne høre lidt mere om. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova. IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive ind hos Sunset Boulevard.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed?

0: K for nødplan. K for Kims. Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
1: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
0: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der handler det om fremtiden, fordi mit gæt er, hvis du blev spurgt tilbage i omkring 2020, hvordan du tror fremtiden vil se ud, så vil du nok ikke gætte på, hvor meget kunstig intelligens vil fylde, måske i hverdagen, men også sådan i samfundsdebatten. Fordi siden november 2022, da ChatGPT blev lanceret, så har det fyldt rigtig, rigtig meget. Men hvordan vil den her nye teknologi forme vores arbejdsliv og forme fremtiden, når vi kigger frem mod 2050? Det er blandt andet, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er serieiværksætter, han er finansmand, og så har han skrevet en bog, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og som det ligger i titlen, så er Lars ret positiv, når det handler om den her nye teknologi, og det skal vi nok også vende tilbage til. Men Lars, du fortalte lige før, lidt som en bisætning, at du går ture med din AI, du snakker med din AI.
2: Ja.
1: Hvad er det for en AI, du bruger?
2: Det er lidt tilfældigt, men det har faktisk været grok meget, som jeg har talt med, og jeg giver et eksempel på,

0: en samtale, en af mange samtaler, hvor den blæste mine sokker af. Så jeg går en tur ned ad en bjergskråning i Schweiz, og så siger jeg, at jeg tror, der kommer et kæmpe vækstmarked i kultur. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en informationsservice, som overvåger og giver et overblik over, hvad der sker i kulturmarkedet, ligesom man har Bloomberg til at følge finansmarkedet, så kan man ikke lave noget, hvor man virkelig, virkelig i realtid får analyseret kulturmarkedet. Så spørger jeg Grok om, altså, hvor kan jeg finde de her informationer? Og så tager vi det systematisk. Vi tager antikviteter og vin og alle mulige livsstilsmarkeder og klubber. Og der, sådan, der gjorde mig opmærksom på ting, jeg ikke havde tænkt på. Altså, klubber er interessant. Så går vi igennem det, og vi er gået cirka, jeg tror, 40 minutter, og så er jeg ved at være kommet ned ad bjergsiden. Så beder jeg den om at skrive et referat af det, vi lige har snakket om. Så siger den, jamen det kan jeg godt gøre. Skal jeg også skrive noget Python-kode, som henter de her informationer til dig?
1: Hvad er Python-kode?
0: Python-kode, det er det mest almindelige software, man bruger til, og når man arbejder med AI. Så den tilbyder simpelthen at skrive noget software, som automatisk går ud og henter de her informationer på internettet, og skriver rapporterne for mig. Og det er jo også et eksempel på, hvordan jeg bliver forstærket af AI. Og jeg kan godt lide at sammenligne den effektive brug af AI med at tage en eller anden form for Supermans tøj på. Eller Iron Man. Så har du set Iron Man
1: film? Ja.
0: Det er ikke fordi, jeg synes, de er vildt gode, men du har en helt almindelig person, som så tager det her tøj på, og så bliver den her person jo usædvanlig magtfuld, stærk, ikke? Forstærket. Og jeg har tit den følelse med AI, at lige pludselig så kan jeg vildt meget mere, end jeg kunne før. Og nogle mennesker får jo så ikke taget det der tøj på, men det er der altså. Det er der nu. Og vores opgave i samfundet, det er at få flest muligt til at finde ud af at tage det på, og så bruge det til at gøre noget nyttigt og udleve deres passioner.
1: Vil du prøve at male et billede af, hvis jeg går ned ad gaden i 2030, altså kun få år ude i fremtiden, hvordan tror du livet er anderledes i 2030?
0: Jeg tror, der vil være produkter, vi betaler for i dag, som er gratis, som vi så også bruger meget mere af. Jeg tror ikke, at gadebilledet i 2030, jeg ved ikke, du siger 2030.
1: Jamen, man kan jo godt kalde det 2030.
0: Det kan man godt. Jeg synes, du er underlig. jeg tror ikke, der vil være meget store forandringer i gadebilledet, andet end selvkørende biler. Altså, det vil du lægge mærke til. Det er jo startet nu, specielt i USA, ikke? I USA og Kina, men jeg så lige, at Tyskland har godkendt selvkørende lastbiler, men det ser du ikke ind i byen. Men du vil ikke se, du vil ikke visuelt se de store forandringer om 3,5 år, men i erhvervslivet vil der allerede være nogle klare forandringer.
1: Ja, du nævner i bogen det her med, at prognoserne peger på, at det bliver en mærkelig tid frem mod 2030.
0: Ja, der, altså, nu frem mod 2030, men bogen går til 2050, jeg vil sige, den bliver markant mere mærkelig, hvis vi kigger længere frem end 2030. Så bogen starter for eksempel med et fantasieeksempel, som godt måske kan vise sig at være totalt realistisk. Nemlig at vi er i metaverset, så metavers, det er jo sådan en simuleret verden, og det har ikke været et stort forbrugerhit, men det bruges rigtig, rigtig meget af virksomheder til at simulere ting. Og for eksempel, et af de to firmaer, som er førende på selvkørende biler, det hedder Waymo, det ejes af Google. Og de træner deres biler i metaverset, det vil sige, de kører rundt i sådan en fiktiv verden. De kører 35.000 gange hurtigere end i den virkelige verden. Og så altså, en del af simuleringerne, det er jo, at der er snevejr, der er blæsvejr, der er børn, der løber ud på vejen, der er træer, der vælter, fugle og rikker, der kører forkert og alt muligt andet. Ikke? Så de træner de sig selv i. Så 99,9% af træningen sker i metaverset, ikke i den fysiske verden. Nå, men min historie i metaverset er i metaverset 2050, og der er jo så biler, der kører ind i metaverset for at træne sig selv, men der er også robotter. Også humanoide robotter, altså robotter med arme og ben og hænder, som træner sig. Nogle af dem skal måske være tjenere eller fabriksarbejdere osv., men inden man slipper dem løs i den fysiske verden, så skal de træne temmelig lang tid i metaverset. Og så kan der være alle mulige fantasifostre, så jeg har en fantasi om en semibevidst tepotte, som kredser rundt om Betelgeuse galaksen og så forskellige andre ting. Men så er der så tre AI-modeller, som er ekstremt begavede og keder sig, hvilket sagtens kan finde sted. Og så beslutter de sig til at wipe-code, altså bare wipe-code er jo det der, hvor man bare siger, hvad man gerne vil have, så skriver softwaret sig selv. Så vil de gerne wipe-code en alf. En alf.
1: Ja.
0: Og så dukker der så en alf op, en 70 centimeter høj alf. Så sker der det inde i den her alf, at den spontant begynder at udvikle bevidsthed. Så det er det eneste af historien, hvor man kan sige, at det er måske ikke realistisk, men måske er det realistisk. Så alfen udvikler bevidsthed, har nogle samtaler med nogle robotter i træning, de fortæller om, de træner til at komme op i den fysiske verden, så beslutter alfen sig til, at det vil være super interessant at besøge den fysiske verden, finder ud af, hvordan hun kan uploade sig selv til en computer, som står inde på Nationalmuseet i København. Og så lige pludselig er hun inde i den, nej ikke en computer, undskyld, en robot, og så er hun inde i den her robot, og så går hun i tur ned i strøget, forsøger at få en dialog med en lygtepæl, som ikke, der er ikke rigtig noget respons, møder et menneske på Kongens Nytorv, og så uvidende om, at man ikke så også kan bytte krop med mennesket, spørger hun mennesket, om man kan bytte krop. Ja, så det her, det lyder helt vildt syret, og
1: man, det er en meget syret Disney-film, du fortæller om nærmest. Ja.
0: Men jeg vil give dig nogle eksempler på, hvor tæt på det er ikke at være syret. Så der er nogle forskere, som har taget en bananflue, og så en død bananflue, og så har de preserveret den sådan noget plastik, og så har de brugt 10 år på at skære dens hjerne i skiver, i 7.000 skiver. Dens hjerne er cirka 1 millimeter i diameter, så en meget, meget god kniv.
1: Ja, det må man sige.
0: Og så har de så 7.000, og så bruger de så et super mikroskop til at tage billeder af de her skiver, ikke? Så der er 7.000 billeder af de her skiver, og kigger på de der billeder, så ligner det nogen, der er skåret i en leverpostej. Altså, du kan overhovedet ikke få noget mening i det. Men det er rent faktisk billeder af forgrenede nervetråde, som er viklet ind i hinanden. Og de kunne så ikke rigtig komme videre, før de AI blev smart nok til, at AI rent faktisk kunne finde ud af, hvordan det hele hang sammen. Og det lavede det så som et tredimensionelt diagram. Det kalder man et konnektom. Nå, det her diagram, det har man så kombineret det med en tredimensionel beskrivelse, altså visualisering af en bananflue i metaverset. Og så prøvede man at så få den her hjerne til at styre den her bananflue. Og det kan den. Så den her bananflue, den bevæger sig nu rundt i metaverset, og den renser sit ansigt, og den flyver og spiser bananstykker og så videre. Nogle andre har så taget den anden hjerne og forbundet den med en drone, som har de samme typer vinger som bananflue, men det er altså den bananflues hjerne, som styrer de her ting.
1: Altså det, du grundlæggende siger, det er, at man tog skiver fra en bananflue og uploadede hjernen til internettet.
0: Ja, og så viser det sig, at den virker.
1: Det er jo sindssygt.
0: Ja. Så der kommer til at ske mærkelige ting, som smelter sammen, og hvor vi bevæger os mellem metavers og fysisk og ikke fysisk osv. på vilde måde. Og de her, de siger, at om 2 år har de en mus uploadet til metaverset.
1: Når vi kigger frem mod 2050, fordi det er det, som bogen gør, 2050, ja. Kigger den frem til.
0: 2050.
1: Ja, 2050. Men grunden til, at jeg siger det, grunden til, at jeg siger 2050, det tror jeg simpelthen, fordi jeg har nogle gange så, når jeg siger, hvad klokken er, så siger jeg 2050. Eller ja. 2130.
0: Okay.
1: Så det lyder mere som et klokkeslæt, når jeg siger 2050.
0: Alright, du er radioprogramskadet.
1: Jeg tror, det er derfor.
0: Ja, ja.
1: Men bogen her kigger altså frem mod 2050.
0: Ja.
1: Og hvordan 2050 kommer til at se ud ifølge dig, Lars Tvede. Det vender vi tilbage til efter en kort pause.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. En usædvanlig stor regning førte myndighederne på sporet af det omfattende CPR-læk. Det kom frem på et pressemøde i dag. En mindre dansk virksomhed havde lovlig adgang til CPR-registeret og betaler for hver søgning. Og da regningen pludselig blev meget høj, så blev det opdaget, at uvedkommende havde misbrugt adgangen til at hente oplysninger om 8,8 millioner personer. Myndighederne ved fortsat ikke, hvem der står bag det, eller hvad oplysningerne skal bruges til. Men alt peger på digital svindel. Statsminister Mette Frederiksen tager nu den tidligere folketingsformand Søren Gade i forsvar. I går der bragte Jyllandsposten et portræt, hvor 13 anonyme kilder retter en hård kritik mod ham. De beskriver ham blandt andet som doven og grisk. Men det under lavmålet at angribe andre anonymt, lyder det fra statsministeren. Hun kalder Søren Gade for en fremragende formand og en kær ven. Søren Gade ønsker ikke selv at forholde sig til kritikken. Han skriver dog i en sms til BT, at han må konstatere, at han har magtfulde fjender i Venstre. Det er ikke længere i samme grad bestemte grupper af børn og unge, der får en ADHD eller autismediagnose. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Børn med en diagnose ligner i dag den brede gruppe af børn mere end for 10 år siden, når forskere ser på blandt andet familiens sociale og økonomiske baggrund. Forskerne understreger, at det ikke betyder, at diagnoserne er forkerte. Større opmærksomhed på især ADHD kan være en del af forklaringen. De danske børnebogsklassikere om Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards uregerlige karakterer hitter i Kina. Det skriver DR. Hvor Rasmus Klump hurtigt har opnået topkarakter hos læserne, så har Ole Lund Kirkegaards fortællinger om beskidte knæ og ballade krævet tilvænning i det ellers traditionsbundne skolesystem. Bøgerne er dog nu trykt i oplag 2. Og nu til vejret. I morgen bliver det skyder i perioder regn. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der kigger vi ud i fremtiden. Fordi hvordan vil kunstig intelligens forme vores liv og vores arbejdsliv? Ja, det dykker vi ned i lige nu, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er serieiværksætter og finansmand og forfatter. Han har skrevet bogen, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars, du var inde på før, at i fremtiden, når vi rammer 2050, så vil kunstig intelligens vil udgøre næsten alt vidensarbejde, som vil blive produceret. Det vil blive produceret af maskiner. Hvilken betydning eller hvilken konsekvens vil det have? Når vi kigger frem mod 2050, hvad vil der så ske der?
3: Så det første, vi skal vide, det er, at der vil jo simpelthen bare være vanvittigt meget mere vidensarbejde. Så vi giver dig et eksempel blandt utallige. Så det er hvordan vi takler og forebygger sygdomme. Så medicinalindustrien, de laver jo produkter. Det koster milliarder af kroner at få godkendt et produkt. Det kan tage 20 år eller sådan noget lignende at komme dertil. Og en af årsagerne til det er så dyrt, det er, at de prøver mange ting, som så ikke bliver godkendt. Hele den proces er industriel. Ikke? Der kommer så et standardprodukt ud. Når du åbner så pakken, så er der sådan en kæmpe lang liste over potentielle bivirkninger. Ikke? Mm. Og man ved også, i mange tilfælde ved man, at produkterne ikke virker på en hel del mennesker. Det er så et mindre problem. Men det er en industriel tilgang til sygesikring. Og det vi kommer frem til, det er, at der bliver lavet et produkt til dig, til din sygdom, du har lige nu. Og der bliver lavet, hvis jeg har en sygdom, eller et eller andet, måske ikke sygdom, eller en helbredskrævang, så bliver der lavet et produkt specielt til mig. Det kræver, at hele den indsats, man laver for at lave et produkt til menneskeheden, den skal laves til dig, eller den skal laves til mig. Så du kan godt se, at lige pludselig så stiger mængden af analysearbejde, der skal laves i sygesikring, med ligesom gange milliard eller sådan noget. Så det er en af metoderne, hvorpå at den her enorme kapacitet, vi får, at den vil så bruge til at være meget, meget mere præcise. Og vi har en forsmag på det. Vi har faktisk næsten alt, hvad jeg kan finde på at sige her, har vi en forsmag på. Så det amerikanske medicinalfirma Moderna kom lige ud med en løsning på individualiseret kræft. Man kalder det vaccine. Det er ikke rigtig vaccine, men hvis du har kræft, lad os sige, du har leverkræft, ikke? Så tager den en levercelle, sund levercelle, så tager det en levercelle hos dig, der er kræft. Et af problemerne med kræft er, at det er aldrig helt det samme. Det er alle mulige forskellige ting. Altså, tusindvis af ting, der kan være gået galt med nogle af dine leverceller. Mm. Så laver det en genetisk sammenligning mellem de to celler. Finder ud af præcis, hvad det er, der er gået galt hos dig. Og så finder den ud af præcis, hvad det er for nogle proteiner, den syge celle producerer, som rette ikke producerer. Og nu bliver det måske lidt teknisk, men så kan du få en indsprøjtning af noget, der hedder ANA, så producerer de her proteiner, som så giver en ligesom allergireaktion hos dig, som får din krop til at sige, de der, dem skal vi bare slå ihjel, altså nedbryde. Og så der tager din krop fat på at nedbryde dem. Så det var et eksempel.
2: Men det er vildt tanken om, ja, at man kan skræddersy behandling, der normalt i vores tid nu her er meget specifik. Du kan ikke lave, ja, en personlig behandling på den måde. Det vil man kun i fremtiden.
3: Ja, altså i virkeligheden en proces, som nu sagde jeg lige, det er begyndt, ikke? Men en proces, der måske ville koste en milliard kroner for at lave for en person for nogle år siden, vil være massemarked, som alle kan få. Man kan endda gå videre, så kan man sige, når du bliver født, så laver man en genetisk analyse, og den siger måske, at du har forhøjet risiko for at få 3-4 alvorlige sygdomme. Det kan være kræft eller noget andet. Men hvis det for eksempel er kræft, så kan du få en vaccine, som gør, at hvis du får den sygdom, det opdager du aldrig, fordi du er immun over for det, og din krop, det slår det bare ned med det samme. Men det her, det er bare jeg prøver bare at forklare, hvorfor hvis vi har så vanvittig stor kapacitet til at lave vidensarbejde, så vil markedet for det også blive vanvittig stort. Så jeg har allerede givet et andet eksempel. Det er jo det der med, at vi alle sammen kan sidde og lege med arkitektur. Ikke? Mm. Så vi kan sidde og lege med alt muligt og individualisere alt muligt. Og det fører mig til de navne, jeg gerne vil give de to økonomier, som kommer til at vokse side om side. Så den ene, den kan jeg godt lide at kalde den maskinbaserede, hyperintelligente præcisionsøkonomi. Så præcisionsøkonomien, det er netop, at vi kan lave ting sådan helt ned i detaljen og selv. Altså det er en demokratisering af færdigheder, kan man sige. Men det er også en demokratisering af løsninger. Den anden økonomi, det er en menneskebaseret passionsøkonomi. Så hvis vi lige holder de her to op i luften, så vi har en præcisionsøkonomi, og vi har en passionsøkonomi. Mm. Og jeg kan godt lide det, fordi de begge to starter med P.
2: Ja.
3: Nej, men det jeg vil sige, det er, at vi har slet ikke snakket om passionsøkonomien endnu. Men når AI kommer ind og tager alt det arbejde, vi ikke rigtig gider, så frigør det selvfølgelig kapacitet til at lave det arbejde, vi gider. Og for 4 år siden cirka, der fik jeg besøg af min datter og hendes mand i Schweiz. Og de kom med deres nyfødte barn og to hunde. Den ene ligner Baskervilles hund, og den anden hedder Pucci og er en gravhund.
2: Okay.
3: Så Pucci fik en diskusprolaps, vågnede op og var lam i bagbenene, og så måtte vi så få Pucci ned til en dyrlæge, som så sagde... Den skulle ambulant opereres. Så den kom så på et dyrehospital og blev opereret hurtigt. Og de satte et hjerteformet plaster på dens ryg. Og så blev den sendt til genoptræningsklinik i Schweiz. Så en genoptræningsklinik i Schweiz er ikke sådan super billigt.
2: Jeg skulle lige til at sige, det lyder ikke så billigt, men jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor meget det koster.
3: Ja, så jeg havde sådan lidt svært, skal jeg spørge min datter, hvor meget det koster, fordi det lyder så ligesom brutalt, ikke? Altså, det er jo Pucci, de elsker jo Pucci.
2: Ja.
3: Men på en eller anden måde, så fik jeg klemt spørgsmålet ud, og så sagde hun, jamen, vi har jo sygesikring til hundene. Og det er et eller andet, så... Jeg sagde sådan en sygesikring til hunden. Nå ja, det har man måske. Det havde man ikke, da jeg var lille. Men, nå, så den har så været på den her genoptræningsklinik i 4 uger, lige kommet hjem. Og der var, de havde så for eksempel et bassin, hvor de trænede den i og med strømmende vand, ikke, og hang i stativ, og de sendte de sødeste videoer osv. Og så Pucci begyndte så at kunne gå lidt, og den slingrede ligesom var fuld, og sådan, det blev bedre og bedre. Så de har stort set fået Pucci på højkant igen. Det er fremtiden. Det er passionsøkonomien. Men passionsøkonomien, det er jo også, at i bogen for eksempel, der giver et eksempel, hvor der en kvinde, hun kommer ind i sin stue og om formiddagen, og så tager hun en guitar, og så begynder hun at spille på sin guitar og synge lidt, og så beder hun tapetet om at spille med. Så tapetet, det er jo så det, man kalder digital coding. Det ligner måske et tapet, men så lige pludselig så bliver det et orkester. Orkestret lyder til hende, og begynder orkestret at spille med hende, og så kommer det der kreative loop mellem hende og orkestret. Så altså, jeg tror, vi får en meget mere menneskelig økonomi, eller meget mere menneskeligt samfund, men vi får også et forrygende bullmarked, hvis jeg må bruge et finansielt udtryk, forrygende bullmarked i kultur. Altså kultur vil få en opblomstring, som vi aldrig har oplevet før.
2: Hver gang, når jeg hører om kunstig intelligens, og også i forhold til det, du beskriver med, hvad vi kan forvente i forhold til AI-agenter, altså AI-systemer, som kan gøre arbejde, som det ikke kunne tidligere, ikke? Og det bliver jo kun mere og mere i fremtiden, og det er også det, du beskriver her. Men jeg tror, der er mange, der lytter til det og tænker, at det kan være svært at forstå, hvordan det påvirker, hvad kan man sige, arbejdsmarkedet, og det er det, du er inde på her, men det er bare så, jeg er 100% med. Hvordan påvirker det grundlæggende det samfund, vi har, når der kommer en teknologi, der er så væsentligt anderledes? Fordi som du også sagde før, dampmaskinerne kom, vi ved, der kom elektricitet, der er alle mulige teknologier, der er kommet, men det her, det er, så vidt jeg er orienteret, det er den første, hvor teknologien ligesom kan fungere på lige fod med mennesker. Altså, hvor mennesker på overfladen kan gøres overflødige. Og jeg ved godt, du er inde på her, at vi ikke bliver overflødig, men jeg tænker stadigvæk, der må være noget i samfundet, der kommer til at ændre sig.
3: Jamen, det ændrer sig meget. Altså, det er jo helt klart. Men det kan ikke slå os på at være mennesker. Altså, bruger du Spotify?
2: Jeg bruger nogle gange Spotify, YouTube og...
3: Ja. Så vi, for eksempel, vi kan høre masser af musik, og vi kan... Der er gratis løsninger på det, ikke? Så vi hører uendelig meget musik gratis. Men alligevel så betaler vi vildt mange penge for at gå til koncerter, ikke? Og det er også fedt at komme ind på en bar, hvor der sidder et lille jazzorkester inde i hjørnet og så videre. Så vi mennesker sætter pris på mennesker. Når jeg siger sætter pris på, så er det også i nationaløkonomisk betydning, ikke?
2: Ja.
3: Vi vil gerne, mennesker vil gerne betale for mennesker. Og jeg er svært ved at se Pucci blive behandlet af nogle robotter. Jeg tror, det betød noget for Pucci, at det var mennesker. Og de her mennesker, jeg tror virkelig, at de arbejder der, fordi de elsker at se de der hunde, som har brug for deres hjælp, og så bliver hjulpet, ikke?
2: Så det, du mener i forhold til, når du siger passionsøkonomi, det er, at vi kommer til at have et samfund, hvor der måske i højere grad, jamen det, vi laver, kommer til at handle om, hvad vil vi gerne?
3: Ja, det er det. Og hvor tidligere så rigtig, rigtig mange mennesker, de arbejder jo kun for at tjene penge, og mange vælger også deres uddannelse med klar skelen til, hvordan man kan tjene penge, altså et eller andet, er det stabilt, sikkert job med en relativt høj løn osv. Og jeg tror, at det vil være meget mere relevant at finde ud af, hvad kan du være passioneret om.
2: Lars Tvede, du er finansmand, du er serieværksætter, og du er ude med den her bog, der hedder 2050, der handler om, hvordan fremtiden kommer til at blive formet af den her nye kunstig intelligensteknologi. Og jeg er sikkert ikke den eneste, men når jeg hører det her, så tænker jeg, så hvor stiller det ungdommen i dag, der skal uddanne sig? Fordi hvis man blev uddannet for 20 år siden, der var der en ret klar vej for, hvordan ens kompetencer kunne bruges. Men i en tid med kunstig intelligens, så bliver det i min verden lidt mere uigennemskueligt. Så hvordan du ser, man som ung i dag skal forholde sig til det her uddannelsesmæssigt, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
1: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashede ledte til et kontor-crush.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: I
5: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Du lytter til 1 til

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der kigger vi ud i fremtiden, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er finansmand, han er serieværksætter, og han har skrevet en bog om, hvordan år 2050 kommer til at se ud, og hvordan det er farvet af den her kunstig intelligensteknologi, som vi har set rigtig mange steder i samfundet allerede. Og bogen hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars, sådan lidt sort på hvidt ud fra det, vi har talt om tidligere. Hvis man hører det her og hører om, at jamen, robotter, AIs, vil overtage rigtig meget vidensarbejde, og fremtiden virker, og nu taler jeg måske også for egen regning, jeg synes, det er lidt mere uigennemskueligt, hvordan fremtidens arbejdsmarked bliver, kontra hvordan det formentlig var for nogle generationer siden. Så mit spørgsmål er egentlig bare, det kan være, der er nogen, der lytter med til det her og tænker, kan vide, hvordan man skal forholde sig til det her, hvis man er i gang med en uddannelse i dag, eller skal til det. Altså, vil du foreslå en ung person i dag, at man skulle tage en lang uddannelse?
2: Nej, jeg har jo selv to børn, og jeg foreslog dem at tage en relativt kort uddannelse, hvilket de så begge to gjorde. Så de tog begge to en treårig uddannelse. Og den ene i hvert fald, men hun siger det, hun føler helt klart, det var spild af tid i retrospekt. Så hun startede en virksomhed, da hun var 18 år, men tog alligevel en bachelors uddannelse i business management. Og den anden tog en tilsvarende uddannelse, og synes også, det var lidt spild af tid. Men jeg tror, hun synes alligevel, hun lærte lidt, som hun kunne bruge til noget. Jeg vil klart anbefale at skæle til kort uddannelse, med mindre det er et eller andet, som altså hjertekirurg, der skal man jo nok have en lang formel uddannelse. Men i mange tilfælde kan du lære dig selv ting, når du arbejder med dem. Så jeg kender en pige i Kina, som hun har to masters degree, så hun er meget, meget uddannet. Men hun har ikke lært noget om nationaløkonomi. Og så skriver hun til mig, at hun har bedt GPT, som er en AI, om at lave et uddannelsesprogram for hende i AI. Men det er GPT, der underviser hende. Så hun har cirka en times transport hver dag, og der får hun lektioner af GPT. Men hun kan afbryde den og sige, det forstår jeg ikke her, det her du lige sagde, kan du ikke lige uddybe det? Og så samtidig, når hun så tænder sin computer, så har nogle interaktive diagrammer, som illustrerer Ricardos fænomener og Adam Smith og det hele. Min egen erfaring er, at det er 10 gange sjovere at lære, når du skal løse en opgave, der ligger lige foran dig. Så jeg tror, at der vil selvfølgelig stadigvæk eksistere lange uddannelser, men jeg tror, at fokus vil gå til kortere uddannelser, men så at du bliver ved med at uddanne dig hele dit liv.
1: Og det giver god mening. Jeg tror også, når jeg har tænkt det, så er det fordi, der er nogle af de der ting, hvor jeg tænker, det må være svært at uddanne sig til en verden, der er svær at forestille sig i dag.
2: Men jeg vil lige sige, at en ting, som er godt for langt, langt de fleste, det er at lære at bruge AI som... lære at skabe AI, så agentic AI, det er jo noget, hvor du kan skabe ting. Og det, jeg vil gerne fortælle lidt om forskellen mellem Europa og Kina, for eksempel på den måde, fordi hvis jeg lytter til debatten i Europa om AI-uddannelse, så er den meget, meget fokuseret på at få AI ud af uddannelsen, fordi der sker noget, som er helt klart meningsløst. Nemlig, at eleverne får hjemmearbejde, så kommer de hjem, så får de AI til at løse det på 12 sekunder, og så laver de noget andet. Ikke? Så afleverer det til læreren, som godt ved, at det er lavet af AI, så læreren gider ikke engang give karakter, læreren giver det også til AI. Og det har jeg faktisk fra en lærer. Det er der lærer, der fortalte mig, at det er simpelthen så meningsløst. Ja. Man kan også se i USA, at brugen af GPT for eksempel stiger voldsomt, når skoleeleverne kommer hjem. Så man kan se, okay, det er det, der sker. Men i Kina, der har de sagt, at vi skal have virkelig meget AI ind i uddannelsen, så de har lige vedtaget et femårsprogram. Så de siger så, at fra 6 år, der skal børnene lære at være brugere af gode brugere af, men så relativt hurtigt i skolen og på studenterniveau også, så skal de lære at være skabere af, og det vil sige, at man får en opgave, eller man måske selv definerer en opgave, så skal man konstruere en AI, som kan løse det. Og for at forstå mulighederne, så kan man gå ind på en webside, som hedder huggingface.com. Den er lige i øvrigt blevet solgt for 12,5 milliarder dollars til Nvidia. Men Hugging Face, det er et sted, hvor folk de uploader modeller, som andre mennesker kan bruge. Der er over 3 millioner forskellige såkaldte AI-agenter og transformere der. Og tænk på det, ligesom, forestil dig, at du har et olympisk swimmingpool fuld af Lego-klodser, og de er alle sammen forskellige. Altså, det kan kombineres på mange måder, ikke? Ja. Altså, som vildt mange måder. Så du tænker på Hugging Face som et olympisk swimmingpool fuld af bidder og intelligens, du kan kombinere på alle måder. Og så kan man sige, jamen, vi vil gerne have en løsning på et eller andet. Et eller andet i vores hverdag, et eller andet, man kan bruge i det offentlige, i det private, i en virksomhed osv. Hvordan laver vi den? Og så skal vi så finde de modeller, vi kan sætte sammen til at løse det her. Og de vil have, i Kina, der vil have, at hele den unge befolkning i hvert fald bliver det, man kalder AI native. Og at være AI native, det betyder, at du er helt flydende med, hvordan du gør det her. Ligesom altså, traditionelt i folkeskolen, vi vil gerne have, at folk er helt flydende med at læse og skrive. Ikke? De vil gerne have, at folk er helt flydende med at skabe AI. Og når de er det, så vil du få vanvittigt meget iværksættervirksomhed, for de kan skabe ting. Og det er den tankegang, som jeg synes, når man er ung, at man skal tænke, at det er altså ikke særlig smart ikke at være AI-native i det samfund, vi kommer ind i.
1: Jeg kan godt høre, du vil mene, at hvis man vælger den tilgang, som vi måske har herhjemme, hvor vi gerne vil have AI ud af skolerne, så kommer vi bagud sammenlignet med dem, som gerne vil have det som en del af undervisningen.
2: Ja, jeg skal lige sige, jeg forstår jo fuldt ud godt, at det giver ingen mening at give folk hjemmearbejde, som de så bruger AI til at lave. Og løsningen på det er jo så noget, man kalder the flipped classroom, altså det omvendte klasseværelse. Det vil sige, i dag er det jo sådan, du sidder på skolebænken, og så får du indlæring, og så går du hjem, og så bruger du indlæringen til at løse problemer i hjemmearbejde. Og the flipped classroom, det er ideen om, at indlæringen sker med AI individuelt, og når du sidder i klasseværelse, så er det for kollektivt sammen at løse problemer med det, du baseret på det, du har lært. Og det er langt mere effektivt, fordi folk har meget forskellige måder at lære på. Mm. Så nogen lærer bedst ved at lytte, nogen ved at tale, nogen ved at skrive, nogen ved at læse, nogen ved at gøre. Og AI har meget lettere ved at finde ud af, hvordan kan man lære lille Lars det her. For eksempel, da jeg sad på skolebænken, jeg var ikke jeg fandt det ikke specielt let, fordi jeg zoomer ud hele tiden. Ikke? Men jeg tror ikke, jeg ville være zoomet ud, hvis jeg havde en dialog med en AI, ligesom en samtale, hvor den forklarer mig tingene i en samtale.
1: Det er i hvert fald noget andet. Det kan noget andet, helt sikkert, og det er rigtigt, man lærer forskelligt. Et af mine sidste spørgsmål, Lars, det er altså, vi taler meget om mulighederne for, hvordan AI bliver, altså hvordan det former vores samfund i fremtiden, men der er jo også nogen, der ligesom kommer til at, sådan som det er nu i hvert fald, der er jo nogle tech-giganter, som ligesom ejer de her AI'er, som ligesom står bag dem. Skal vi ikke være påpasselige i forhold til, altså hvis AI bliver så indgroet en del i vores samfund og i vores økonomier og så videre, skal vi så ikke også være lidt påpasselige i forhold til, eller kan der ikke være en risiko ved at lade det være så stor en del af vores samfund, når det nu så er tech-giganter, som står for den anden ende af det?
2: Og det typiske mønster, faktisk det mønster, man altid ser med de her ting, det er, at der er relativt få virksomheder i starten, som sidder og kontrollerer de her flaskehalse. Men med tiden, så kommer der flere og flere udbydere, og samtidig så holder det op med at være flaskehalse. Så det er en typisk startfase for enhver generel teknologi, og det ender så med værdien, de funderer ned i det, man kalder applikationslaget, hvor for eksempel millioner af kinesere, de sidder og konstruerer løsninger på millioner af problemer. Og den ultimative effekt er, at alting bliver billigere eller gratis. Altså alt, hvad den her teknologi rører ved, bliver billigere eller gratis. Sådan, der har været en økonom, der hedder, Nordstrøm, tror jeg. Men han lavede en undersøgelse af, hvem får egentlig værdien af nye teknologier? Og kom frem til, at på sigt er det dem, der skaber de nye teknologier, får 2%, 98% tilfalder befolkningen i almindelighed, og helt overvejende i form af, at de her teknologier gør nogle ting billigere eller gratis. Så det kommer vi også til at se. Så det er bare den typiske forløb, som vi er lige i starten af.
1: Hvorfor tror du så egentlig, at der er så mange, der er, altså når vi snakker AI, jeg synes det er fantastisk, Lars, at du er meget positiv, og du ser mulighederne i det, men jeg synes det er interessant, fordi for det meste, når jeg støder på debatter, der handler om AI, så er det meget farvet af det dommedagsprofetier, og det er farvet af alle de risici, der er forbundet med det.
2: Mm.
1: Hvad tror du er årsagen til, at når du sidder her, så er du sådan, du virker som om, du har meget et andet syn på det?
2: Ja, jeg skal lige sige, altså hvis, når jeg har givet 70 interviews til kinesiske medier de sidste 2 år og holdt havertaler i Kina, så jeg ser, hvad folk spørger om, og også hvis jeg holder taler, og folk spørger om ting. Så de spørger altid om muligheder i Kina, og i Europa, der spørger de meget mere om problemer. Så det fik mig til at spørge AI, om der er nogen opinionsundersøgelser om AI, og det er der så. Så i Kina er 78-85% af befolkningen er positive over for AI, og i Europa er det 30-35%. Så er jeg så spurgt videre, og det viser sig simpelthen, at asiater generelt er langt mere positive over for nye teknologier end europæer. Så det er et generelt fænomen. Det er ikke specifikt for AI, det er et generelt fænomen. Og jeg tror, at det har nogle meget lange eller sociale rødder. Så noget, der hedder romantismen for meget lang tid siden, som var sådan en egentlig en nuttet kær bevægelse, men den var antiteknologisk, og det var noget med menneskeheden af en form for forurening på den ellers edle klode osv. Og det blev så til noget, der hed Sturm und Drang, og så blev det til noget, der hed Blut und Boden. Det var så under nazismen, så det var ikke så lang tid. Mm. Og så har der været det, man kalder enoughism, altså vi har nok, hvad skal vi med mere, og der er dark environmentalism, sådan alt nyt er negativt, og ekstreme former som økofascisme osv. Så der er bare sådan nogle sådan negativ understrøm mod teknologi. Det er ikke selvfølgelig hele befolkningen, men sådan en sådan relativt betydelig bevægelse, som vi har haft i meget lang tid. Så jeg tror simpelthen, at det er en kulturel bevægelse, som man kører videre, og den er der bare ikke i Asien. Det er helt, helt vildt syret for mig at rejse rundt mellem Europa og Asien, så opleve de meget forskellige attityder der. Så det, jeg egentlig vil sige med det, er, at det har ikke noget specielt med AI at gøre, det har noget specielt med kultur at gøre.
1: Men det synes jeg bare er interessant, fordi at der er rigtig mange diskussioner og debatter om kunstig intelligens, og jeg synes tit, den er farvet af lidt dommedagsprofetier, det er nogle mørke skyer, der er hen over os alle sammen, og ja. Jeg synes bare, det er interessant, at du så kommer her, og jeg kan jo godt mærke, at du kommer lidt fra, altså det er jo den samme teknologi, vi taler om.
2: Ja, det er det,
1: altså,
2: ja.
1: Altså, men det er bare farvet med nogle blå skyer, i stedet for nogle mørke skyer. Ja. Det er bare ret interessant. Hvad glæder du dig mest til i alt det her, når vi kigger fremad på, hvordan det påvirker samfundet?
2: Jeg glæder mig mest til at se, jeg tror, der kommer fuldstændig fantastiske kulturelle fænomener, og det er det, jeg glæder mig mest til.
1: Kan du prøve at uddybe kulturelle fænomener?
2: De vil jo så typisk være overraskende, men bare i min livstid er der jo kommet en hel masse ny udvikling inden for musik og natteliv og så videre. Så jeg tror, at der vil være en ekstrem kreativitet, jeg kan rigtig sige til dig, hvad det er, men jeg har en idé om at starte et firma jo, som kortlægger det og laver prognoser for det, så hvis du kan give mig et halvt år, så skal jeg give dig et svar.
1: Ja, jamen lad os tage om et halvt års tid, hvis man vil blive klogere på, hvordan fremtiden den kommer til måske at se ud, så hedder bogen 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars Tvede, tillykke med bogen.
2: Jo, tak skal du have.
1: Og tak, fordi du kiggede forbi.
2: Det var en fornøjelse.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver
7: strengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter,

0: appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner. Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand appen senest den 22. oktober. Min købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
6: Det er din venstre.
5: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
6: Nej, ja. Det lød fedt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova,

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.
3: Ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.

0: til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
0: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
10: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Bagvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
6: at starte med at sige her til morgen.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
16: Det er din venstre.
15: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
16: Nej, ja. Tror jeg, det lød fedt.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 kr.

0: holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Og det er sådan, jeg har det med curling.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej. Har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
18: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med det.
19: At starte med at sige her til morgen.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig.
14: Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver

0: Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
5: Nej, men det lød det.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.